0: ريخا ويخاري ريواري وكانينق كميكري في قاسنا تشيكيش كولوبيك ويقاسناري منشاتا اسبال ريتسيل بريقا باقيل شاني اري ريتال ريتش جواش ريديوس هن اتلاخ قانيما اخون اتلال قاتشومانيك جيرومال ريوك استخيبال واج ري خسوس كريستو رياري تشيكاميكري كوباكاخ بريريك ياقاب ريديوس اتشوشي راقان رياري كوخوم ريختاق اخاويبال ريختاق كووينيم. Primera de Pedro, capítulo 4. Ricristo shuk ashkolig rik ash pariubakil, shakujeri ish, chikohiba y chukab, pawehun chomanik. Hachinguk ashkolig rik ash pariubakil, mankanahta kanri rimakruk. Arechkuk aslemah rik isbaltak ih, chekonari ruk aslemal. Manjerita hachari urayibal rubakil, shanejeri hachari urayibal ridios. Si balagish natajinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk. Ik asleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche ubi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach dios. Chechweri, ksach kikush, cheri ish mankikohta nim kuk ri eare, eche mankishbeta kuk che ubanik rikash ubik kiban eare. Shahek uri, Si balak ni malak yoik kibano, ri eare. Chikebewe ri, chuwach ri are, rikbano ri atoktik pakibi ri ekaminak, e pakibi ri ekaslik. Rumal nak uwa, siyao besik ri utzalak tzik, chishokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri eare. Cheshas ban ri atoktik pari kibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari uslabal chuwach ri dios. Ri ukis balil ronohel ri hastak, Shasta hink kibulok. Chkohiba nimalah inohibal. Chivilaiwip arech kas ish uts parich awemruk ridios. Nabe. Kasarech ichahih rihun nimalah lokokebal ikush chishol. Rumal rech. Cheri lokokebal kush. Kitak makah kusacho. Chikulah ba iwip chishol. Eshakbam iwish weteh iwip. Chihuhunal. Ruk rinimalah sipanik che shikam ruk ridios. Chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish utak achchakir, chuk iarisashik rijeta kusipanik ridios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba, hachari utzik ridios. Wekohunk kuban hunchak, chubanaba he has huntakanik chepetinak ruk ridios. Arech ridios, chiparronohel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chechrech riare ri ijil, erikounem chubek ij chubesak. Amén. Ishlok alak takwinak. Michomak ba che man ut tariqak, cheshti qitak chishol arrech kishkak mashik parik ash. E michomak ne, che veri khunsachibal kush. Shane kishki kotok, veri ish, kichik rik ash ruk ri Kristo. Arrech, aretak che kuk akhalisak nari uk ikhil, shokokhe ari ish kikokhi ri kikotemal. Uti wech ri ish, wek ash yok ik banik rumal ri ubi ri Kristo. Rumal rech, Chiri rushlabal ri ijil, chiri rushlabal ri dios kanajinak kampiwi ish. Murikbak ash hun chishol ri ish, sharrumal chehun kamisanel, onhun elakom, onrumal chehun itzel winak, onrumal chekiyokonik. Katekut, wehun kurik ash sharrumal rech chiach Kristo. Mak ishba, nimba chirila viri dios, rumal rech cherukan webiahri, rumal rech chekamikri. Chopan uchapale shikri atochtzik rumal ri rachoch ri dios. Katek uri, wek uchapale hubanik wek atochtzik kuk ri uch. Hask kikisbehnak uri, ri rimank kaktak kekohonchrech ri utzalah utzik ri dios.
1: Werizuka lahwinak, kkoltahik ruk kash. Hasuk utik narib ri ikubano, ri ahmakunel, eri itzel winak.
0: Shahenak uri, ri hachintak kirik kash chirheri hachakrah ri dios. Chki hachaba si kushlabal, chirech ri utzalah akbanal rech. Akki isanel rech we wachuleu, echki banaba ri utzil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin, kintaweri, ruk chukab, chkech ri nim takwinak, cheik och kashol. Riin che in nim winak, heri has eare. Riin che shinwil ri ukashkol ri Kristo. echekon uqijil pariqijil chemanaqta chik owi kukutri chiyokuj barijupuj chexuyari Dios chiwech qas utzrilik chibana mi banoche sharrumal shishtaqik chibana ba ruk ronojel iwanima jejas jun urrayibal ri Dios manchata rumal arrech ri ish isha jauxel chikiwach riwinaq xane chibana ba ishkamabal noj chikiwach rijupuj katekuri aretak chiko pan nari riukamabal be chikech riajyuk ri ish kiatak nari riutokbalil chiwech un nimalakht ijil chemanksash tawach katekuri xokuje ri ish chishalitomab ishkohlab chinimaj rienim takwinaq chimochocheh iwib chbil takiwib rumal rech cheri Dios keukulela jachintak rikikinimerizaj kip ekuyari nimala jutsipanik chikech rikikimochochorizaj kip chimochochorizaj ba iwib chushe uchoqab riuqab ri Dios arech riare qas kishucheleh bari utzalaj ij chekuriqana qas chiya ba bari uqab riare ronujel rikishmayow ruk rumal rech chiare are chajin iwech ekuban utz chiwech chikoji ba jun utzalaj ikaslemal ekas chishk asalok ri ikulel chiarer ikashtok kuakatik jeri jaz junkoj ekjaninik etajin kutzuku jachin log kutijo ruk chukab chishkobir ba pariokojunik chuwach riare eri ish iwetam cheri eachalashik parikomon rieko chuwach ulew xokoje tajin kikashkolij wekashri aretak chiri ish xkashkobehtaj iumal rijubik kash ri Dios chiachchaqe eyaal rech ronujel nimalaj sipanik riare che shishusikij chrech rijunalik alaj q'ijil pari Cristo kishukowirizaj chijumul ri kuyachina ichuqab ri kishujikiba chinari ekuban nari arech ri ish mankishtaqtaj chrech riare rikowinem chubeq'ij chubesaq amin ri'in kintzipaj wejetaqtzij chiwech ri rumal ri Silvano riare che ri'in kinchomaj jun achalaxik chemankuk'exta riutzij shishintzipaj arech ri ish k'okeb' uxib'tzij rech ichuqab eche ri ish iwetam chiare wa riqastzij jusipanik ri Dios chixkanaj ba paweri rikomon Dios cheko pari Babilonia ri eare che shisik'ixik je'jas ri ish kuya apan jun rutzil iwach xokuje kuyan pan jun rutzil iwach ri Marcos rinokojol chiaba ri rutzil iwach chibiltaq iwib ruk jun tzumanik cherech riloqoqebal k'ux rinimala jutzil chiwech iwonojel ri ixkanajinaq pari Cristo riukab ubuj rilu Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal ri usukil riqa Dios e qakolonel Jesús Cristo, xkikam junjelik en nimalaj ubantajik kojonik, je jaz riqa kojonik ri uj. Chiwech ri ish, ri nimalaj sipanik e ri nimalaj utzil, aretak che xiwetamaj uwach riqa jauxel. Rumal rech ri uchuqab ri Dios, xiatak chkech ronojel jaz uwach chirech ri kaslemal, echerech ri kaslemanik ruk ri Dios. Xuban chkech, arech ri uj qetamaj uwach riare, xujuzik ij rumal ri uqijil e rumal utzalaj u kaslemal. Rumal kuweri, xiatak chkech ri qinomal e ri nimalajtak chinik, arech ri ish, kishok pari u kaslemal ri Dios, aretak che chishboqtajik chuwach rikikis uwach, chekopawe uwachulew rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, xokoje chikojoba ronojel ichuqab, arech rukri ikojunik koji utzalaj ikaslemal, erukri utzalaj ikaslemal koji ri inojibal. Rukri inojibal koji ritzakat uqilik iwim, rukri tzakat uqilinik iwim, koji ri ichuqab. Rukri ichuqab, k'kojiri ikaslemanik rukri Dios. Rukri ikaslemanik ruk Dios, k'kojiri loqeqabal ik'ux chkech riachalaxik. Rukri loqeqabal ik'ux chkech riachalaxik, k'kojiri toqobesabal wach iwuk. Rumal rech, wesibalaj k'oweri iwuk, weri kubanoch iwex cheri ish, manyataltaj che matako ichak. Eman ya tal tak chemata kiweta mah huach ri kajauxel Jesús Cristo. Hachim mankota weri ruk riare shas moi wiri. Eri wokoch chiman usta wiri. Mankna tahtari chres chesach huach ri umak. Chuach nakut weri ri ish achalashik chiko hoba y choka parik aslemal e parish sikital wi. Weri ish heri kibano shas mankishzak ta wiri. Katek uri. Ruk weri, riish kishok nari pari junalik rajawibal rikajauxel eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, riin, amak el kinia ubishik wa chivech ronohel ik wehastak ri, kneba, riish iwetamchik ekochi richokab pari sakalakzik. Kinchomak in, che utz wa cheri in kinatisak chivech, aretak chi riin, inko pawehun kapal ri, Arech qas ishkaslik rumal wenutzig. Katek uri. Riin, wetam, chexas mannag tachiwa kowi. Cheri in kinelu biwa pa wenukabal ri. Rumal rex chexeri xuk alajizag riajauxel Jesús Cristo chuech. Katek ut. Riin kinok ilwa. Arech aretak chiri in xinelitag ubi iwuk. Riish, chi paronohel mul, kinatizag wexastag ri. Riuj. Mankota shak apas uach tzig shakaterembeg, aretak chi ishqabano cheri ish kiwetamag ri uchukab eri upetbal ri akajauxel Jesús Cristo, shani aretak chi shiletag kumal ri uj rinimalag ubantajik. Rumal rech, cheri are, shukamo chi ruk ri dios tatxel ri utzil eri uqijil. Aretak chi rinimalag qijil, ruk ri ubantajik shuya obishik chrech arre uetzig ri. Are are rinuk ohol, rinulog, si are si balag utz nuwach. Wech apal ri, che petinak ulog parikaj, chi uj wi shuchtowik, aretak chi ohkoruk ri are, wi ritios lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wi ri uchukab rikitzig ri akashel tak utzig ri dios. E si balag utz, sheri ish ki banch rech wetzig ri, he chaskun chakbal parik ekum. Sikate na kualak rich imil rech akabil pari iwanima katek uri. Shasare uz chena beki wetamah weri. Mankota hun tzig kech riak ashel taku tzig dios chetz ibatalik. Kuya oche hun winak shak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzig ri shpetik shak rumal raibal ruhun winak. Shani are ritios lahu shlapshel iuch ikmim vuhun tak winak. Arech kikibi hojun tak tzig che petinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzig kanok, ekoi itzelalaktak ek asalu tzig ri dios chkishol ribinak, shokoje ekepenare chishol ri ish, ejojun eitzeltak ahtijab che kikiban nari ejojun eitzeltak hukatchik. Che manjetak kechari, tzrech ri ahtij ri shish lokovik ri ish. Esichanim ri, Kpenari kash pakiwi. Ekiri, rikibena ruk ritzel kikaslemal, ekumal ri eare sibalak kioknari ri ube ri sakalaktsig. Rumal ri uloko kebal kiku ushirech ri puak, eruk unukik hukun itzel taktsig, sibalak kikichak na puak ri wuk ri ish. Katekuri, rikatbal tsig pakiwi man ushlaninaktak, eri utzakik kikaslemal man warinaktak. Rumal rech, Ri Dios man shiuyata kanok chilari angelip che shimakunik, shane shiuk yakubi pari kekumalak siwan, rech di tartar. Hawi ke kanak kanok chik apari yuk ikhri katbal tzig. We man shiuyata kan chilari yoher wachulew, punetane shiuk ol wakshakik winak, ehunch kishol rinoe. Ri are che hun winak rech sukil, aretak chi shupetisak rinimalak kalak pakiwi, ri etzelalak wachulew. Weri are, shukis tzig pakiwi e shuchaharizag kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamabal noog chkiwash rihachintag kepenari chweak kabig e chemanke kohontag. Weri are, shutotahizag huwach rilot chesuk winak e chekash ubanom rumal ritzel kik aslemal ri kamizanel. Shahek uri, rumal rech wesuk winak ri chekori rachoch kishol ri eare, Riare ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech chek rilo ekutor yetzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubih ceria khawshel, kekowinik keuto parik ash riwinak, ce eut parik ikohonik, ek kowinik keukol riwinak, ce man kekohontak arech riare. Kubank ash keshci pariuk ikh rikat balcik. Eare kiunabisah rikebin shrik riteltak rayibal rech ribakilal, rik ketelah huwach ronuher riukhastak riakhaw. Riare, cek kini marisah kip, riare cek oni malah kibokoch, mangkotak kishibih kip, are tak ci, ke yokon shresh di tak ikhil. Katek uri, ri e angelip ci are ko kichukab e kikowinem chikiwach, are tak ci e ko chikiwach riare, mangkotakun katok tzik kiya obishik pakiwi riare, chubach riakhawshel. Katek ut, riare, Ehri hasri awak cemang kicomantah, rumah riki bantahik, cireh ketsak nari, eci kisah nawi. Cike yokon cech hun has uwas cemang ketam tau colah, he hasri kash kec awak, heri nari kash kirik na iare, ri iare kiki kash kolih nari rimang suktah, rumah res cemang suktah skibano, ri iare ni malah hutsil kikilori etselalah kaslemal kirik pahun cikih. Ewinak ce shokoli tahinak kih, iaqil pari itzelalah kik aslemal, ekkah ce kiban itzel riish. Aretak ce kiban khunkheli kalah waim iwuk riish. Nohinak ri kibokoj ce rimakunik ruk aci ishok, esi balak kikirayih wemakah ri. Kikiban kho stak khas uwaj, ekkowin ce kichakik rietukar tak ushbal. Ciare ripuak benak kikush ruk, ri eare ekiaqsak kiban tahik. Aretak ci shkikiak kan ri utsalak be, shkisa chubiki pariube ri balaam, ri are ce ukohol ri bosor, ce shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri, ri are shas yahyatesh bi rumal ri itzel ala huchak, ri are hunawak ce mankota uchabal, hunawak ce ruk uchabal winak shukateh ri kash uchabeshik ak ashel utzik ri dios. Ri e are, echaki ikhtak uki balha, Esus cek ke ukhurih ubi ni malak tak kiaqik, cikaj iare kolom apanok rini malak ekum. Kikitsikhoh nikak tak cik ceman utstak, ruk rakoh ciak, ruk khas tak cik, kikah kikicak riwinak pari urayibal bakilal, e pari celk aslemal. E riwinak ri, iare rik ate, kikiyakan riwinak cesyas eko pari celk aslemal. Ri iare, kikicik cikaj wewinak ri, Ritsa kopin nem, katek uri, ri eare e hat il pariman utstak, rumal rech, che hung winak, hat ilik kanak kanok ruk rihas was chek chakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, weshi animah nachu wach ritzel rech we wachulew, aretak che shkichob wach riunohibal ri ahaushel, e kolonel Jesus Cristo. Katek uri, kebe che humul pari itzel, e ke uchak chiri itzel, Riukamul kik aslemal ri, si balak itzel chinari, chuwash rinabe kik aslemal. Are utz ri chkech, we tamata shketamah huwash riube risukil, shketamah nak, katek uri, kikiya chikan humul ripishap chesh kikamo, kuk riare ri, shbantak rinohibal tzik chekubih heri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik riushap, erihun ati it ak chesh chaktahrih, Kubalkat la chiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekep tzibanik ri, rikinatak chiwech, kuak kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal, chinatak ba rihastak uwach, chiojer kanok shkiyaw bishik chiwech ri etioshlaktak achalutzik ri dios, Eriki pishab ri eo apostolos. Chexas areu pishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamah che parikis baltak ih rech we wachuleu. Kepe pa ehojun ri, chek ketsebeh wach ri riwinak. Echi are kikterembeh ri, rikirayibal. Ri eare kikibih nari. Hawik owi ri upetbal che uchim. Shane chi pariki kamikal ulok ri akatat. Ronohel has wach. Jeri kanajinak kanok jaz pari umajibal ulok ri huachuleu. Ri eare, mankkaktak ketamak chi ojer kanok kohunchik kaj, ejunchik huachuleu. Chexaz pari unik yajal, echirumal rija, שלולוק רוק ביוציך לדיוס. אשוקוכי רומל ורי, ריחון וואצ'ו לאו שסאצ'ו וואצ' פריחון קלח. קטק אורי, ריקח אירי וואצ'ו לאו קוק המקרי, שרומל ריציך רי, שתוקן וואצ' אקולום קנח צ'ש ריקח צ'י פריוקיך ריקטוך ציך, אפרי כיסבל ציך פקווירי אייצל תקווינק. קטק אורי, ישלוק הלך תק אצ'לשיק, הונחס וואש צ'שס רחוושיק וי קיווית המח ריש, צ'וואש רי החושל, חונקיך חס מיל חונאפ, אמיל חונאפ חס חונקיך. רי החושל מנקבי יתחת צ'או יאיק רי חסטח צ'או בים, חס ובשיק קיביך איכוכון, צ'ר ירק ביתחיק, שנר ירק או קוצ'וניק קוק, קרח צ'מאט הכוכון קוסאצ' ריפ, שאני הרי קרח שכונוכל כקש נקי תשובש ריוציל. ריוכיך רי החושל, כפן הרי חס חון אל הקום. פווי חונכיך רי, ריקח נמלך כחנין רי, אקסה תשובש רי, ריחסתך שכחולו פריקח כחר וואש רי. ריוואש אולו, אירונוכל ריחסתך וואש כאו תשובש, שס כקטו ביק רי. רונוכל וואו יחסתך רי, שס כסאצ' וואש ווא. רוק ורי, רי איש, רחוושיק צ'קו חונטיוש לך יכעס למל, אק כוחי רי איצ'אווים רוק רידיוס. כי בייך אקי כובישתך רי ופטבל רי וכיחיל רידיוס. ארתך כבנתך ורי, ריקח כחנים רי פריקח, אקסאצ' וואש רי, ריחסתך צ'קוחולו פריקח, חרנה וואש רי. קטק וטריאוך, קיים חונקק כך, החונקק וואש ולאו חווי כחקי וי ריסוקיל, חי חסובים רי וצ'יניק רידיוס. רוק ורי. ישלוקח, ארתך צ'י תכין כי ויח ורי, צ'י כוחובה רונוכל יצ'וקב. ארת שרי איש, מן איש שוקול יתכי נקתך, ימנקו תכו ניצל פריק אס למל, שני כשירי כתחוק פריך אמריל. ריו קוצ'וניק ריה חושל, צ'י בילה בה חייחס קולותכם. חייחס שוציבך רילוק עלך עד שלשיק פאולו צ'י וצ' שציבן צ'י וצ' פרינו חיבל צ'שי עתך צ'ש, שוקוכה. קוציבך ורי פרונוכל ציבניק קובנו, חווי קוביך וחונציך פווי וחסטח רי. כוח וחונטק חסטח פווי וציבניק צ'שס קאש וצ'וביק, צ'קקו מוואש כנח חונרוק, אריווינק צ'מנקות אונוחיבל, אהוצ'וקאפ, שס כוחר רי וצ'ולחיל. אשכוחי חוואק קיבן רוק ניקח צ'יק צ'ציבטליק, ארוק ורי ריארה כיסאצ' קיב. קטק ורי, ישלוק לך רי איש צ'י וטעם צ'י ורי, צ'צ'חיך ביוויב, צ'שיביך ביוויב, ונה רוק כון יצל רייבל, ריאיש קיצק ריאיצ'וקב. צ'שקיבה פרינים מלאך סיפניק, אפריונוך ריחה חושל, איכה קולונל חסוס קריסטו. צ'ש בריארה ריחיחיל כמיקרי, צ'יקה פריוכיך ריחונליק, אמן.
2: רינבי ובוך רישואן, פרימרה דה חואן קפיטולו אונו. ריקופרי ומחיבל, צ'שקטרי אוך, צ'שקילרי אוך רוקטק ריקאו אוקוץ', צ'ירי אוך שקמאי אוואץ', צ'ירי אוך שקצ'פ רוקריטק חקאפ ריציך רץ' ריקאסלמל, רומל רץ' ריקאסלמל, שוק על החיסח ריק, צ'קוואץ' ריאוך, ריאוך שקילו, אישקיהו בישיק, חייחס ריליק שקבנו, אירי אוך, כקביך צ'וואץ' וחונליק קאסלמל ריק, ריארי צ'יק אוץ' ונקח ריטצ'ל, אישוק על החיסח ריק, צ'קוואץ' ריאוך. ריחסתק וואץ' צ'י ריאוך שקילו אשקתו. ריאוך קקיהו בישיק צ'י וואץ'. ארץ' ריאיש שקוכה. כמון ריקוך איפ. כשקוכי קוק ריאוך. איראוך וכאופה וציל רוק ריטת של. אירוק ריאוק אוכל חסו קריסטו. ריאוך קסק קצבח רונוכל ורי צ'י וואץ'. ארץ' צעקת הלך ריקקי קוטמל. קטגורי. הריוא ריציך. צ'ירי אוך שקטה צ'ירוק ריארה, אצ'ירי אוך קקיהו בישיק צ'יוויץ', רידיוס סכיל ריארה, מנקות קקום פריארה, ורי אוך קקביך, צ'יוך קופר אוציל רוק ריארה, קטגורי, רי אוך בנק פרי קקום, רי אוך בנלציך רי, ומקקבנת ריסק על החציך, קטגורי, ורי אוך בנק פרי סכיל חירי חצ'ה ריארה, צ'יקו פרי סכיל, ריאוך חונם קוואץ' רי פרי אוציל אירי וקיקל רי וכחול חסוס כוחוץ' אך צ'ובך רי צ'וואץ' רונוכל מקח וריאוך קביך ריאוך מנקות קמק וכסצ'נק רי risak alak tsik mengkotari pakanima. Wiri uuk kekiaw bishik ri kamak, riare mengkuk eshtari ri utsik isuk alak ri riare. Husoch nari ri kamak, ikuhoch akchobek nari chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uuk kekabik, ri uuk mengkot uuk makunenak, ri uuk akbanal tsik kaban chrech riare, iri utsik mengkot akuk ri uuk. Primera de Juan, capítulo 2. E alakta kwal kwal, riin, kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katikut, wikohun winak kmakunik, riuk kohun kashel katzik chuwach ritachel, areri Jesus Cristo, risuk alak ubantahik, riare, are tabal takop chuwach tak rikamak, manshiwi ta chuwach rikamak uch, Shane shokuhe chuwach ri kimak kech konohel ri wachuleu. Ruk wiri, ri uuk ketam, chika hachob uwach riare. Wiri uuk kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubih. Ri in wetam uwach, katekuri, mungkukolter tak upishab, riare hun ahabanal tzik, eri sikalak tzik, mungkota parranima riare. Katekuri, hachin kukol ri utzik, Kastig na kuri, chits akatinak pariranimari lok akabaluk uish ri Dios, ruk wiri, ri uuk ketam chiri uuk, uukko pariare. Hachin kubig che hakal pariare, shokuhe rakhawshik khiri kbinik khacharik bin riare. Ish lok alak, ri in min kintzibak takhun kak pishab chiwech, shani kintzibak hun uher pishab chiwech. Chiri ish shikamo, chipari umakhibalu lok, Wihun uher pishabri areri tzik chishitari ish. Katekut, riin kintzibah hunkak pishab chiwech. Kastig nakut chikak chiwech ri ish, ekak chrech riare. Rumalrech chiri ekhu mkelubik, iri kastig sakil. Kchublinik chik, hachin kubik chikopari sakil. Katekur ere krah ri itzel chrech ri rachalal, riare ri kanichnak kanok pari ekhu. Hachin ku lokok ehri rachalal, kanichnak parisakil, iriare mankota ktakik. Katekuri, hachin rikrah ri itzel chrech ri rachalal, kanichnak parik ekum. Kbin parik ekum mretamtak hawihek bewi, rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintzibah chiwech ri ish ialaktak wal kwal. Rumalrech chishchup uwach ri imak rumal ri ubi iriare. Kintzibah chiwech ri ish tatchel, rumalrech, cheri ish iwetam uwoch riare, che shas are riare par umakhibalu lok. Kintzibah chiwech ri ish alabom, ish alitomab, rumalrech chish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alaktak ak alab, rumalrech, cheri ish iwetam uwoch ri tatchel. Ish nutzibam ri ish tatchel. Rumalrech, chiri ish iwetam uwach riare, che siko pari umakhibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumalrech chiri ish ko. Iri utzik ri Dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi lokok ek uwach ri wacho lew, iri khastak uwach chik o chuwach riare. Wikohun winak gu lokok ek uwach ri wacho lew, ri lokok ebalu koosh ri Dios, Mankota pariare. Rumalrech, chero nohel rehasta uwach ko pare uwach ulew, ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochach, chekrah ri itzel iri unimal ri inomal. Men pitnaktak ruk ri tachel, shane pitnak churi uwach ulew. Ri uwach ulew, ruk tak ri uraibal kakash uwach, katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri Dios riare. Shas pahunalik khekiri. E alaktak akalab, pitnak rik isbal kahbal riish, shito chek pitik hun itzel Kristo. Katekuri, si balak ikiri itzel Kristo e pitnak chik. Katekuri, ruk wiri, ri uuk ketam chi uukkochi pari kisbal kahbal. Ri eare, si elu lokchi pari ekatinamit. Katekut, ri eare mannikote kuk ri uuk. Ri eare weta ikokuk, ri eare shekanak nakuri kukri uuk. Katekut, rakhawshik chikhiri, kulmatahik arech kalahanik chimen konoheltah ikokuk. Katekuri, di ishikam rihion sanik chepitnak ruk ritios lahubantahik e iwonohelk ori inohibal. Ish nutzibam, menshata rumal rech chiri ish matawitam risakalahtzih. Jane rumal rech chiri ish iwetam risakalahtzih. Irumal red chemankota hunzichtalk peruk risakalachzich. Hachin rahmnalzich we manareri hun chekubich. Chiri Jesus manaret ri Cristo. Rihunri areri riitzel Cristo. Cheman retamta uoch ritachel eruk holshel. Rihun cheman retamta uoch rik oholshel. Shokuhe man retamta uoch ri ritachel. Rihun chi retam uoch rik oholshel. Shokuhe retam uoch ritachel. Atekuri, chiwechri ish, chishitari hashtag watch, chipare umahibalu lok, chkanahba kani wukri ish. Wik kanah kani wukri ish, rehashtag, chishitapere umahibal, shokuheri ish, kishkanah kanri, parik ohol shell, iparitat shell. Atekuri, arewari hashtag watch, chiriare, shubih, chikuyanari, chiwech, rehunalikalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech, paki wiri eare, chikkah kishkisuburi ish. Katekuri, chiwech ri ish, rihionsanik chishikam ri ish, chiruk ri are, kanichnak kanok iwuk ri ish, eman rahawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Katekut, rumalre chiru hionsanik ri are, kukutro nohel hashtag watch chiwech, Iwiri sakalaktsih imintzihtaltah hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach chishkekelba ruk riare. Henakut ishalaktak walkwal kamikri chishkanahokba ruk riare arech aretak chik kuk alahisahrib riare riuk kask kubi rikakush iarech mkukishtah Rumal rech na hukkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, iwetam chi suk riare, chikma ba ukab chi ronohel riwinak rikubon risukil. Alashinak ulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok okebal ukush, rishuya ritachel chkech, arech uhralkwal ridios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihwi. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, riuh uhralkwal ridios. Katekuri, rikuhushna, maha kukalahisahri. Riuh ketam, che aretakchi kpitik riuh. Uherinari, he khas riare. Rumalrech, Chiri uch kas kikil nari uoch riare, kas hachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare, riare kubon nari, chirrib he kas riare, che kas suk. Rihunchi kmakunik, shokuhe kmakunik pari itzel. Rumalre chi itzel rimakah. Katekuri, ri ish iwetam chiriare, shukalahisahrib, arech kuchup uoch tak rimakah. E pariare mkotahun makah. Rihunchik kanahruk riare mankmakuntah. Rihunchik makunik manrilomta riare e manuchobomta uwech riare. Ish e alakta kwalkwal mata kohun winakchik ishukoh pare itzelbe. Rihunchik ubon risukil riare sukri jehas riare chesuk. Rihunchik makunik petinak ulok tsaruk rikashtok. Rumal rech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri Dios, shuk alahisahri, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rihunchi alashinak kas ruk ri Dios, man kmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mank kowintah kmakunik, rumal rech chi alashinak kas ruk ri Dios. Pawiri, ri ishi wetam ki woch ri erelkwal ri Dios. Irir el cual ricashtok. Rihunche mancobanta risuk, manpitnakta ulok ruk ridios. Shokoje, rihunche manculo coquejta rirachalal. Arek wari tih chishitari ish qas pare umakhibal uloq. Rakhaw shik chiri uh kakalakok ekib. Eme qabano khe khas shuban rikain. Chiri are shasre chiri itzil. Shakhiri kut shukamisahri rachalar. Khas kuchi shukamisahri are. Rumal rech che itzil ri uchak. Katikuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbiqba iwi ish e achalashik. Wiri wacho lew krah ri itzel piwi. Ri uch qetam, chiri uch shuk ashchi pare kamikal y shuk ash pare kaslemal. Rumal reche ke ke loqaq eh ri eka chalal. Ri hunche menkot loqaq ebaluk ush kkanak kan pare kamikal. Ri hunche krah ri itzel chrech ri rachalal ri are hun kamsenel ri iri ish iwetam che hun kamsenel منکوتا ری خونالیک کسلمال پریاره پا وری ری اوخ شقیتما خاص ری لقیق ابال کش چی ریاره شویاری او کسلمال ریش تو قبیسیبال قواش ری اوخ شخی کوری رخو شک چی ری اوخ که قیاری قاک اسلمال ریش تو قبیسیبال کیوچ ری ایچلا شک وی کخون چی کوری او قینامال ریش ووچو لیو ری کاتی کود گریل رچلال چی کور رخو شک Ekut apih ri ranima chuwach lak kanahnan ri ri loqoq ebal ukush ri dios pariare ishe alahta kwal kwal muhloqonik shakruk ri tsih un shakruk ri qachi shane chukhloqon ba ruk ri qachak eruk ri saqalak tsih kategori paweri wa ke qeta mahwi chiri u khukko pari saqalak tsih i utri ri qanima chuwach riare wiri qanima Kkowinik kuban qatoqtsih paqawi ri uj. Rumal rech, cheri dios are nimalaj ubantajik chuwach ri qanima iri are retam ronojel ri jastaq uwach. Ixloq alaj, wiri qanima man kuban ta qatoqtsih paqawi ri uj uj utz chuwach ri dios. Kategori, ronojel ri jastaq uwach chika qatach rech kakat amnari wiri tsaruk ri are. Rumal rech ke qakol ri taqo pisha e ke qabano chuwach ri are hachike ri ut chuwach. E are wari u pisha bri chukkohon ba chirubi ri ukhol Jesucristo e chiklok okeh ba qib khiri hachari pisha shuyach qich. Kategori, hachin ku kol taq ri u pisha kanahruk ri dios e ri dios kanahruk ri are. E ruk wiri ri uq qetam chik kanahkuk ri uq Rumal ri ushlap shel chishuyari are chqech ri uj.
3: Primera de Juan, capítulo 4.
2: Ishloq alaj, miterembeg shak ronojel winak, shaynaqas utsrilik chibana, ri kushlabal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri dios, rumal rech che iki e itzel qashel taq utsig ri dios, epetenak che chori wacholew, bawiri, ri ish kuyao kiwetemah ri rushlabal ri dios. Ronojel ushlabal, che kubig chiri Jesucristo shpepa ri bakilal, ri are pitnak kasruk ri dios. E ronojel ushlabal, che man kuyata ubishik ri Jesus, ri are man pitnak taruk ri dios. Ri are ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are kpenari, katekuri, kamikri, Ri are kochi chuwachuleu. Ri ish ishalakta kwal kwal. Ri ish ishkoruk ri dios. Ish ish chakin chkish ri are. Rumal rech chiri hun chiko iwuk ri ish ri are. Are nimalak china chuwach ri hun chiko pare uwachuleu. Ri e are erech ri uwachuleu. Rumal kuri kikia ubishik ri hastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzih. Ri uj. Ukoruk ri dios. Hachin ri tamo wach ri dios. Kutari ri qastig. Hachin ri mankota ruk ri dios. Mankutata ri qastig. Pawiri. Ri uch ketamah wach ri ush labal. Rech ri saqa lakhtig. E ri ush labal rech ri tigtal. Ishloq alah. Chqalaqoq ehba chqabil taqqib. Rumal rech. Che loqoq ebalu kush ri dios. E ri hun chik ori loqoq ebalu kush. Shalish ulok chiruk ri dios, eretamo wach ri dios. Ihunche mankota ri ulok ok ebalu kush, man retamta wach ri dios. Rumal recheri Dios, shas loko kebalk ush wireare. Kateguri, pawiri, shuk alahisahrib ruloko kebaluk ush ri Dios chkech. Cheri Dios, shutakulok chuwachulew, rishahun chi ukhol arech ri uch kukkas leman pariare. Kateguri, arewari loko kebalk ush. Munaretah, chiri uch shuk lokon chech ri Dios. Shane are riare. چی شغل قوق اخ اشوتق لق ری او کخول اخاز خون تبال تقوق چووچ ری قماق اش لق الاغ و خیری ری قلق اشیک شبان ری دیوز شقو خی رخو شیک چی خیری او لق اشیک قیب ری اوخ من کات خون وینق ری لون ووچ ری دیوز و ری اوخ قلق قوق اخ چی بل قیب ری دیوز که کنخ کوک ری اوخ شخی کوری ساقات ری ری لق قبال و کوش کو کوک ری اوخ پا ویری ری او قتام چی ری او خوخ کنخنق روک ریاره ای ریاره خوک ری او چی شویاری روش لبشل چقیچ کاته گوری ری او قیلوم اک قیاو بیشیک چی ری تا چل شده قلق ری او کخول خی خاص کلونل ریچ ری او چولیو خاچین ری کوبیخ چی ری خسوس اره او کخول ری دیوز کنخ روک ریاره ای ریاره کنخ روک ری دیوز کاته گوری ری او شکه تماغ چی ری دیوز او خو لقاق ام ای ری اوخ شخ که خوان چه چویری لقاق ابال و کوش ری دیوز ری خون چه که کنخ پری لقاق ابال و کوش که کنخ روک ری دیوز ای ری دیوز روک ریاره کاته گوری روک ویری نیمالاق شت اقاتیک ری لقاق ابال و کوش کوک ری اوخ چی ری اوخ که کوخی ری او کوویل قنیما پر اوخیخ ری قطاخ چیخ رومال ریچ چی خیری خاص ریاره شقوخه اوخ خیری ری اوخ چوه وچو لیو من کاتا شیبریکیل پری لوق قبال کوش شانه ری چقاتا لاخ لوق قبال کوش کرساخ ری شیبریکیل رومال ریچ چی ری شیبریکیل اره کریل ری کاش ایری خون چی کوش احریب من اپنی نقطا پری چقاتا لاخ لوق قبال کوش ری اوخ شخ لوق قنبا رومال ریچ چی اره نبه شخ لوق اخ ریاره وی کخون وی نق کبیخ ری این کن لقاق ایخ ری دیوز کاتی کوری کراخ ری ایچیل چریچ ری رچلال ری آره اخون وی نق اخبنال سیخ ری رومال ریچ ری خون چی من کو لقاق ایخ تا ری رچلال چی کرل ووچ من کوین تخ کو لقاق ایخ ری دیوز چی من لق تخ کریل ووچ خی نکود قک اموم ری خون پیشاب ری چی روک ری آره اچین کو لقاق ایخ ری دیوز شقوخه كولوقوق اخري راچالال
3: Primera de Juan, capítulo 5
2: ريخونچك كوهونيك چيري جسوس عريري كريستو علشنا كولوق ري شاسروك ري ديوز اخاچين كولوقوق اخو واش ري شالكوالانيك ري عري شقوخه كولوقوق اخو واش ري ريخونچي شالشروك ري عري ري اوخ باوري كقتاما خويچي كقلوقوق اخ ري رالكوال ري ديوز وی که قلقاق ایخ ری دیوز ایوی ری اوخ که قبان تق ری او پیشاب رومال ریچ چه اره واری لقاق ابال کوش چریچ ری دیوز چه که قاقال و بانیک ری او پیشاب ای ری خیتق او پیشاب من خون قان تا چقیچ اوخ رومال ریچ چه رو نخیر ری علشن قلق چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو ای ریش چکنیک پوی ری وچو لیو اره ری قاقاخونیک خاچین کود کچکن پوی رو وچو لیو ویمام اره ری کوکوخو چی ری خسوس اره او کوخول ری دیوز اره ری اره رشپتک رومال ری خا ای رومال ری کیکل ری خسو کریستو من شیوه تا شپتک روک ری خا شانه شپتک روک ری خا ای ری کیکل کاته کود اره ری اوش لبشل کویا او بیشیک ری چیخ پوی ری سقلخ چیخ رومال ریش چه اره ری اوش لبشل ری سقلخ چیخ کاته کوری ایوشیب ری که یا و بیشیک ری چیخ پوی ری سقلخ چیخ ری اوش لبشل ری خا ای ری کیکل ای خونام و بیشیک که کبیخ چی ایوشیب وی ری اوخ که قد ام ری که چیخ ری وینق آره نیم اللاخ و بانتخیک چناری و چیخ ری دیوز رومال ریچ چی آره واری و چیخ ری دیوز چی اوی ام و بیشیک پوی ری و کخول ری خون چی که کخون چریچ ری و کخول ری دیوز شاس قوی ری چیخ روک ری آره ری خون چه من که خون تا چریچ ری دیوز کوبان اخبانال چیخ چریچ ری دیوز Rumalrecha man kakajon tacherech ri utzich, chiri utzich ri oyomu bishik ri Dios puwiru kohol. Arek wawe uyaomu bishik ri. Ri Dios uyaom chkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri u kohol. Ri hunchik ori kohol shel ruk, kohi ri kaslemal ruk. Ri hunche man kota ri kohol shel ruk, man kota ri kaslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikaslemal. Pa wire kowi ri kubisibal kaku chrech ri are. Chiri ugh, we kohun kakata chrech khe khas ri krah ri are kutari katsikh. Katikut, wire ugh ketam chiri are kutari katsikh paranohel ri khastak uwech. Chik qata chrech ri u qetam chiki atakh nari chqech ri shqata chrech ri are wi qohum wi naq krilo khun rachalal chik makunik katikut man krukakh tawbi pare kamikal chchaba ruk ri dios kuyanari ri kasle mal chrech ri rachalal man ustari kban chawen pakwi ri are chike makunik emakakh ki ukambi pare kamikal Rumalrech chik ohun makah chik kamano bik parikamikal puwi we makah ri man kimbihtah cherahaushik banch awem ruk ri dios ronoheritzel chi makah ri katikut ko makah chimen krukah tawbi hun parikamikal ri uqetam ri hunche shalqualashik chi ruk ri dios man kamakuntah ri hunche shalqualashik rumal ri dios kukol ri riare Eri itzel mankota ukowinem puwiriare. Ri uq ketam, chiri uq shas uqrech ri dios, erronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uq ketam, chiri ukhol ri dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uq ketamah uwach ri hun, chesakalaktsik. Ri uq, uqo pari hun, chesakalaktsik, pari ukhol, chi areri Jesus Cristo. Are are riqas Dios irijunalik alak aslemal. Ishalak ta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach ri esal wach Dios. Ri ukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak. Chech ri nana hau. Echkech ri ral kwal. Chiri in ke in lokokeh parisak alakzik. Man in shuwe tara'in, shane shakukhe konohel li sheketa mah risa kalakhtzikh. Rumal risa kalakhtzikh chik o kuk ri ugh, echek kanakhkan ri pahunalik kuk ugh. Kuk ri ugh, kanakhik ri usipanik, ri loke kebaluk ush. Ri nimalak utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatshel, khe khas risa kalakhtzikh, ikhiri khas ri loke kebaluk ush. Ri in si balak shin kikotik, aretak chi, shi in riko chikshol ri awal kwal, ehuhun chkech chikik kas lemah ri sakalakzik, khe khas ri pisha, chishakak am chiruk ri tachel. Katik uri kamik ri, ginta chawech nan, wikin tibak chawech ri, manhunk ak pishaptak. Shane ri kokuk ri uch, shas pari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uch. Ari wari ri loko qebaluk ush. Chikuk kaslemanik ruktaq ri upishab. Ari wari rinabe upishab. Hiri khas ri wetam ri ish chi pari umahibalu lok. Chish kasleman ba pari loko qebaluk ush. Si balaktaq etak chinalab. Si elu lok shas waral chuwa chulew. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pari bakilal. Ari wawiri ri aktaq chinel ri itzel Cristo. Qas chichakhik ba iwi briish, arech min kisaj tari uwachanik ri qachak, shane arech kohi itba khun utzalak tokhbal uk ashel, ri hunchen nakhk biwi emen kkanak takan pari utzik ri Kristo, man kotari ri Dios ruk. Ri hunchik kkanak kan pari utzik kkohi ri tatshel eri kohoshel ruk. We kohun kbe iwuk riish, katikuri man krukam te ulok witzik ri, Mikulah ba riare pari itinmit imiyahun rutzil wach. Rihunche kuya rutzil wach Shokuhe hunamu washruk rihetak itzel kobano. Kneba sibalah rahaushik kik nzibach chiwech. Kinchomach che are utche mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kingweyehna chiri in kimbe iwuk e shahik uri kinkowin nari kinchau shas in iwuk. Are chiri uch kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach. Rirel kual recha om la hawat. Riurosh wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech rilok alah gayo, chikin lokok eh riin parisak alah tzig. At lok alah, kin weyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch riabakil, Shokohe riawush labal. Riin, si balach in kikotik kuk riach lashik chishepetik. Eche si balach ut ubishik shikbih risakalach atzig. Rumalrech chiriat kori akas lemal parisakalach tzig. Nimalach in kikotik, aritak chiri in kinwetamach chiri ewelkwal kori kikas lemal parisakalach tzig. Atlok alach. Riat utz rikabano aretak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat utz rikabano aretak chi kaya chkech ri rahaushik chkech parikibe jejas rikrah ri dios. Rumal rech chi rumal ri biyah, ri eare eshebek emenkot hun jas uwach, Kikamo kuk riare chirri mna judíos taj. Shahek uri, rajawashik chiri uj, kakak ulaj wewenak ri. Are chiri uj, kuchtoban kuk riare parikichak, chikusuk manshik risakalak tzig. Riin, shintiba hunbuk chirech rikomontiosh, katek uri ri diotrefes, chiare si balak krah rinabek olibal, mankrah taj kuchukamo. Rumalk uri, Aretak chi riin kinopanik, kas tzig kinatisah ri, chech ri uchak tajin kubano, riare kubik si balak itzel tak tzig pakawi ri uj. Katik uri, ruk uri, shokohe mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak eke ukiya kubik parikomontios. Atlok alak, maban ri itzel. Are chabnari utzil. Rihunche koban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche koban ri itzel, man rilomta awachri ri dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokohe herine kubih ri sakalaktsig. Shokohe ri uj kakiao bishik ri utzil puwiri are. Eri at, awetam che sakalaktsig ri katsig. Riin si balak ik in guach kin tzibach chawech. Katekuri, man kin guach tachchik in tzibach ruk hun tzibabal. Kin weyeh che man nach tachchik kin bena kori awuk. Katekuri, kuyanari, chiri uch kuch tzichonik. Kkohi itba ri utzil awuk. Ri awachil, kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwach ri ikkawinak. Chki huchnal kaya chkech, Chiruk rikbi.
4: Ri uvuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklaj rumal ri Dios tatxel, eche ekolom rech toqob isabal uach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalaj utzil, enimalaj looqebal kush. Ish nu loqlaj, riin, si balaj kuaj xin tzibaj chiwech puwi riqakolotajem. Ewilom, che rajawashik che riin kimpan weri. Arech kinyaj hun tzig rech ichuqab. Arech riish, xas kikoj ichuqab paritoqob isabal wach riqakojonik. Che xapa humul xataj chkech ri etiosh alaj taqwinak. Rumal rech, che pak utalik xe okik chinxol riish, ejujun taqwinak, che chi pari ojer tzig ulok. Ritzi batalik xo alajizaj huek atoj tzig ri. Huewinak ri mank ota kikojonik kik aslema hun itzela lak aslemal ruk rinima la husipanik rika Dios. Mankakta uach rihun chi ahau rika haushel Jesús Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, cheri ish sheta matahik wumal weri chipahunalik. Cheri ahaushel, eritakchi shekolotak rumal are riwinak chuach riulef ri Egipto. Chichanim she ukamisah rihachin takriman shekohontak.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: chupam rumalrech chichi uchanimchik naqaqchik k'owiri kaqbal. Rishwanch kechri wokup komun tiosh rechri Asia nimalak toko eja amaril shia chiwech rumal riare are iwir riare are chekpenari kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim el rumal de Jesús Cristo ri utzalak ataltzik ri nabeal chikshol ri kaminakib ri nimalak kinmal ri ejawinel rechri wachuleu ריקוחו לו קוקח, יריעוץ אך צ'ובם רקמק, רומל ריעוקיקל. ריעוכו בנום, אוכון אחוויבל קץ צ'וצ'קחוויב, צ'וואץ' ריעודיוס. צ'וואץ' ריעוטת של, צ'צ' ריערי ריעוקיכילנם, ריקווינם צ'ובכיך צ'ובסק, אמן. צ'יקה מקרי, פטינק ולוק צ'ושו על ריתקסוץ, רונוכל ווינק קריל נא וואץ' ריערי. שוכחי קריל וואץ' ריערי, צ'ישוק אשך צ'יצ'יץ' קעתי קורי קונוכל ריחוקעת וינק צ'וואץ' ולו קיקיס קיקוש רי צ'וואץ' ריערי חינק קורי, אמן
1: אינרי אין אלפא, אדי אומגה
0: קצ'רי אחאושל דיוס
1: ריערי ערי, ריערי איוויר, אריערי צ'קפן ערי
0: ריחאו, צ'רחאו רונוכל חס וואץ' ריאין אינשואן ריני וואצ'לל, ריני וואצ'יל, פרי קש, פרי חוויבל, פרי קוצ'וניק, פרי חסוס. ריין, אינקו פרי צ'קאפ ולו, פרי פולו, רצ' פטמוס. רומל ריוציך, רידיוס, ריובים, רי חסוס. ריין שינוק פרי ווש לבל, פרי אוקיך, רי אחאושל. קטגורי, שינתה צ'ויך אין, הונצ'אבל צ'ק צ'אוויק, חס חונטום, אקוביך.
1: רי חס וואצ'ה קביל ריאט, צ'צי באפה חונצי בתליק ווך, הרצ' ריאת קטק וביק צ'קצ' ריווקו אקומון תיוש, צ'צ' רי אפסו, צ'צ' רי סמירנה, צ'צ' רי פרגמו, צ'צ' רי תיאטירה, צ'צ' רי סרדס, צ'צ' רי פילדלפיה, צ'צ' רי לאודיסאה.
0: שין סוטיחוויב הרצ' כנווילו ריצ'אבל, צ'ק צ'או ווק, הרי תקצ'י שין סוטיחוויב, ריאין שינוויל ווקו צ'חבל רצ' קנפואק. קטגורי, פרוניק יחל, שינוויל חון, צ'חצ'או כחול הצ'י, וכוחום חון רוקוריק רציאק, צ'שי מיטליק שאופם רוחון שימבל, צ'קנפואק. פרי אוכלום כוסק תקווי, חייחס ריסק רסמל צ'יך, חייחס ריצ'ונטאו, ריווקווץ' חייחס ושח תקק. רירקן, חייחס חונחי לקלח צ'יץ', צ'חרינק, עסוק ומרינק פריאק. ריוץ' אבל, חייחס וצ'וכחי בל רנמק תכה. פרריק יקעה בוקב, כאו בוקוב צ'ומיל, איפרוצ'י כאלו לוק חונצ'יץ', צ'ק קטניק רוק ריקב וצלטמל. קטגורי, ריוץ' בל, חייחס ריקיך צ'סי בלח כצ'ופליניק. ארתק צ'י שינוויל ריארי, שינצח צ'ורקן חצ'ה אין קמינק. קטגות, שויארי ריק יקעה בוקב פנווי אישוביך.
1: משאה הווי, אינרי אין נאבה, אינרי אין כסבל. אינרי אין כסליק, אינרי שין כמיסה שיק, ואוכמיקרי אין כסליק, שובה איך שובה סע. אינרי כאווק, ריאולה ויבל, ריקמיקל, אירי אדס. צ'צי בחברי חסובת שבילו. ריצ'י חאווי כמיקרי, אירי חסובת שצ'יק וצ'נים כפנרי. ריני מלאך הוותליק, צ'צ' ריווקו צ'ומיל, צ'שביל פרי ויקיאב, אירי ווקו, צ'חבל רצ' קנפואק, הרי ורי, ריווקוב צ'ומיל, הרי ריווקוב אנחלים, קצ' ריווקוב קומונטיוש, ריווקוב צ'חבל, הרי ריווקוב קומונטיוש.
0: אפוקליפסיס קפיטולו דוס
1: צ'צ' רי אנחל רצ' רי קומונטיוש, רצ' רי אפסו, צ'צ'י בה, חווקובי הרי צ'קורי ווקוב צ'ומיל, פרי רקיאב וקאב. תיארי צ'קווין פאקיניק יחל ווקו צ'חבל רצ' קנפואק. ראינו את אמרי הצ'ק, ריאקוסיק, ארי הקוצ'אוניק. ראינו את אמצ'מן קטקווין תח, כי הקוצ'אורי אייצל תקווינק. ראית כי הכוח פריקש ריארי צ'קיקוקי את הקונלאב. ראית שריקורי כי חוסיל. ראית כו הקוצ'אוניק. la manca cuita rik ashu mal rinubi in el amanshat kostah katekut kiban katorzi fawi rumal reche kasachi lo oqebala kush chek opari umahi bal kanok chnatak chawech rik olbal hawi atzaki nakwi chak esha akush echa chakuh rinabe achak weman heri kakmano kibenari awuk arechkin halkatih li uqolbal li achak bal wakweri weman kak eshli akush katek ut utz chawechri at kawetzelah kiwachri enikolayitas chishokuheri in kiwetzelah kiwach ri arechik o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh chechri chakanel imana rech kutihri che rechri kaslemal chico pari paraíso rechri dios chechri ángel rechri comontios rechri esmirna chatzibach jehuá kubihina be erik isbal de arechish kamik ekohun kaku kaslemal ri inwet amri akashkolil eri ame ba'il knebari at atqinom wet amri tzel taqtzieh kechri eareche eahudíos kechachikib kategori man eahudíos taj Shane ihun sinagoga rechri satanás. Mash e habib chechri kashchri kakashkolihna. Kamikri y kashtok ke ukeaknari pache ehohun chivechri ish arech kishiatah pari kash. Kategoriri ish ki kashkolihna lahuk ih rech kash. Suk chat kolok chika pari kamikal. Kategori kinyanari chavech riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushehta ribri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo, chatzibah. Hewa kubihri are, chekori chichruk chekkete nikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, hela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patakri uqihri antipas. Risuk alak atal nutzik. Cheshkamisash pari itinimit. Kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi rirumal katinyahwi. Riat, yakolom ehokun winak chishol chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak. Y ukohik hun kam chkechri aral kualri Israel. Arech kiktihri tieh rech tabal tokob chkechri hos tak e esal huach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto huachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awib, wemakak eshawib, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk wewinakri. Rubrich ich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chetzi batalik hun kakbi ach chuwach chemankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abach ri. Chechri ángel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibah. Jehová kubihru koholri dios. Cherio bokoch jehaz ujuluvik ab erirakan che jehaz hun jelik lachich. Riin wet amri achak. Rilo obaibalakush. Riakohonik. Riapatanahik. Riakochonik. Aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut. Katin yahru malrech. Cheri at ayom be chechri jezabel. Dijuni shokri kubirche akatal utzihri dios, ki suburi enu patanin elab, arechke makun kugre dioses aretakchi, kiktihri tih, che rech tabaltopo, chkechri ehostak dioses, nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare, katekut, mankrahta kukeshri umak kugre ehostak dioses, henakut, rinkin kiaknawari arech ohunchat rech kash, Chokoheri erach ilche ke makun rubriare, kinkiakna pahun nimalak kash, evo man kikestari kikasleman. Kateguri, kinkamisah nari, rialal kual, rumal kuwa weri, konohelri ekomontiosh, ketamah na cheriin, weta amkipam eritakkanima. Kategori ronohel kintok nari chivech jenjas di ichak. Kategori riishche ish aftiatira, che mankota wa wetzihi wugri, riishche mani wetam tari nahalak bewi, riubantahikri satanas. Ejas kikbihri eare, diin kimbih chiveche mankikok tahun chi ekan piwi. Shuvi kimbih chivech, che rihasta kuwache kochi wugish, utzalahuchapik chi bana, chi katena kintzalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utzalah kinupatanih, na chikate pariuk isvali, kinyanari chechli kovinen pakivire esiwan taktinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, diin shinkanwe kovinemri, chiruk virinutat. Ekinyanari chechli are richumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, Chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
1: Chechri ángel rechli komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabalri diosruk, eri wukub chimil, tiinwet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak, chatk asta hok. Chayau chokabri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, man shireptak chesibalak nohinak chuwach rinu Dios. Chnatak chawech hasu kamik ritzik shabano, chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche weri atman katkasita cherilak abenik, tiin kimpenari inje hasun elakom, kategori, Man kaweta magtari iri kahbal, aretachi kimpena pawi iri at. Katekut, parisar deseko eko kuna wech iri at, che man kisho olobisam tari katsiak. Diare kibinari wuk in, ruk sap katsiak, rumal che isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak latsiak, erubi, man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari riubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche kowishikin, chutata behmari tzirche kubihri ushlapshel, chkechri e komontiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Filadelfia, chatzibah, hewa kubihri hunche tioshlahu mantahik, risakalah tzir, rikori uwali balri David Ruk, wekuhakri are, Mankota hun ktsapinik, ewe kutsapihri are, mankota hun khakowik. Diin wet amri achak. Henakutri inshin khakchawach hunuchiha mankota hun kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achokak kolik, shakolri nutzir, e manshavetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbanache ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbihchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Di in, ki man nari. Che di eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at. Arech kketamak che di in atin loqoqem. Rumadre che di at, akolomri nutzik che rech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash che kbenari pubi ronohedri wachulew. Arech ki ukoh parikash konohel divinak rechru wachuleu. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winak kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki nokisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. Kategori. Chi kasih wiri mankelta chi ulok ekinzi bah nari chuachri ubirinu dios. Eri ubiri utinimitri nu Dios, rik ak Jerusalem che kakak ulok chikak chiruk ulok ri Dios, shoku he kintzi bak chua chikak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabek ba wetzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontiosh. Chechri angel rechri komontiosh, rechri la odisea, hewa kubihri areche are amen, rihun che suk alahu mantahik, rikasih ilinel rech. Tinabechu wachare takchiri Dios, shu isak shu tikri wachuleu. Rinwet amri achak, كليات منات شو تخ إيمان أتميقين تخ ويتا أت شو أن ويتا أتميقين خيناك أود رومال ريشري أت أتساقالي لغ إيمان أتميقين تخ إيمان أت شو تخ ريين كاتين شابيخو لغ فارينو جي ريات كاچوما كاميكري ريين إنقينوم إنقينو مارينق رونوخيل تساقات ووك أنقوتا خونها سرواج كراخ ووك كاتيغوري ريات من كاويل تخ چه ريات أتخونشو يالخويناق أتميبا أتموي أتخون چاناليكا لخويناق كاتين بيش باخو كوك كين بيخ چاويج چالوخو با پاري آواتشوش ري اوصالح قانبواق ري كاتي سام پاري قاق عريش ريات كات إنو ماريك چالوخو ري ساق أتسياق عريش كاكوخو اكوچوكو ريو كيشبالي أچاناليك چالوخو خون اوصالح كونا بال ريش وقوش كاكوخ پاري آواتش اشاخري كات كايرو كات تق آواتش چيك ري إن ري كين لوخوك إغ كين يخو اكين كاخيساق كيواتش چاکوتو باری آچوآب، چاک اشک باری آکاسلمان. خنکود، دی این کو لغت واچری اوچیخه، اکین کرکاتو کق، و کخون کتورین اوچابال، اکوخاکری اوچیخه چون واچ، کی نکری پری راچوچ، هرچ کی من ری واهیم رچش اقل رگ. دی این کین کخیری چون کخری اره، اریاره کی کخیری چون کخری این. چز ریچ اکانل کینیا بری چچ ارچ اتوی و ری این چوری نوتم فری این خچاری اره تقچی شین چاکانیک شین توی رو ری نوتات چوری اوتم ری خونچه کو شکین چو تاتا بیخ باری چیخ چه کو بیخ ری اشلاب شل چکچ ری کمون تیوش
0: اپوکالیپسیس کپیتولو 4 کاتگوری ری این شنویل ویری حقل خونو چیخا پاریکاخ ارخون چابل چی شنطانا بی چی خیو چابل خی خاص خونتوم شنو چابیخ ایکو بیخ چویچ
1: چات پا قلو لوگ ورال کاتگوری کنک اوتنا چاواش رخستاق چک پینا چک کل مطخنا
0: چی چنیم ری این شنوک پاری اووش لبال شنویلو که خونتیم پاری کاخ ایکو خون تیول چی رخونتیم ری خون چی تیولیک ری کاییک خی خاص ری خیلی کلاخ خسپیا ابخ إريخيلك كورنالينا بخ كوخون راشك يقاب وسيتيم ريخ رينيما لاخ تيم ريك كايك خي خاس ريخيلك لاخ بخ اسمرالدا شنويل خوي نق كي خيب تيم چوناقاخ رينيما لاخ تيم اچو واج تقري تيم ري اتيول خوي نق كي خيب انيم تقوي نق چكي كوخوم سقطق عزيق اكو كتاكيك رزباليل كي خلوم ريج قان بواق صار رينيما لاخ تيم كيلو لوق سيبا لاخ كايبا اخو خون تق چابل اسی بلاخ که قلخا اچو واج رینیم تیم کو وقوب چاخ چکانی کو چقاق گری اره رو وقوب روش لبال ری دیو چو واج رینیم الاخ تیم ریک کاییک خی خاص خونسین چخلاخ بلو خی خاص ری کریستال پانینک اخ اچو نقاخ رینیم الاخ تیم اتا کلی که خیب اک اسکوخ چک اک ایکی وقوچ چکی واج اچکیخ رینابه کسکوخ خیری خی خاص خون کوخ ریوکاب کسکوخ خیری خچا خون الاخ اما اوکش ریوروش کسکوخ خیری خی خاص واج خون وینق ریوکاخ کسکوخ خیری خچا خون شیک چکرا پاپیک ری ایکی خیب کسکوخ چکی خوخنال کوک واقیب کی شیک کوک ایکی وخوچ چکیخ ایچکی پام کاتی کوری منکتانی تا چه او بیشیک چی پاقیق چی چاقیق
2: تیوش لخ ریو بان تخیق تیوش لخ ریو بان تخیق تیوش لخ ریو بان تخیق ری اخوشیل دیوز اخوشیل چکیچ کنو خیل آره آره ایویر آره آره کمیک ای آره آره چک پین آری
0: کاتی کوری آره تق چی ری ایک از کوخ که کیاری کوی نم لخو قیخ ری مال چشنیک چیچ ری آره ری تیول پوی ری نیم لختیم ریاره چه کسلیک چو به قیخ چو به سق ری خوی نق کی خیب اینی مقتا قوی نق که شکیک که خوبا کی واج چو واج ریاره چه تیول چو ریونی ملختیم اینیم که کیلوی که قیخ لاغ ریاره چه کسلیک چو به قیخ چو به سق که کیاک ری که تاکیک رتس ابالیل که خلوم چو واج رینی ملختیم ای که کبیخ
3: اوز تقل چویچ قخاو اقا دیوز چکیا چویچ ری کوینیم riqijil erechuqab rumal reshche at shatbanowik shatkiisan riwachuleo.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri shinwil pare rik yaqab rihunchi tiul churi nimalachtem hunwuchche botolik tzibatal chuwoch echrih tiqatalik ruk wukub tiqabal katekuri shinwil hunkow lah angel chikurraq uchi ruk hun nimalach chabal
4: hachin hunche utztaqal chrih arech kuhaq ribuj ekuwaqih ritaq tiqabal
0: katekuri mnkota hunk kowinik parikaj churi wachuleu chushir wachuleu chik kowinik kuhaqo ekusikir wach rehunbuj eriin sibalaj kinnoq'ik rumal rech che mnkota hun utztaqal chrih kuhaqo ekusikir rehunbuj chichanim hunchkech riinimalajtaq winaq kubij chuech
3: matoq'ik jenak'ut xch'akan rikoj rech ri ujuq'at ri judá ri rija ri david ri are kujaqna ri ribuj eriwuqub t'iqabal
0: katekuri riin shinwilo che tak'alpa unik iajal rinimalajtem iparenik iajal ri ikejeb ek'askoj epakinik iajal rinimalajtaq winaq jun alajchij cheje' jas kaminaq q'o wuqub ruk'a' ewuqub wuq'och che eare wa' riwuqub ruxlabal ri dios che etaqom parnojel ri uwachuleu kuk'ama ribuj paririk yaq'ab' ri t'uyul chu rinimalajtem aritaqchi' k'oriare chuk'amik ribuj ri ikejeb' ek'askoj erij winaq kijeb' inimalajtaq winaq kikmej kib' chu ri uwachuleu chuwach ri alajchij chkijujnal k'o jun q'ojom arpa kuk' ejun q'analajpuaq pajb'al che nojinaq che k'ok'alaj kunab'al che are wa' rikech'awem ruk' ri dios ri itioxlajtaq winaq ek kib'ixoj jun k'ak'alaj b'ix
3: utz etaqal chawech che kak'am wejunwuj eche kajaq ritaq ut'iqab'al rumal rex che xatkamisax eri at xialoq ruk' ri akik'el sibalaj ewinaq ri dios winaq rech ronojel kibantajik ronojel ch'ab'al ronojel siwan tinimit ronojel amaq rech wachuleu eri at shabanch kech ri eare chuwach ri qadios jun ajawibal kech chuchqajawi che ke ajawinik pubi ri wachuleu
0: katekuri shinwilo ixintari kich'abal sibalaj iangelib pajun nimalaj mulim'ib kisutim rij rinimalajtem ri ek'ask'oj eri nimalajtaq winaq ik'ok'i rech sibalaj ik'i Kiko miles rech miles. Kikbihruk rakhoj chiyaj.
4: Rikaminak alaj chij. Utz takal chrij chikuk amri chuk abalil. Rik inomal. Rinojibal. Riko winem. Rik utz alaj huachar. Rik ejil. Eriteu chibal.
0: Katekuri. Ronojer ishbantaj parikaj pare huachuleu. Chushir huachuleu y pare polou. Ernojer riko pare huachuleu. Shintochi ruk rikoj chiyaj kikibij.
5: Chechri are, chek uyul chori ni malaktem. E chechri alakchij, ri teuchibal, ri utzalaj huachaj, ri ejil eri choab, chubeqij chubesab.
0: Katekuri, bi kejebe kaskoj kikibij.
3: Amen.
0: Eri ni malaktak winak kikaj che mechlem, che shuklem che kikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori Shinwilo aretqchi realaqchi shuhaq rinabech kech ribuqub tiqabal. Shintao chirinabech kech ri kejeb ekaskoj chekurraquchi jejas jun ujanimbal rikuipa.
6: Tasajulo.
0: Shinkayik eshinwilo chekojun sakkej. Erijunchi ukejbem kojun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luhlom eshelik
7: chakanel
0: earesh kutakir china chakanik aritakchi shuhaq riuka tiqabal shintao chiruka kaskoh hurakuchi
8: tasahulok
0: katekuri shpichi hunkir chikiak he has riqaq rihunchi ukehbem rukam ripishab arech kresaho bikri hamaril churi wachuleu Arech ki kamisah kip chkishol. حکام خونی ملخچیچ رچ چاخ هر تقشی شو خاق ری روش تی قبل شینتاو چی رو روش کسکوخ چه کوراقو چی
7: تسا خلوق
0: کاتی کوری شنویل خون کخ کخ ریخون چی و کخ بیم کخون پخبل پا وقاب شینتاو خیری خی خاص خون چابل شاس پکنیک یخیل ری کخب اک اسکوخ چه کبیخ
9: خون پخبل تریکو کیا چیچ خون دناریو و شیب پخبل سلوات کیا چیچ خون دناریو کاتگوری بابانی تل چیچ ری اولیو ای چیچ ری بینو
0: هر تقچی شخاق ری اوکاخ تی قبل شینتاو ری اوچابل ری اوکاخ کاسکوخ
7: دسا خلاق
0: کاتگوری شنویل خون رش روخ کیخ دی خونچی او کیخ بیم کامیکال ری او بی ایریاره ترنبیم رومال ری آدس کاتگوری شکیکم ری کوینیم پوی خونچکیچ ری کیخب اوچکاپیل ری وچولیو Arech ke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak ruk richikop ikoch watch riuleu aretqchi kuhaq riuro tiqabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishkam sashik rumarech ki kutri utsir ri dios eche shikiar ki tsir chrih ki krakaqeh ki chi ruk hunkou lach abal
3: atyosh lach e atsaqalach tsiha khawshel Chica jampana che mancabanta atoxir paquiri e winacre huachuleu, eche mancac arisarta qui watch rumari caquiquel uch.
0: Catecuri, chiqui jugnal quiach quech, un sacatir, ecbisch quech, chic queer china jubir, chica jampana, quicumulir naquip con ojel e patenegel, jejasri eare, ere ecachalal, chique camisachna, jejasri eare. ایکن تاقیخ ناری لیک آره تقچی کو خاق ری واق تی قبال شپی خوننی ملخ کب رقن ایری قیخ شو خلق ایخ هری خی خاص خونات ایخ ریچ وی کیخ ایری ایک رونو خیل شو خلو خیری خاص ریکیک این ایری چومیل چیکاخ شیت ساقو لوگ چورو وچو لیو خیری خی خاص کبان ری ویکوش چیکو ساقو لوگ ری راش تق وچ رومال خوننی ملخ گیاق ایخ Kategori sta chubiri kakh, heri kha subotik hunguch, eronohel tak rihuyu, eri chakapta kuleuche eko paripolou, shesi lobisashik, shas perikik olbal, ri ea hawib chuwachuleu, ri inimalak tak winak, ri ikinimal nimalak tak winak, ri ikinoma, ri ikewinel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikikukip, patakripek chotakabach. بتقري ابخ قچو تقري خيو كاتيكوري ككبير تشيش تقري خيو تشيش تقري ابخ
10: تشتاق لوق بقاوي اناخوي تشوخيكو تشواتش ريخونچ تويول بووي ريني مالختم تشواتش ريني مالخ رويوال ريالخچيخ
0: رومالريت شوبان ريني مالخو قيخ رويوال اخاچينك كوين ري تشك كناخ كناخ تشواتش ابوكاليبسيس كابيتولو 7 Kategori, si inwil di kejeb angelib, etekalik pari kolbal ri kejeb uskut wachuleu, kichapom ri kejeb nimalaktak kiaqiq, arech minkishtunta ri kiaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuwi ta junche. Kategori, si inwil di jun angel, che pakalinak chi pari relbal kiaq ulok, rukam ri ut iqabal, ri kaskohlaq dios, rukkowlaq chabal kurraq uchi, Shkechri kejeb angelib, chikek mom rikowinem arech kekbank ash chechri wachulew e chechri polow.
11: Chiweyeg nari obanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatak kumal uch, rikun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rikadios.
0: Kategori, chichanim wetam chiri kejalabalil ri itiketalik, wukkal kejeb mil, Ekech konohel ri kihuqat ri ewinak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri huqat ri juda, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri ruben, ri korit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri gad, korikit iqabal. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri aser. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri neftali. Ekab la juhmil rech ri juhatri manases. Ekap la jokmil rech ri ujukatri Simeon. Ekap la jokmil rech ri ujukatri Levi. Ekap la jokmil rech ri ujukatri Isaacar. Ekap la jokmil rech ri ujukatri Zabulón. Ekap la jokmil rech ri ujukatri Sheb. Ekap la jokmil rech ri ujukatri Benjamín. Che eti katalik. Kategori. Shinwilchik che elu lok si balak iwinak. Che mankota hunk kowinch ke halashik. Erech ronohel tak siwan tinimit. Ronohel amak. Konohel ki bantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalak tem. E chuwachri alak chik. Kikohom sakalak takat ik. Ek o shakchek pakikap. Rukkoulak kichabal kikrakakeh kichi.
10: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
0: Atekuri konohel ri angelip, chikisutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek kichilach ri dios, kikbih.
9: Amen, teuchibal, kichlanem. Nohibal, Matioshbal, Utsalah Wachbal, Kovinem Echuhapalil, Chechri Kadios, Chubekir Chubesak, Amen.
0: Hunch Kechri Enimelachtak Winak, Kubir Chuech.
3: Lewinakle Cheki Kohom Sakalachtak Atiak, Echachintak Ula Le Eare, Echawihe Shepewi Ulok.
0: Rein Kimbir Chech, Wahau, Atla Awetam, Kubir Chichumul Chuech.
3: Earela riere ri epetina kulok chiparini malak ashulok. Shkicha ulok rikatsiak, eskisakarisak ulok pariukikeri alakchik. Rumal kuaweri riere etak al chuach rinimalak utemri dios, ekkipatani riere chipakir chichakab parinimalak rachoch. Erituyul chorinimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal riwihal, emakchakik tachi kichiri. Mank akanta chiri riqiq pakiwi on hun qaqalah kiqiq pakiwi lumal rech cheri alakh chiq chetak alpa unik yahal rinima lakhtem are ayuq rech kechri ere ekukam biki beri pariuki bal riha rech rikaslemal eri dios kusunari ronohel wal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi ri alakh chiq kukhaq ri uwuq tiqabal para nik eyaj kajbal. Shkohi jun tzinalik parikaj, na jubiq shuqyo. Katekuri, she inwil wukub angelib, che takal chuwach ri dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum. Shpechi jun angel, e shkanak chunakaj ri tabal tokob, rukam jun qan alakpuak jopibal, she atak chech shukam kok alaktak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri dios, kech konohel ri itiosh lakhtak winak, kuchik churik analakpuak, tabal chek o chunakak ri nimalakhtem. Kategori, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal rikok alakhtak kunabal, chuwach ri dios, rachiltak rikich awem ruk ri dios, ri itiosh lakhtak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal, Eku nohizak chiri aq, cherech ri tabal, eku kiyak churi wachu lew. Kategori krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa, eko kabrakan. Ri e wukub angelib, chikikam ri wukub tum, kiksuk umakib, churuk isashik. Krukizak ri nabe, ichichanim kikohi sakbach, ek aq, ruk iak alak kikel, chik iak puwir wachu lew. Iwship uchqapil ri wachulew kportajik. Xokuxe ri rexlaj qayez kportajik. Ri ukab angel, kroqizaj chiritum. Eksetex paripolo jun jaz uwoch chejeri, xe jaz jun juyuk rexqaq. Iwship uchqapil ri polo kujal kikel. Kekam uxip uchqapil ri awaj, che kaskoj paripolo. Iwship uchqapil taq ri kukub, xachitaj uwoch paripolo. Krokizak chiritum ri urosh angel, ekzakik chicho rikaj ulok junima lakchmil, chik katik je jaz hun yabal tqaq, tzak puwiri uxib uch kapil tak rinima e puwiri uxib uch akapil ruk ibal tak ha rechumil ubi ajenjo ri uxib uch akapil riha chuwachulew kuhal ajenjo katekuri si balak winak kekam rumal wik ala jari krok isak chiri ukaj angel katekuri kchaitak ri uxib uch akapil ruwach rikij ri uxib uch akapil uwach riik eri uxib uch akapil tak rinchimil junchi ri uxib kich akapil kikikum kikanajik ripakij ksach uwach ri uxib uch akapil usakil ixokoje richakab katekuri kinwilo ikinto junchik chikrapapik chorini malakaj ekurrak uchi rukkowlak uch abal
3: itzel kech ri winak rech ri uwachulew aretak chi koqesash nari uchabal rikisbal taktum kumal ri eoship angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro angel kuroqesah ritum, ekinwil hunchmil chektsak ulok puwi ri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal cherech rikwa rech ri nimalak siwan, kuhak rikwa rech ri nimalak siwan, ekak anulok hunsip khekhas chikhun nimalak aq khekhumar wach rikik irikah rumal wiri katekuri chipawitsip ri kielu bisak puwiro nohel ri wachuleu ki atak chkech kikam hun kikowinem khekhas rikech rishkap chuwachuleu kbis chkech chikikto kikkolkan rikayez ronohel resh ronohel che Are shiwi kik kahisah ki wach ri winak, che man kota utiqabal ri Dios, chori ukursal kepalah, man ki atah tachkech, man ki kikam ta ri kowinem, che ki kikam sah ri eare, shane shiwi ki atah chkech, are chkob ik kikbank ash chkech, ki qoshom ki kiao, he khas ri uti yobal hun chkab. Pawetak ihri, ri winak kikitzukuh ri kamikal, Eman kikriktari. Arik kahri kikamik, irikamikal kanimah ubiri chkiwach riare. Ri isak ri, heri kikayik hekhas rikeh, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik hekhas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Rikiwach kikayik hekhas kiwach winak. Rikiwi hekhas rikiwi rishokib. Erikiware khas rikiware rikuh. Chich ri uchuk balil rikibakil. Ri uhapipal kishik. Khas ri utayik chich. Che hikom kumal ikitak kih. Che kiktik benam parichoh. Kokihe khas rikihe rishkap chik okitiyobal. I parikihe kor kikowinem. Arech kikbank ash hop ik chkech ri winak. Rikinimal khas hunahaw. Areri ángel rech ri nimalak siwan, Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik ri nabekash, epetenak china kebkash. Ri uwak ángel, shrok esak chiri juntum. Katekuri ixintah hunchabal, chikel ulok parikijep ruka aritabal chik analak puak, chik och wach ri Dios. Kubik chech ri uwak ángel, chik rukam ritum.
3: Chiatzakopih puwiri nimha Eufrates rekihep angelip che yutlik.
0: Katekuri, ketzakopisach ri ikihep angelip che keyem ri kahbal, ri ik, ri ik iri hunap, arech ki kikamisah ri ushib ki chakapil ri winak rech ri wachuleu, ri e winak rech choh, ik ola huk al millones, che ki kikehbehkeh, shinto, Bish chwech choropa ri kahibalil. She inwil rikeh, eri winak chiri kikehbem, khekhas wiri. Ri winak, kak rikichukbal, rech jacinto, erech azufre. Rikiholom rikeh, khekhas rikiholom rikoh. I pare kichi, kikichubah kak, sip e azufre. Katekuri, ri oshib uch akapil ri winak, rech ri wachuleu. Shekam rumalwe ushib kashri, riqaq, risib iri asufre, chik kichubah rikeh pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikeh, copa kichi y parekije. Rumalre chirikije je hasri ekumats, cheko kijolom, iruk uri kikabanri itzel. Katekuri, riwinakche manshekam tapatakwik ashri, manshikkeshtari kuchakri kekab, manshetani tachechu kehlashikri hoastak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che. Cheman ke kawintah ke kayik, ke tanik, ke binik. Meshetani ta chechri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri, sinwich hun angel chek o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab cheri holom. Ri iwach balk kayik khe khas riqih eri raqin khe khas qaq raqin taqha pau qab qohun alakh wukh che khaqalik chuyari riq yaqab raqan puwir polo iru mosh raqan puwir wachulew kategori shuraq chi ruk koula huchabl khe khas kuraqaqe huchi hunkoh testa tahik che shichaw wukub kaqulha ari taqchi shichaw tahik ri wukub kaqulha kwah kintibanik Katikuri shintah hun chabal chi parikah ulok che kubir chuech.
3: Chaku uri tsirsh kibir ri wukub kakulha ema tzibahwa.
0: Katikuri, ri hun angel che shinwilo tak al puwiri polow e puwiri wacholew, shuyak ri rik yakab o kab chikah, e shuyak utsir puwiri yare, rik aslik chubekih chubesak, ri yare che shabnaw rikah erenohel rik ocho rikah, Rishibnouri uwacholew eronohel rik ocho wach. Rishibnouri polow eronohel rik o pariare.
4: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
0: Shane patakri uqihri uchabalri uwuk angel. Aretakchi krokesah nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rehastak uwach awatalik cherechri dios. Ri utalak tzikchi uyaom ubishik chkechri eopatanihel ri eqashal utzik. Katekuri. Ehun chabal chishinto chau parikah, shinu chabeh chichmul ishubir chuech.
3: Hat, hak amari alag wuh riko pariokab ri anghet chetakal puwiri polow, e puwiri wachulew.
0: Shinbek, ishintach rihun anghel arech kuyari alag wuh chuech, katekuri riare kubir chuech.
4: Chak ama ubik, chatihaba, si balag kukak arisah nawari awishkol, katekut. Pariachi si balakko uki ilwa khehasri uwalche.
0: Shinkamu kok ri alak wuk pari uqab ri angel. E shintik ubik pari nuchi si balak uki il khehasri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik. Shunohisah ri wishko alchiri ukayil. Katekuri shbish chuech.
4: Rahawashik cheri atka kashikri utsikri dios chkech si balak esiwan tinimit. Chkech si balak heta kamak, chkech si balak tak chawipal, e chkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, siachi chwech hun ah he has hun shkap, rukwe tzigri.
12: Chatgual lihok, echawetak rinimla hrachochri dios, ritabal, eri egwinak chek e kihilan chupam, ri uwahacho rinim hrachochri dios, Chayakanok, mawetahba, rumalreche, kiyatakna chikech li mankotahari kakahonik kuk, arechche kikitakalehnari, ritioshalak dinimit bakawinak keb ik, kadekut, kimmanari, cheriekeb ekadal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Ri eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, Che etakal chuwach ri ahaw rech ri wachulew. Wek ohun winak kuban kash chkech. Chikel kak ri pakichi. Arech kikiporoho bik ri kikulel. Henak ut. Rihun chikrah kuban kash chkech. Henak uri ri ukumikal kuriko. Ri eare kokiko winem chutzapishik rikah. Arech mengpeta khap patak rikih. Aretak chi kikban rikichak. Shokohe kokikowinem puwiri ha, arech kikhal pakik, erikowinem arech kikchasah riwachulew, rukki lahtak ash shak horopa mulk kahri eare. Katekut, aretachi iskistah rikichak ri eare, rihunchi kopchi shelu lokchi parinima lahsiwan, penari chiubanik rich och, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak takki bakil ri eare, kchole shikri parik aibal rechrinim tinamit, cheshak pa ubishkilubi, Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Rikaminak takki bakil ri eare, kekanakan ri chkiwach risuantak tinimit, chkiwach tak rihukat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak. Ekikayehri ushipkir ruk panikakir. Kategori menjatal dari arechki mukik. Riwinak rechri wachulew kikikotik. Ekiknimakir harisah wa wiri. Ekikiasi panik chibil takkip. Rumal rech. Chiwekebe kashal utsihri diosri. Shikban si balak eschkech. Kategut. Aretak shokowri ushipkir ruk ripanikakir. Ri Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri sibalah kish ehkip ri keluik ri eare. Chichanim shintahun koulak chabal, chekurrak uchi chichikahwi.
7: Chishpakal ulok waral.
0: Shipaki chikah parisuts, chkiwach ri kikulel. Pawehun kahbal ri shpehun nimalah kabrakan. Ishtakhun chech ri lahuk uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawek ashri. Ri winak chemen shekam ta sibalak shikish ekip. E rumal kwa nim shikilwi shikiao kehil ri dios ko chikah. Shoko utahik ru kapkash shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel shrok esah ritum. Katekuri parikah shetatah nikah chabal chenim sheilwi.
9: Shopan ri rahawarem ri wachulew. Cherech ri kakhaw y cherech ri Cristo. E kakhawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri, ri huwinak kecheb inimalaktak winak che etuyul chori kitem chuwach ri Dios. Hupalik tzak kiwach che uqichi lashik ri Dios kikbih.
7: Kamal tioshik chawech, kakhawshel, Dios akhawshel, akchak e ronohel, ri are che are kamik, ri are che are iwir, Rumal resh che shakoh par yaqab rini malag uchuqab arech ka hekbari awa hawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut, kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katohtzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tohbal kech. Shakuheri atyosh lagtak winak ri e are chek kishe akib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, lik sachach uwachri wachuleu.
0: Katekuri, shakatah rinim rachochri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukabri dios parinim rachochri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shikhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, Hunni malak kutbal shkalahin parikah. Hunni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan, ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakeh uchi rumal rikash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukab kutbal chik shkalahin parikah. Hunni malach chikop chik a riare, kobu kub uholom elahuh ruk a, puitakri uholom kohun ketakik chapalui, ri uhe kohokeh, hunchkech ri ushib uchakapil takri chimil, kochorika ekukia hulok chuwach riuleu, ri hunchikopri shetaki chuwach ri shok, chikutsir ruk riakal, arech kutihubi rialahakal, aretakchi kalashik. Ri ishok kril wach hunala hala, ri are chike uyukuk nari konohel riwinak, ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuwach ri dios, e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik paretzinale kalahu lew, hawi shusukumah ri dios, chech junu kolibal. Arech riare kkoji chila iko wapa 1260 ij. Katekuri, shmachta junchoj parikaj. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechojin ruk rijun chikop. Xokoje rijun chikop eri e Ángel erachbil kechojinik. Katekut, uye are eri menkota chiki chukab. Eman shokoje tachiki kolbal parikaj. Shkia kulok rinimalaj chikop. Chere ujer kumatz, rik ashtok onri satanás ubi. Ritak chinel, chech ronohel ruachuleu, shekia kulok puwi ruachuleu. Ri e ángel erachilare, shekia kulok rugriare. Katekuri shintah hun koulach chabal parikaj.
7: Kamikri shopan richakanek, richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, Di kubiri itsel pakiwiri e kachalal, di are che kubiri itsel pakiwi chipak ich chichakab chuwach li kadios. Katekut, di ere shkichako rumari ukikeri alachchir, e rumari kitzik shkia obishik. Rumare sheman shkiata nim ukich di kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotokri ish, di kah erisiwanti nimitrech li kah, itsel chiwech li ish, di wachulev eripolov. Numa rescheri kastok shkhaholokh par ikolbal ruk ni malakh royoval eretam chesha ehalam chik riheta uqikh
0: aretak chiri khun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachuleu shroqatakh ri khun ishok rinan irialaral katekut shiatakh chech ukamo bi krikep ushik ri khun nimshik arech krapap ubi parets inalikala huleu chika par ikolbal Chenach chech rikumatz, hawije chik ovir wa pahun junap, pakep junap, esha panikia junap. Katekut, rijun kumatz shushabe hulok puchi, je has hun nima chri ri ishok, arech kujure hulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ik ri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi, ikutijo bir rijun nima chi shushabe rijun kumatz. Shaschanim shperro yowal rejun kumatz chechri ishok. Katekurik bechu banik choh kukre ralkual chik. Rikikol ri upisha bri Dios, irikori utzig ri Jesus kuk. Rein, intakel pui risanyeb rech ri polo.
13: Apocalipsis capítulo 13. Katekurik, shinwilu chikelo lok paripolo, hun chikop chik obuku ujulom, elahuk ruka. Puwi ritak riruka, ko lahuk ketakik, chapal wiyak. E puwi takri ukulom, tziptalik itzel takzik chech ri Dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukhla ubi hun balam. Rirakan chukhla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koh. Katekuri, rihun nimalak chikop, kukashek ri uchukab chech. Rinimalak utem, ikuyak un nimalak ukowinem. Un chech takri ukulom je jas urkom kamikal. Katekut, rinimalak soptajinak huiche kamikal. Shkunatajik, katekuri, konohel riwinak chuwachuleu. Sibalak ot shikil wiri, ishikternebeg rijun chikop. Jopalik shtzak kiwach, chuwach rinim chikop. Romalrech cheshuyari kowinem, chech rijun chik chikop. Katekuri, Kupalik shtak chikiwach chuwach rihun chik chikop e shikbih.
14: Hachin hewa he khas wehun chikopri e hachin kkounik chohin rugri are?
0: Shiatak chech are e shukamri kowinem arech kubih ritzik reshtak rinimal iritzel takzik chech ri Dios. Shukamwi kowinem ri arech kubun wiri pakawinak kebik. Katekuri shubih ritzel takzik chech ri Dios. Shubir itzel takzik chechri ubi e chechri rachoch, e chkechri koparikaj. Si atak rikowinem chech arech kuban richoch chkechri itzioshlachtak winak, e arech ki uchako. Si atak rikowinem chech puwi konohel kibantajik riwinak, pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, Cheri mentibatal tarikbi paribuh rechri ukas lemal rikamenak alakchih. Chi paru mahabalu lok ri uachuleu.
13: que ocho y jalashik rejunchikop. Rejunchik o shikin, chutatabegba wiri. Rejunchik yut chichich, chikyutui. Rejunchik kam romalchich, chirukchich ri kam nari. Pa wiri, chirahaushik wiri kikochonik, irikkochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Ech que hasta que watch para ir hazle mal, es hachín ta crisiki banrik itzel, que hasta que watch pa jun a torcir. Ri in, man kin covin ta kin man jun hasu watch shak pa wech viri in. Ri in, kin man a torcir heri has ri hasta quinto. Esa calaxir ri, rinu a torcir, rumal reche manareta kin tsukur, ri wahawanik ri in. Shane are kin tsukur ri rahawanik ri inu ta covinaku lok. Weta shasri in, arikin man qatoxtsih chipanuwiri in, ma ustaneri rinu qatoxtsih. Hunchikri rika manou qatoxtsih panuwiri in. Ewet amri in che utri u qatoxtsih rikuya panuwiri in. Riish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan, eri are shuya qatoxtsih puwiri sakalaxtsih. Riin, manareta kink amu qatoxtsih hunwinak, shane arikin bihwa weri arech kishkoltak riish. Are are ricantil che nikilik e cuyarichaj. Categori, riish y wachishkikot hun kahbal ruk riuchaj. Categut, riin arek ovuk hunimalak atorzir chinachuwach ri atorzir rech rishwan. Rumal che rihatakchakim mano, arekia ouri atorzir panuviri in. Cheshas are ritatshel in takovinakulok. Ritatshel che in takovinakulok, are are yawinak ri atorzir panuviri in. Riish, mankota humul itom riuchabal. Riish, mankota humul ibilom riuwachbal. Eriutzih mankajekita kan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chreche in takovinaku lokri in. Riish, si balakinik ohri likri tzih. Rumal reche kichomachik ohunalikik asemal rugriare. Kateguri, areri tzih kia ourik atovutzih panuvi. Katekut. Riish, man kiwahtak kishpewuk arech kikohiri kaslemal. Rinuk ihil riin, man nuk amom takumal ribinak. Katekut, riin wet amiwach. Riish, man kilokok ehtari Dios pari ikush. Riin, inpetinak pari ubi rinutat katekuri, man kinik ulahtak riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri Dios, Chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, eman kitzukuh tari ikihil, chekperuk ri shahun chi Dios? Michomah, cheri in kimban lak atoqtsih piwi chuwach ri tatshel. Ri qatalsih piwi ri ish, are ri Moises, ri are, che shiku barro noheli eweyebal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shokohe kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shuts ibach ritzih panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri uts ibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
1: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús bech akap chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebeh ri are, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutihushala. Pitnak chik ri kashbal paskwa rinimak ikkech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah ikril hun sibalak winak chi epitnak ulok ruk riyare kubik chirech ri alip.
0: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinakri.
1: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash. Rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kobih chrech.
2: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech.
1: Hun chikech ri eutekhshala. Ri atrish chirachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
3: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan wa weri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
1: Ri Jesús kubir chikech.
0: Che itui bari binak.
1: Kosti balak ayes pa wajun kolbol ri, ketu yi inelo eho mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak che itiulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar. Kiktiho ronohel rik kah. Aritakchi shikwalech kubir chikech ri eutehushelab.
0: chimolori takuch akapil chestotah kanok arech mankotari kuban kash
1: hikmol ri are katek uri kablahoh chakesh kiknoxah ruktak uch kapil wab nom ruksalwat cheshik tokan rewinak aretak shikwalej aretak chi rewinak kikil wehun kutbal shbantah rumal kikbih
3: Arewari qashalu tsikhri dios rikpena chori wachuleum.
1: Kateguri ri Jesus kuchobo chekpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel kanima kubik kbech bi khumul utukel pari khuyu. Are takchi kqaq ikh ri eute khoshela ki shuli ulok chuchi ripolo. Kateguri ki aqanu bi pahun khuku. Kiksukba ubi chakap chire chripolo pari kafarnaum okinak chriakap kategori ri Jesus maha ki urkari eare kualak ripolo rumalrech chikahamumik hunnimalak ki akik are takchik binsam chiri huku huwinak un huwinak lahuk estadios ne kikil ri Jesus chik bin pui ripolo ekatahin kip ulok ruk ri huku kikishbih kip ri eare Katik utri are kubir chkech.
0: In, mishi bihiwib.
1: Kekkah wit kikamu bik pari huku. Katik ut chi aninak kurkari ulew ri huku. Khawir kisuk bam ubiwi. Chukkab kikchik. Riwinak chi ek okan chakab chirech ri polo. Shikilo chi ri are minshakant ubi pari huku. Kuk ri ewtikushalab. Shani ki tukel ri eute khoshela shebe ubik. Katekut. Kopan nikak tak khukub rech ri Tiberiades. Nakak chi rech ri kolbol khawuhe shiktik hui ri wa banom ruk salwat. Ari tak chi kikil ri winak chi mankot ri Jesus chila. Isho kukhe ri eute khoshela. Ki akan ulok patak ri khukub. Che utukishik ri Jesus paka farnaum. Ari tak chi kikirka ri are. Chakab chik chiri polo kikbir che.
2: Rabi, hampa shatopan waral?
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Qasih kimbir chiwech. Ri ish kinitsukuh ma rumal rech takche iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwache kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwache ko parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech riu kohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritachel dios.
1: Chishakbi kikbir chrech.
4: Khasra khawashik kakabana arech kohchakun pari uchakri dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri uchakri dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech rihunche utakomu lokri are.
1: Ri iare kikbir chrech.
5: خاص خون کتبال کبان ریاد، آرچ آره تختیک قل ریوخ که کخون چوچ، خاص ریچک کبانو.
6: ریوخر تقطی قمام، شکیتیخ ری منا پاریت اینالی کلیو، خشاتی بطلک. شویاری واچ کچ چه پتینق چیکه؟
1: ری خسوس کویر چکچ.
0: قصیر کیم بیر چیوچ، من آره تاری مویسیس شاوری واچ چیوچ چش پچیکه. Are rinutat ri kiaw chiwech ri qasih are wa chek pechikaj. Rumal rech, che are wa ri wa rech ri dios, chek qahu lok chikaj, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
1: Katekuri, kikbir chrech.
7: Ahawshil, ronohel mul, che ya aba we wa chkech ri.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Inri in wa rech aslemal. Ri hun chek pe u lok wuk ri in, Mankota chihumul kanumri. Rihunchek kohon chwech riin mank chakikta uchiri. Katek ut, shbitak chwech humal riin, inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech kpena wuk riin. Kateguri, rihunchek kpe wuk riin, mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheriin inkahinaku lok chikak. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane are kulimbana ri rahawanik rihun intakawinakulok. Kategori, hewari rahawanik riareche intakawinakulok. Chiri in mankota hun kintakoch rechronohel ri uya omri arechwech. Shane kingwa la hisahu wach parik ismalkif. Henakut, arewari rahawanikri nutat cheronohel rikilo wachri kohol shel ekokhon chrechri are kek ohi hunaliku kaslemal kategori kinwalahisa huwachri are parik ismal qih
1: ria judio ki wishwat chrihri are umalrech cheshubih
0: inri inwache inqahinaku lochikah
1: kategori kikbih
7: laman aretawari jesus riukohol rishep eri emunan eutat riukhetam kiwach
3: khas kuche kubih chanimri inri inqahinaku lochikah
1: ri jesus kubih chkech
0: mishwishwat bilimi mankota hunk pebu riin reman kikta ulok rumali tachel chi inutakom ulok kategori Rein kualahisash na nuwach parik isbalqih. Tibatalik patakrik ashelu tsihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumalri Dios. Konohel winak che kutatbehri utsihri tatshel ekretamah kpewugri in. Manshatak ohun ilowinakri tatshel shuwineri hun che petinakulokru gri Dios. Rihunri rilomri tatshel. Kasih kimbih chiwech. Rihunche kakhonch rechri Dios, kohunaliku kasleman. Inriinwa rech kasleman. Riojer takiwati timam, shkitihri mana parits inaliku leu, kategori ishekamik. Arewa wewa rikhahu lochikah. Arech riketihovik mankekamtah. Inrin kasleklahwache inkahinaku lochikah. Rivinak shikutihna wewari, kohunaliku kasleman. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arech kakasiwe uwachuleuri.
1: Ria judio, sibalah kikotrich chikshol, kikbih.
5: Hasuya ikla, kopano, arech kuya, katihik chikhech utiohilal.
1: Kategori, ri Jesus kubir chikhech.
0: Hasih kimbih chiwech, riish, remakitih ri utiohilal ukohol riachi. Ewa maki kumuhri ukikel, mankotak asle malivuk. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalqih. Rumalrechiri nityo hilal, kastihche wa eri nukikel, kastihche ukiya. Rivinak chikutihri nityo hilal, eku kumuhri nukikel, kakanah kanri pari nuku ishriin. Eriin pari uku shri are. Shokuhe, hachari tat shel che kaslik, che eri inutakomu lok, eriin che kori nukaslemal rumalri tat shel, shokuhe ri hun che kinutiho, kasi na vumalri in. Arewari wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hachari shkitihri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik, rivinak chikutihwe wari, kohunalik ukaslemal.
1: ותיחרי, שוביח הרתק כתחון פחון וכלבל צ'אבל פרי כפר נאום. קטגורי, הרתק צ'ירי אהו תחושלה ככתה וירי ככביח.
3: כאשו תאיק ותיחרי, חצ'ינק כווין צ'וטט בשיק.
1: קטגור, רכסוס רטעם פרי צ'וי צ'ירי אהו תחושלה כבשוות פווי וירי כביח צ'יקאץ'.
0: לקש כובן וירי צ'יבאץ'. Ejas kubanri chivech aretakchi kivil nari ukohol riachi, che kapaki ik javijek ovi ojer kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal, ritiohilal man utztag, mankota upatan, ushlap shel ritzirche shimbih chivech, shokuhe kaslemal, katekut ekonik achchi sholche manke kohontag.
1: Ri Jesus, chiretam aretakchi ishikimachich hachintakri manke kohont chirech riare, Echachin rikachchonari are. Kategori kubih.
0: Rumal kuwa shimbih chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk weman kuya taritachel chrechweri.
1: Chipa wahun kihubik. Sibalah ikich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori. Munkiternebech te chikri are. Kategori. Rikisus kubih chkechri ikablahuh.
0: La shokuheri ishki wah kishbek.
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
5: Ajaushel. Hachin ruk kukbewi. Riat kori atzik rech hunalik aslemal. Ri uk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Laman intah ri shinsikini vech. riish riish kablahuh, kategori hunchi shol riish hun kashtok.
1: Areri judas rikutsihoh chiuk hol risimon iscarioti. Rumalrechi areri are kechchonari are. Hunchik shol ri kablahuh. Juan capítulo 7. Kategori ri Jesús bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea. Rumal rech chiri a judio ke kah kik kemsah riare. Kategori pitnak chiri nimakih rikbish kabel chirech. Kategori ri rachalal kikbir chirech.
2: Chatelub i waral hatub i pari judea. Arech chokoheri eati hoshelab kikil ri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil are takchik rah kiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwach ri wachuleu.
1: Shane rumal rech chi shokoher y rachalal menke kejonta chirech riare. Kategori ri Jesús kubir chkech.
0: Mahako pan ri nu kahbal. Kategotri y kahbal ri ishak apachike kahbal. Ve uachuleu mank kovinta kretzelah y wach. Kategot ri in kretzelah nu wach. Rumal rech kimban atoxif puviri y tsel tak uchakri uachuleu. Chishpakalu biri ish parinimak ich. Riin man kimpaki itak pawehun ni makihri rumal reche man tsakatinak tarin nukahbal.
1: Aritakchi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea katekut aritakchi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari ni makih shokokhi kapaki ubi riare e pawalkil mungkuk alakisak tarib chikwoch ri winak ri ahudyo kakitskuk para ni makih e kikbih.
7: Hawi kherik owri are
1: riwinaq sibalah ki weshwatik chrih riare ikonik ak kikbih
7: riare hunachi reshutsil
1: ikonik ak chik kikbih
7: manjetari riare shane ke usup riwinaq
1: katikut mankot hun winaq kitkhon puwi riare chikwoch riwinaq rumal rech chikishbimki chikech ri yahudio panik ak chik rinimqih Ri Jesús kapaki ubi para nim rachoch ri Dios katikuri kukut ritzih ri ajudio ksach kikoshi kikbih
7: has retamashi kwa ubanun wetzih ri shane mankutum tane chuwach
1: ri Jesús kubir chkech
0: ritzih kin kutu manuesh tari in shane are ahchaqeri nutakomu lok vekohun winak krak kuban ri rahawanik kril wache wenutzih la utzih ri Dios On kinchau in chakpa wechwiri in. Rihunchik chau chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri ukihil, katekut, rihunche are kutsukuh ri ukihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari ukush. La manareta ri Moises shia ou ri tzih chivech, katekuri, man kota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tzih. Has che chikiwah kinikamisah?
1: Riwinak kikbih.
5: Riat kohunitzelabuk, hachingrah katukamisah?
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shaner kuk yoher tak katit kamam. Kategori, Riish pahun ik sábado, kipusu vi ukovil hunachi. Wekpusu vi ukovil hunachi pak ik sábado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronohel li uinakil hunachi pahun ik sábado, miban katoktsih puvi ri shakhalum tzih, chibana katoktsih ruk suk aliklah chomabal.
1: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
2: Lamang areta wa we are ri kahawashik kamisashik
3: we uchanimri kchauch ki watch ri winak e mankota ki bischech la kastih kori ki kamuka rinimak takwinak che are are ri Kristo
5: kateku tuare ketam hawihe kelwi kategori ri Kristo are takchik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi
1: chichanim Ri Jesús kukut ritzih para nim rachoch ri Dios, urak akeh uchi kubih.
0: ריאיש יוות עם נובש ריאין אי יוות עם חוויחי כינל ויק עתקות ריאין מן אין פתינק תח שקפאוויץ' ויריאין שני חסי חרקין תקוויק ריאין תקווינה קולוק עתקות ריאיש מן יוות עם תאוויץ' ריאין יוות עם וויץ' רומל רצ' ריאין אין פתינק קולוק רוק ריארה איארה ריארה ריאין תקווינה קולוק
1: צ'או צ'נים רי ככך ככצ'פו בי ריארה עתקות מנקות חונק וכוחו קאפ צ'רץ' ריארי רומל רצ' מחה קופן ריו כחבל קטגורי הקי צ'קשול ריווינך ככחון צ'רץ' ריארי הקקביך
5: ארי תחצ'ק פנארי קריסטו לקוצ'ינה נמתח כותבל קובן נארי צ'וואץ' ואובנום צ'י וחון רי
1: ככקטה רקניל ריה פריסאו צ'י ריווינך ככצחוך וירי פווי וארי ככתק בי נקח אחצ'מי הרייש ככצ'פו בי ריארי קטגורי צ'יצ'נים קוביך ריחסוס
0: קינקנח צ'ינקה ושיב איחיווק תקורי קינברוק ריאינטה קווינה קולוק ריאיש קיניצוקוך נרי קטגורי מנקיניריך טרי איחוויכי אינקווי ריאין מנקישקווינטח כשבי איש צ'ילה
1: ריאחוזיו קקביך צ'קיבילקים
6: חוויכי קבווילה לירי הריצ'מן קקריך תצ'יריאוך
3: לק בלקוק ריאקו פתק ריקיטינמית ריאח גריאגו ארץ קוקוטו ריציך צ'קץ ריאח גריאגו
5: חסווה וציך ריש ביטח רומל כניצוקוך נרי קטגורי מנקיניריק טרי איכוויכי אין קווי ריאין מנקוייתך כשבי איש שילה
1: פריקיס בלקיך צ'י נמקיך ריחון קיך צ'י קס ונימל נמקיך ריחסוס תקל ולוק קורק וצ'י
0: וכוחון כצ'קי הוצ'י, צ'פטוק ווקרי אין אצ'קו מונוק. ריקיקחון צ'וויץ' אין. הצ'קו ביחרי וציח ריצי בתליק. חייחס נימה, פרי וצ'ו ג'ופם כצ'חוך נרי, כסליק לחה.
1: וירי צ'קו ביח. הרי כוצחוך ריטיוש לך ושאבשל, צ'קיקם נרי ככחון צ'רץ' ריארי. שאני מחה כאו ריטיוש לך ושלבשל, רומל רצ' ריחסוס מחה ככיח לשיק. איקי צ'קשול ריווינק, צ'שקטא וציחרי ככביך.
7: אסיך צ'ערי וואו וערי רכשל וציחרי דיוס.
1: איקו ניקח צ'ק ככביך.
2: ערי וואו וערי ריקריסטו.
1: קטקות, איקו צ'ניקח ככביך.
6: לפרי גלילי הפוצ' כלו לוק ריקריסטו? למנקוביך ריציח צ'רי קריסטו, פרי ריחליל רידביד כלו לוק, איפרי בלג, צ'או תינימית רידביד?
1: קואלך צ'אח צ'קשול ריווינק, משת חון כיווץ' רומל ריארי, איקו ניקח צ'קץ' ריווינק רי, ככך ככצ'פו בי ריארי, קטקות מקות חון כוכוך וכב צ'רץ' ריארי, ריאח צ'מי כצלחיק, איקי גרקרי אין מקטק צ'וצ'קה חווי, אירי פרסאו, ואי ארי רי, ככביך צ'קץ'.
5: חס צ'מה שיקמת או לא?
1: ריתק אך צ'מי ככביך.
4: מנקותה חומול צ'אווינה חומינה חצ'ק צ'אווי ערירי
1: ריאה פריסאו ככביך
2: לשוכחי ראיש יהיה ויבשי שוסופו
3: לקוחנינק פו צ'רץ' ריארי חונים ונק און חון פריסאו קטגות לוינק לצ'מן קטם תריציך איק יקסק לך תכוינק
1: רינקודם וצ'חון צ'קשו על ראיה ערי צ'רי פיתנך כאן רוק ריחסוס כביך צ'קץ'
4: רכפישב לקובם פוץ' כתוך ציח פו איכון גוינק, הרי תחצ'י מחה כותייך ריו ציח, הרי תחצ'י מחה רתם ריו שובנו.
1: ריאי הרי ככביך צ'רץ'.
7: לשוכוכי בגליליה כתל וריאת, צ'צ'בוריך צ'ינוחים, צ'תיכו חווים, קטגורי כאוויש נרי, צ'מנקו תחון אשל וציח רדיוס, כל אולוק פרי גליליה.
1: תקורי, צ'כיכוכנל כבבית צ'וטק קצ'וץ'. Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus beu bi puwiri hyup olivo Katekut aretchi sakarik peche khumul parenim rachoch ri Dios ekonohel ri winak ke peu lokruk Riare kituyik ekukutri tsikh kwoch Katekuri ri achtibanala eri fariseo ke kamu bi khuni shok chwoch che shirqtakh pumak ruk achi Ikiari are epinik ah. Kategori, kikibich chrech ri Jesus.
2: Ahtig, wey shokri rak tehenna kulok, are tachi tahin chrechi makah ruk achi. Kategori katakanri Moses chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abah wey shokibri. Kategori at, has kabih?
1: Kikbih ronohel wiri arech kikoh riare pakesh. Arech koh un has watch ri rumal kikbun katochtik puwi riare. Kategut. Ri Jesús kuluk ba ukokri y kumajich tibanik rukri uwi uqa puleu. Kategori. Rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri. Kusuk barib e kubik chkech.
0: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa rina bea bax chrech riare.
1: Kategori. Kuluk ba che khmul rib ek tiban puleu. Kategut. Ri iare. Are takchi kikta wiri chki khuknal ki elubik hunchrih ri hunchik are kna bakhri ri ikhtaq winaq chik kategori kanakh kanu tukel ruk ri ishaq chik opanik iyah ri Jesus kusuk bari kategori kubir chrech
0: ishaq khawi khe kowi la mankota hun shuban qatoxti pawi
1: kubir ri are
8: mankota hun haushil
1: Chichanim ri Jesús kubir.
0: Riin, shoguhe man ki bantak atoxih pawi. Hat echwer kamir matmakunchik.
1: Ri Jesús ki uch abeh chikmul y kubir chkech.
0: In ri inuchek inusakir liwachuleu. Ri hunchek inuternebeh man kminta chihumul ri parik ekumal. Shanek okhiri usakir kasemal ruk.
1: Tekuri. Ri fariseo kikbir chrech.
2: Riat, kaban katoxtig chmila wip. Ri katoxa tig man utstag.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Henakut, ri inkin man katoxtig chbil wip. Kategori, utri nu katoxtig. Rumal rech, cheri in wet am hawihe impetinakwi ulok. I hawihe kimbewi. Kategut, ri ishma i wet am tag hawihe impetinakwi ulok. E hawihe kimbewi. Ri ishki man katoxih rumal ri tiohilal. Ri in man kotahun kim man katoxih puwi. Katekut. We kim man katoxih sakalaxih rinu katoxih. Rumal recheri in man nutukeltah inkolik. Shane inkoin e kori hun in takowinakulok. E pari ipishab tsi batalwiche utsri katoxih kikbani kep winak. In ri kim man ri katoxih chbilwip. Erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman katoxih riare che intakowina kulok.
1: Kategori kikbir chrech.
5: Hawihe kowi riatat.
1: Ri Jesus kubir.
0: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
1: Kubir wetzihri hawik owi rukolbol ripuak. Are tachchi kukutritih para nim rachochri Dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are. Rumal reche maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokuhe kubich chihumul.
0: Ri in kimbenawa. Kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi ri in man kuyata kishbe ish chila.
1: Kategori ri ahudio kikbich.
3: La shaku kamisah rib la rumal che kubir. Hawihe kimbewi ri in mankuyata kishberi ish chila.
1: Tekuri kubir chkech.
0: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech achsik. Ri ish ishrech we wachu leuri. Ri in man inrech tawe wachu leuri. Shbitach chiveche ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
1: Kategori kikbir chrech.
4: At kachin riat.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in, kuya osi balak o kimbih piwi, e kuya o kiman katoxih piwi. Katekut, ri in takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. E ri in kinyo bishik chrech we wachulew, ri hastak che shintaruk ri are.
1: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel. Kategori, ri Jesus kubir chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, eche mankota hun hasu wach kimbano, shakpawech wiri in, Shane are kimbihri uk utum rital shelchunu wach. Kategori ri in takovina kulok kovugri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechiri in ronohel mul kimbandi krahri are.
1: Aritakchi hewak chawik. Ekisi balak kekhon chrechri are. Ri Jesus kubik chkechri a judio. Cheshek khon chrechri are.
0: We kaskish heki parinutzik. Kasihri ish nuti khoshelab kategori kiweta mahri ri sakalaktsih eri sakalaktsih kishu tsakopih nari
1: ri yare kikbih chrech
5: ri uch ogri khadil ri Abraham eman kota khumul okshimital pokab khunwinak shakhek uri khas kuchecheri at kabih kish tsakopitakhna
1: ri kesus kubih chkech
0: kasih kasih kimbih chivech ri hunche kamakunik shimitalik neri Eri hunche shimital pukab hunchik manjekel tari paja katekut riko holshel chihekel ri chubek ik chubesak shahek uri weki shutsako pih riko holshel kasih ishtaka patal ri ri inwetam cheri ish ishri halil ri Abraham katekut are kiwakini kamisak rumal rech cheri nutzik man ktikitak tapari ikush ri inkin tzihohi hastak chivilom rugri nutat Eri ish ki banri itom rugri itat.
1: Kikbih chrech.
5: Rikatat arere Abraham.
1: Rikesus kubih chkech.
0: We ish ralkwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Rikamikri. Ri ish ki wakki nikamisah. Ri in che in hunachi. Che nubim chiwech re sakalakzik. Che shintayih rugri Dios. Wa weri. Man shubanta wa ri Abraham. Ri ish ariki ban ri uchak ri itat.
1: Ri yare kikbih chrech.
4: Ri uch man uchalesh nakta pa uchak ri kiech nim chutir. Ri uch shahun qatat. Chi are ri Dios.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta are itat ri Dios. Kini lokok eh in wa. Rumal reche ri in elenak e impetinak u lok rug ri Dios. Ri in man impetinak ta u lok shak pa wech vi ri in. Shane are ri are in takowinak u lok. Khas che man kik amta uqa we nutzik Rumal reche man loq tak ki tatabeh we nutzik Ri ish elenak u loq pari itzel Che are itat E are ki wak ki manori rahawanik ri itat We are ri Kamisanel shas pari mahibal u loq Kategori Man shakheki ta pari sakalak tzik Rumal reche man kota sakalak tzik pari are Are takchi kuban takri tzik Are kubih rekhastak kelu loq pari are Rumal reche ahbanal tzik e are utat ri manok tzik. Katek ut, ri in man kinikohtak, rumal reche kimbih ri sakalak tzik chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri sakalak tzik. Has che man kinikohtak, ri hunche kelulok pari Dios, kutatbeh ri utzik ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishresh tari Dios.
1: ری اخودیو که کبیخ چریچ
3: لمن قصیخ تنه ری که قبیخ اوخ اره تق چی که قبیخ چری اد خونخ سماریا ایچه که خونی چه لوک
1: ری کسوس کبیخ
0: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شنه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش که چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ Eri kbanou katoqtsih puwiri khastak. Khastih khastih kim ichi wech. Wek ohun kuk aslemak rinutsih. Shas man ri kriltari iri kamikal.
1: Ri yahudiyo kikbih chrech.
5: Kamikri, ri uch ketam chiri at kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik. Shkukheri kashaltak utzih ri Dios. Katekuri ri at kabih. Wek ohun kuk aslemak rinutsih. Shas man kriltari iri kamikal. Ri at. Lare at nim puch chuwach ri Abraham ri qatat che shkamik shakuhe ri qashalta kutzig ri Dios shkamik at khachin at ka kohawi
1: ri Jesus kubih
0: ri in weta nim nuqih kin ya o chirumal ak anwi ri in man kota upatan ri ri nuqihil katek ut are ri nutat ki a o ri nim nuqihil ri in ri are che kibih chrech are are ri qat Dios Katekut rish mani wetam ta uach. Ri in, shane qasih wetamu uach. Kategori wetari in kimbih, tiin mawet amta uwach in hun banal tihnak uri ishachari ish. Katek ut ri in wet amu uwach. Kategori king aslemahri utzich. Ri Abraham chare ri itat si balashki kotik. Retachi shuchomach chikril nari nuich. Shrilo, kategori shki kotik.
1: Chichanim ri ahudio kikbir chrech.
6: Riat mahanek o kawinak lahuch ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Kasich kasich kimbir chiwech. Retachi maha kalash ri Abraham. Inri
1: Chichanim kikkemukok takriyabh arech kikyak chrihyare kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9 aretakchi kok owik kril hun moy cheshas paralishibalu lok hiri ri eutekoshelab kikbir chrech
3: rabi hachinsh makunik. Areri are, on e areri eunan eutat, arech moiri are shalashik?
1: Ri Jesus kubir.
0: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arech kutahrugri areri uchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Retakchiri in kochi wachulew, in sakil rechri wachulew.
1: Aretakchi shibitach wari rumal, kuchubach uk ashach chuwachri ulew, kubun shakal ruk ri uk ashach, ikukoch we shakal ri, chutakri wakochri hun moi. Katikuri kubir chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
1: Chipa kachabal kubir. Takom. Rimoi kebek. Kuchri watch kategori ronohelchik krilo aretakchi katslihulok rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir
8: la manareta wa we are chiktu yichrech umolikri sintak urahil
1: ikonik ah kikbir
2: are are
1: ikonik ah chik kikbir
2: ma retak hunchi ne che hunam kairuk
1: katekut Riare kubir.
7: Inri.
1: Kategori kikbir chrech.
2: Hasku hakik rib shuban le awakoch.
1: Riare kubir.
7: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukok chorin uwaoch. Kategori shubir chwech. Hat parisiloe. Eche chahale awach. Ri inshimbek. Shinchahrin uwach. Kategori shinkaik.
1: Riare kikbir chrech.
2: Hawihe kowi riare.
1: Riare kubir.
7: Manuetam tah.
1: Kikkamu biri moi kanak chikochri e fariseo. Kategori. Pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shubanri shokol e shokakri wokochri moi. Shokoche. Ri fariseo kikkotu chi hasubanik shubno chikkai chikriare. Kubir chkech.
7: Shukok shokol chori nuwaoch. Shinchak nuwach. Kategori ronohel chikin wilo.
1: Ik ojo hun chkech ri fariseo chekikbih.
6: Wawi achiri man elenak tulok ruk ri Dios. Ruman rech che man kuchajih bechta rik ik sábado.
1: Ik ochi ejo hun kikbih.
8: Hasu baniku bano hun ahmakunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kikbih chikhumul chrech rimoi.
8: Ekuriat. خس کبیر چریخ ریاره اپویر خون چه شخاق لی اوقوچ؟
1: کبیر
7: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
1: ری اخودیو اره تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد مکی که که تخ چه موی کنوق ری خون اچی ری چه که کای چیک که کود که چی ای اره
8: لی اره وا وی ایوال کوال چه کبیر موی شالی شیک خس کو چه وا چه کمیکری رونو خیل چیک کریلو؟
1: ری اونان اوتاد کیکبیخ.
2: ری او قتام چه اروا و قلقوال شقوخه قتام چه موی شالشک
9: کتکوت خسکو چه چه رنوخل چک ریل کامیک ری ری او من قتام تخ اخاچین شخاقو ری وقوچ شقوخه ری او من قتام تخ چه تابا کووری چه ریچ ریاره چقد چه خوناب riarek kowin la kichauchi parechwi.
1: Ri eunan eutat jewa kikbih. Rumalrech chikikishbihkip chkechri a judio. Rumalrech chiri a judio. Shikban hunk atochzig e hunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal kwa wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunap. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi chi moikanok. Katikuri kikbih chirech.
5: Nim chivila wiri Dios. Riuk ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
7: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tah. Riin shahun hasuwa chriwetam. Riin cheriubanum kanok in moi. Eko kamikri runohel chikimwila.
1: Katikuri kikbih chrech.
2: Hasku shuban chawach. Hasu hakik shuban chrechi awokoch.
1: Kubih chkech.
7: Warish bitach chiwech. Katikuri riish machineta tabechtach. Hasku cheche are kiwah kitachi humul wari. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelapri are.
1: Ketalah wach wachi. Katikuri kikbih chech.
6: Atri atuti hoshel ri hunachiri, ri urshani uhuti hoshela pri Moises, ri urketam, cheri Dios, shuchabehri Moises, katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
1: Riachi kubir chkech,
7: arekuari such balkush, cheri ishman iwetamta hawi hewi elena kulok riare, eche shuhaku hetak nuwa ochri in. Ri uqetam cheri Dios manke utata bextari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibih rib chuach ri Dios, ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutata bextari hun winak ri. Mankota humul tata hinak, che hun winak shuhak uwa och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
1: Kikbih chrech.
6: Riat, si atala sinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok.
1: Katekuri, kikikia kulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak chi sikikia kulok riare, kurika ikubik chrech.
0: Latkat kohon chech riokohon riachi.
1: Riare kubik.
7: Ihachin kuri riare ahawshel, arechkin kohon riin chrech riare.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, areri riare.
1: Chishakbi riare, kukalai fisah e kubih.
7: Kin kohonika haushel.
1: Katekuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
0: In petinak pawe wachuleu arechk banta hun at baltsik. Arech ri man ke kaitak ke kayik, eri ke kayik ke moyirik.
1: Ehuhun fariseo. Cheik oruk riare kiktawi tzihri katikuri kikbih.
5: La shokuhe og moye briuk?
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uch ronohel kekilo, ri mak kehekhi kanok.
1: Juan capítulo 10.
0: Kastzih kimbih chivech, ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih. Eshane kapan puwi, we areri ehun elak om ehun itzel winak. Katek utri hun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri aktorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richih kikatatbehri uchakbal. Chkihuhunal ke usikihri e uchih. Kategori kerelsahubik eke ukamubik. Are takchi ishe esatahubik konohelri e uchih. Knabe hubi chikwach. Kategori, richih kikiterne behri are. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri. Che man chop talta uwach. Shane ke anima hubiri, rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak. Che man chop talta uwach.
1: Ri Jesus shubik chkech. We hun tziho belil ri. Kategori iere. Man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Kategori. Ri Jesus kubih chehumul chkech.
0: qasih kinbih chiwech inri inuchi kral chkechri chih konoheli epetinak kannabech nuachri in e la gomab shokohe e itzel takwinak katekutri chih man kishkitat behtari kichabal inri inuchi kral wikohun koku bi pari uchi kral che innak ut kkol tahna koku biri ekelu biri kategori kurik rechari ri elak omk peti karecha kulbana elak kulketa kulak eku kamisah konohel ri in petina karech konohel kikohik kikaslemal ekikohik si balak kikaslemal in ri in utzalahahyuk ri utzahyuk guhachiru kaslemal pakivire euchih ri hunche tohom rik ilal cheriman ahyuktah cheriman erech tarichih aretak chi kril ri utiw ki uyakan richih kategori kanimahik kategori ri utiw kuyayitech chkech eki utukihubik rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach inri in utzalahahyuk eri in wetam ki wachri enuchih eri enuchih ketam nuwachri in hachari tatshel cheretam nuwach in heri wetam uwachri inri tatshel kategori kinyari nukaslemal chkechri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chikri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atah china humul chwech. Mankota hun ke sanchwech, inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. Inko nukowinem arech kinyari nukaslemal, shokuheko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katikuri humulchik, manhunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, ikichik sholri eare kekbih.
5: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak. خاص چه کتاد بیخ ریو تیغ؟
1: ایک اوچ نیکاه که بیخ
2: واوی تیغ ری منکل تا اولوک لا پاوچی خون کشتوک
7: خونی چل خویناق لک کوین پوچ چه او حقیق و اوچ خون موی
1: شک او ساشیک پر خیروسالیم ری نمک ایخ ریچ ری کاک نیم رچوچ ری دیوز سی بلاخ کشتیو ری خیسوس کواکت پر نیم رچوچ ری دیوز چوشی ری خون خاچ رچوچ ری سالومون ری اخودیو که کسوتیخ کیب چریخ ریاره کاته کوری که کبیخ چریچ
6: چی کاته خمپانا کپنا ریک آش چریچ تق ریقش لبال وی اتری ات کریستو چا بیخ چا قدیسخ با چقیچ
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: وی ری اش بیتخ چیویچ وو مال ری این کاته کوری من کی کختخ ری چک چه کمپان پریو بی ری نوتات اره ری ریک بانو قطخصیخ پنوی ری این Katek utri ishman ki kohta weri. Shane rumal chiri ishman ishuntah chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam ki wach eri eare kin kiternebeh. Ri in kin yahunalik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Ri nutat cheshuyach wech konohel. Are nim chikiwach konohel ri eare. Eman kota hun kkowin chrech utokishik hun khasu wach pari uqab ritatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
1: Khumulchik, ri ahudio kikkamchi uloq nikah abog arech kikiyak chrih riare. Kategori, ri Jesus kubik chkech.
0: Ri in nukutum chi wach ki utzalah takchak chepetinak uloq rug ritatshel. Hachikeri chakri cherrumal kinikiyak chabag.
1: ری اخودیو که کبیخ چریچ
2: من کتا خون اوچ چک چه رومال کت قیق چابخ شن رومال خون ایچل چیخ کبیخ بویری دیوز شخوخه رومال ری چه ری ات ات خون اچی کتگوری که کخا ویب ات دیوز
1: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: لمن سیب اتالیک تا پاری پیشاب این نوبیم ایشیش دیوز وی ای دیوز کچاری اره چکیچ ری خاچین تقش بیش ری اوچی ری دیوز چکیچ Kategori man loqtak kulelash ritzik. Rihun, che tiyoshirisam etakomu loq chuwachu lew. Rumal ritatshel ri ish ki bich chrech. ri at kabih huni tsel tsih puwiri Dios. Rumal recheri in shin bih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kimbantari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uriki wetamah ekichobo, chek ori tatshel vuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
1: Humulchik, kakik chepriare, katek ut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, Beu bi chakab chik chrech ri Jordan khawihe nabe kanok shuban qasna rishwan katikuri riarek kanak kan chila sibala khiki ke open ruk riare katikuri kikbih
5: rishwan mangota khun kutbal shubano katikut khastir no khel rishubih rishwan buwi weare ri no khel
1: katikuri chilari ikike khon chrech riare Juan capítulo 11 Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachelal Marta ri mari are shibno ri khionik ruk ri kok alah kunabel eshu chaqi kharisa khri raqan ruk ri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab ri kebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
10: Ahaushil, bihun jasib lah nok cawach riat, ya wap kolek.
1: Ruktak wetzihri, ri Jesus kubih.
0: We ya milri, mangkuk am tau bi pari kamikal. We ya milri, syarej banal tokop cech ri uqihil ri Dios. Arej kik ihila shik ri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus ku lokok eh ri Marta, ri Rachelal i ri Lazaro. Aritak chi kretamah che ya wap riare. Kanak chinakan kep ikh parik owirare aridqchi okowinak chiri kep ikh kubikh chke chiri ite khoshela
0: khoba chuxtsalikh chi humul parik judea
1: ri euto khoshela kikbikh chrech
7: rabbi mahane nakhri chiri ya judio shkakh shat kikyak chabakh kategori katbe chi humul khela
1: ri jesus kubikh
0: la man kap la khotari kahbal ko parik ikh we khun winak bin paqih man ku chaq ikh taraqan rumal reche saq chu wachri usaqil we wachulewri katekut we khun winak bin chaqab ku chaq ikh raqan rumal reche man qotari saqil pari are
1: kubih wiri katekuri kubih chik
0: ri khun qachil Lazaro warinak katekut ri in kin bechi u kasu shikri are
1: ri ete khoshela kikbih chrech
7: Ahaushel, we warnak, kol tahnari.
1: Re Jesus are shutzehoh re ukemekal, katekut rie are, are kikchomach chiketzhon puwiri waram, katekuri re Jesus kusakirzach chikuch, kubich chkech.
0: Re Lazaro shkamik, kategori kinkikot rumali wech ish, cheri in manink ota hela arech kishkohonik, katekut hoba, hawik owiri are.
1: Kategori, Rimash, rikbish didime onjo shrech, kubich chkech ri nikah iti khosholapchik.
7: Chokuhe, hobari uch ruk ri are, arech kuhe kamaruk ri are.
1: Are tachchi kopan ri Jesus, kurika ri Lazaro, chikiheb ichchik mkutalchi parehul, ribetanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha cholahuch estadios. Esi balak e judio sheopen kuk rimar ta irimari chrech ukup sashik kiku shrumal rikishbal aritakchi rimar ta kreta mah che pitna kulok ri Jesus kelo bich ukulashik katikuri rimari yulik kanak kam paha rimar ta kubir chrech ri Jesus
10: Ahaushel, weta atat kori at waral mankaminak tari rinushibal katekut kneba Shokohe kamikri, riingwetam, chero noje rikata chrech ri Dios, riare kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashimalk kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
10: Riingwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalqir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in kastahibal, ri hunchik kohon chwech ri in. Kne bak kamik chik aslik wiri kategori rihunche kaslik ekekhon chwechriin shasman kkamtawi la kakohweri
1: riare kubir chrech
10: he ahaushelin kinkoho che atri at kristo atukohol ri dios rikpetek chuwachuleu
1: artakchi ishbitakhweri bechu sik shikri rachlal mari kategori kakhaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
10: riahaushel kohela Kategori katusikir.
1: Riare, shiwi kutawitir.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: retam jaujek o biriare, rajaushik kuyao bishik arech kchapu biriare. Juan capítulo 12. Wakib ik chushekan rik ashbal, ri Jesús kpe ulok pari betanya, jaujek o biri Lázaro, ri junchi shuk asba o wach ri Jesús chikshol ri kamnekib. Helari kia wari are, ri Marta, Arek ashin riwar y Lázaro, are junch kechri ek oruk are churimesha. Kategori, rimari kukamo bihun pahbal kok alah kunabal, rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhyo onsah ri rakan ri Jesús, ekuchakeharisah ruk riwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Kategori, ri Judas Iscariote, Jehunch kechri te hoshela, rehunchi kuhach nari are kubih.
1: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri, pajola juzkal denarios. Eshiatane chkechri mebait?
0: Katekut, mankubihta wari rumal chikok il uchomnik chkechri mebait. Shane kubih rumal rechchiri are hun ilkom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, riare kurayih ripuak. Ekrel aho kochila. Kategori, ri Jesús kubih.
2: Chaya kan riare, rahaushik cheshuk olwe kok alah kuna balri, rechre junk ihare takchi kin mukik. Shastro nohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
0: Sibalah ek ia judio, ekeketamah chik oriare hela. Kategori, kpetik. Menshiwit kiklari Jesús, chanisha koje kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinimtak chuchkahawib, shukuje kikaj kikmsah ri Lázaro, chanin rumal riare sibalaj ea judio, kebe ubik ekikhon chrech ri Jesús. Parejunk ikhchi apnok, riwinak chikikichiwik, chepe ulok parenimak ikh. Kiketamak chiri Jesús pitnak ulok para Jerusalem. Kikipu biyo kaptak pakay, ikbechu kol shikriyare, kikrakakak kikchi.
3: Osana, teuchitalik riyare, chetahim petinak ulok para yubiri akawshel, eri rakawinel ri Israel.
0: Ri Jesús shurik hunalak burish, kituyi chiri hachari tiptalik.
4: Mashibi khawib atral risyong, chawilampe ri akawinel chepetinak, Akaninak chri hunalah ral hunatit burish.
0: Pawehun uchanim ri, ri eutehoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritakchi krihlashik ri Jesús pariukih, knatak chkech che wiri tiptalik puwiri are, earewa rishban chrech. Riwinak chek oruk riare, aritakchi shusukih ulok ri Lázaro parihul, katekuri, shuyahunk ak aslemal chrech. Kikban qatoxtix puwi wiri. Shokuxe, rumal wiri, riwinak kikkulax riare, rumal re chikitom chi riare, obnom rikhun kutbal ri. Kategori, ri fariseo kikbix chikshol.
1: Ri ish ki wiloche man kishchakantax, kamikri, konoxe riwinak are kiternep emre are.
0: Ikochila, ikhukun akhgrego, Chike paqi ulok arech kikikik ilaj ri Dios para nimak ik. Ri eare kirkari alip ri Ahbetsaida, rech ri Galilea. Isi balak kikzonok chrech.
5: Ahaw, ri uk kakil ri Jesús.
0: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri Atrish. Ri Atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubik chkech.
2: Kamikri. Chopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol riachi. Kasih kasih kim bichi wech. Wehun uwach triko, shtak pari ulew eman kkamtak, kkanak kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Rihun che kulo okeh ruk aslemal, kutsak ri, erihun che kretzelah uwach ruk aslemal, pawe uwach ulew ri, kuk ol nari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kategori, hawihein kowiriin, Shokonje chilari kowiri nupataninel. Wekohun ki nupatanih rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih tachel chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut rumal newereche inopaninak pa wehun kahbalri. Tachel chayabari ukihil riabi.
0: Katekuri. Kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
1: Riin nuya om riuk ihil are, kategori kinya china humur riuk ihil.
0: Riwinak cheik ochila eche shikta wiri, kikbih che hun kak ulha wiri, enikak che kikbih.
6: Shchabesh rumal hun angel.
0: Ri Jesus kubih.
2: We hunchabal ri, manu humalta riin shpetik, shane I humal riish. Uka mikri, arek ban qatoqsih chewe wachulew. Ka mikri, kikyaqno bik ikim ri inimu bantaxik chuwachulew. Kategori, aretak chikina anisashno biri in chuwachwe ulew, ke inkamno bik konohel ri winaq wuk.
0: Ko bik wiri, arech kuya u bishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winaq kikbik chrech.
6: Ri uch, ketan pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubak ik chubesak. Khas kuche chiri at kabih chira khawashik kak anisash riu kohol riachi? Khachin kuri riu kohol riachi?
0: Ri Jesus kubih chkech.
2: Shak atal chuk ik ri chak ko chishol. Chishbin ba aritak chik onari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Ri hun chekbin pari ekum man retamta khawihek bewi. Aretak chik onari chak ibuk. Chishkohon chrech richach arech riish ishral kuwal richach.
0: Aetak shbitach wiri re Jesus kbek ekuk urib chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menkik hont chrech ri are. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías. Ri khashal utsik ri Dios.
4: Akhawshel, hachink kohon chrech ri katsik. Eri uchuqab uqabri akhawshel khachinj qalaxisach chuwach
0: mun loqtax ke khon chrech ri dios rumalre chishukhe shubih ri isaiyas
4: umoy risam ri kiboqoch yukoy risam ri kanima arech manke kaita ruk ri kiboqoch arech manke kichop ta ruk ri kanima arech manke kisutih ta uloq kip parikik aslemal yarech mankin kunax tariin
0: ri isaiyas shubih wiri Rumal rech shril ruqihil ischop wi riare gneba manruk tna wiri qastigh chi shuquhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish ko khon chrech riare katekut kumal ri fariseo manke kbihtax arech manke kiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumal rech chiri eare are ki kloqoq eh ri ki qihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios Y Jesús kurre kakehuchi y kubih.
2: Dijunche kakohon chwechriin, man kakohon ta chwechriin. Shanari kakohon chrechrihun, che in takovinakulok. Kategori, rihunche kinril riin, krilri rihunche in takovinakulok. In, che inchak, in petenakulok pawe uachuleu, arech ronohel ri kakohon chwechriin, man kakanata kan parik ekumal. We kohunche kutari nutsir. Kategori man kuk asle mahtak, riin man king bantak atoqtsih puwiri are, rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoqtsih puwi, we wachulew, shane impetinak chi ukolik, we wachulew. Hachin kunuk yaku bik riin ema kuk asle mahtak rinutsih, shask ochiri rikabanowk atoqtsih puwiri are, ritsih chenu ya omuj obik, are ri rikabanowk atoqtsih puwiri are, parik isbalq ik. Rumal reche riin, Man inchawinak ta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri in takowinak ulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih e king uturi in. Kategori, ri in wetam cheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasih, de kintzihok ri in, hachawbim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
0: Juan capítulo 13 Chushikan re nimqih rech re qashbal are taqchi ri Jesus re tamchik che shapan ri ukahbal chikelubi pa wachulew ek qash chuwach ri utat Aret kri are shu lokok ehri e winak che kopa we wechulew ke u lokok ehri are chi pariuk isbalilna pari wa im rech rish ekal aret chi rik ashtok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote ri u kohol ri Simon ri chomanik chi kuchnari are aret chi ri are retam chi ri tachel u ya om ronohel pari u kap Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ee khunsut che upam, kategori, kuk ee kha pahun chakbal, e kumakhi huchakik rikakan ri tehoshela, kategori kusu ruk khunsut che ukhatim che upam, arechi kopan ruk ri Simon Pedro, riare kubir chrech.
3: Ahaushel. چه ات کرد چه خوب لواقن؟
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: ری خستق چه کم بان این ری ری ات من کچوب تا او به الوا کمی کری کچوب نا وچویق کمیخ
0: ری لو کو بیخ چریچ
3: خیی من گو تا و کچ اخ و ویواقن
0: ری خسوس کو بیخ چیچ
2: وی من کنچ اخ تا ری اواقن ری ات من گو تا ویچ بالوا وک ری این
0: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
3: Ahaushel, manshuita bari wakan, shani shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri hunche atininak, man rahaushik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik, katekut ma iwanohel tah.
0: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin ri kachona riare. Rumal kwa kubir.
2: من ایوانو خیل تاری ایش ایش چخ چخ
0: آره تقچی ایش چخ تخ ری که قن رومال ری آره ای آره تقچی ایش کخ تخ چی ری ری تیاق ایک آچه خمول چوری میشه کو بیخ چکیچ
2: لکی چوبار ایش من تخ رومال ری اینی وک ایش ری ایش اختیخ ای اخوشل کیش چا چویچ ای اوچ ری کی بیخ رومال ری چه قصیخ این خیری ری این شخه با وری این چه این اخوشل این اختیخ شنچ اخری وقان شکو خیری ایش رخو شیک چه کیچ اخری وقان چبیل ایویب رومال ری چه ری این شن یا خون کامبال نوخ چی ویچ اریچ شکو خیری ایش خیری کی با نوخ خاص شن بان این چی ویچ قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری پتنینل مناری تنیم چو وچ ری رخو شکو خی ری تاقو مولوک مناری تنیم چو وچ ریش تاقو مولوک ری اره ری ایش روك چه ايوه تام چه وري سي بلاخ او چه وش ري وكي بانو پاري اكاس لمال ري اين ما ايوانو خيل تخ كشين بيخ ري اين وطام خاچين تقريشي انچا او كتك اوت قصيخ چه رخو شيك بانتخي كريس اي باتاليك ري خون چه كتيخ ونووا كووا الاخيساخ ري وكوش رقان چويخ ري اين چه كامي كوبي كيم بيخ وري چه وش چو شه ناري تخ چه ككول ماتاخ ناري خستق اريچ اره تقچیک کول متخیک کش کخونیک چه این ری قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خون چه ککولاخ ری خون چه کنتاق نوبی ری این ری کنوکولاخ کتگوری ری خون چه کنوکولاخ ری این اره ککولاخ ری خون چه انتقوی نقو لق
0: اره تقچی ری خسوس شو بیخ وری شپکش پر روش لبال تکوری کو بیخ
2: قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ خون چی شال ری ایش کن خچو ناری این
0: ری ایت خوشلا که کایخ کیب چیک شال من کت ام تا خچین ری کبیشیک خون چکیچ ری ایو ته خوشلا قیال چووا چوکوش ری خسوس ری خون چی سی بلاخ لاغ چووچ ری خسوس ری سیمون پیدرو کبن خون قطبل چریچ ری ای کبیخ چریچ
3: چتا او کخ چریچ خچین ری تخین کبیخ
0: ریاره کو خوی با کوک ریب چوری وو کوش ری خسوس کاتی کوری کو بیخ چریچ
1: اخوشیل خچین کوری ری خون ری
0: ری خسوس کو بیخ
2: اره ری خون چه کن یانا ری وا چریچ چه کن روب نا پاری قطوم
0: کو روب ری وا پاری قطوم کاتی کوری کو یا چریچ ری خودس چه او کو خول ری سیمون اسکاریوتی کاتی کوری روک ری چقاب وا شیا چریچ چنیم کو کری ساتاناس پریاره ری خسوس کو بیخ چریچ
2: ری کبان نا چی آنی ناق چا بانا
0: گتی کود منک آت خون چکیچ ری اووی ناق کچ باویک Hasche kubieh wiri chre chri are. Rumane chiruk ri Judas ko wiri puak. Ek ojo jun kikchomag chri Jesus tajen kubieh chrech. Chalo qori hastaq chira khawshik chqech pare nimaqih. Onshane okuya chkech ri eme bai. Aritak chi ktikhtakhik ri war rumal. Shash chanim kelubik. Aritak chi wiri chaqab nukot. Aritak chi kelubiri are. Ri Jesus kubieh.
2: Kamikri, ihilam riuk ohol riachi, kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kinitsukuh nari, kategori, jejas simbiech kechri a judío. Che hawije kin bewiri in, riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kin bihweri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech, chi lokok eh chbil takiwib. Che khas ishin lokok em riin, heri chi lokok eh chbil takiwib riish. Eruk weri, konuhel winak kikil nari che riish, ish nutiho shelab. Weri ish, rugro nohel ikush kori lokok ebal chbil takiwib.
0: Risimón Pedro kubir chrech.
3: Ajaushel, javije kat bewi.
0: Ri Jesús kubir chrech.
2: Javije ri kin bewi ri in, ri atman kuyatah, kinaternebeh bipawe uchanim ri. Katekut, kinaternebeh nari, pahung ichi apanok.
0: Rilu kubir chrech.
3: Hasche man kuyatah katinternebeh pawe uchanim ri, ri in kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awach ri at.
0: Ri Jesús kubir.
2: Che kayaka nokriak aslemal riat arech katoko bisah nuwachriin. Kasih kasih kim bih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim che man awet amta nuwach.
0: Juan capítulo 14.
2: Muban kebikush. Muban kashiwanima. Riish che kishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech riin. Padirachoch rinutat, kok ealahtak kolibal ha, huetamat kolik, shimbihneri chiwech, riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech, gela hawihe inkoviriin, shokohe riish, ishkochila. Kategori, rikolbal hawihe kimbe wiriin, riish iwet amri be.
0: Rimash kubir chrech.
5: Ahaushel, riuch manketam tak hawihe katbe wiriat, laketam kuri ribe.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: Inri in be, inri in sakalaktsik, e inri in kaslemal. Nankota hunk bechuach ritatshel, we mawumal riin. Riish, we iwet am nuwach in. Shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chika mikri iwet am chi uwach e iwilom chi uwach ri are.
0: Rialip kubir chrech.
7: Ahaushel. Chak uturi tatshel chakawach e kuban nak uri chkech.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: Alip. Humpak ichine inko iwuk kateguri man awet am tanu wach. Ri hun che shinril ri in rilom chi uwach ri tatshel. Hasko cheka kocho kambih, chak uturi tatshel chkawach, laman kakoh tachcheriin in kopari tatshel, teguriri tatshel kopariin, rihe taktsir che kimbih in chiwech, man kimbih tachchakpawech viriin, eri tatshel che hekel wukriin, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, riin in kopari tatshel, kategoriri tatshel kopariin, wema kishkohon chwech, Chishkohon nek neba shuwi rumal we chakri. Kasih kasih kimbih chiwech, rihun che kakhon chwech riin, shokohe kubmanari riare, richak che kimban riin, kategori kubmanani malak chak china chuwach we chakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori, ronohel rikikomih riish pari nubi riin, riin shas kimbana arech ritatshel, kakikhalashik pari kohol shel. Wekohun hasu wach, kikomih pari nubi, riin kin mannari weri. wekini lokok ehri ish kikol riri nupishab. Kateguri kinchauna ruk ritachel ekuyanari chiwech hunchik ahtoliwech arech koriare iwuk ronohel takih. Riushlap shel rech risakalachzih cheri wachuleu mank kovinta chrech ukula shik. Rumal rech eman kriltah eman retamta uwach. Kategut riishi wetamu uwach riare. Rumal rech ehekelik iwuk riish. Riin man ish minorib tah kishinyakanok. Kimpechina ulok iwuk. Man nahta chik ri wachuleu man krilta chin uwach. Kategut riish kinivil na. Rumal rech riin kori nuk aslemal eshokuhe riish kikohiri kaslemal. Parehun ihri riish kiwetamahri cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupishabruk ekukolo, areri rihun ri che kinulokok eh. Kategori rihun che kinulokok eh ri in, rinutat kulokok eh nari riare. Kategori ri in kinlokok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
0: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
7: Ahaushel, has cheche ka alahisah na awib chkawach oh, emanareta ka alahisah awib chuwach riwachuleu?
0: Rihesus kubir chrech.
2: Wehun winak kinulok eh kukol nari irinutsih, irinutat kulok eh nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulokok ehtak, man kukol tari nutzik. Kategori, ritzik che kitatbek, manwesh tari in, shani utzik ritatxel che intakowinakulok. Shimbih veri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lak uslapxel, che kutak na ulok ritatxel pari nubi, riare kukut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin bano jejas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush, mishibih hibib. Riish itom rihastak che shimbih chiwech. Riin kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kinilokok ehri ish, kishkikotik nala, che kinberuk ritatxel, rumal reche ritatxel arenim chinuach riin. Kategori, riin kinbih weri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihokta chik ihastak iwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuviri in mankotahun ukovinem. Arech, cheri uwachuleu kretamah cheri in kinlokok eh ritatxel. E cheri in kimano jeri hacha inutakomu lok ritatxel chrech. Chistak alok, chujelubik.
0: Juan capítulo 15.
2: Inri inkas uche al uva eareri nutatri ahchak pari uleu. Ronohele takukab, che mankuyatu wach pari in kuchoyu biriare. Kateguri, ronohelu ab, che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah takuwach. Riish, ish host em takuqab chik, shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chishhekel pari in, jeri has nu hekeban wib ri in pari ish. Jeri has ri hunu qab che man kkovintah kuya uwach pa utukelwi, we man hekel ta pari uche al uwa. Shukuhe heri riwech riish, we makish heki pari in. In ri inuche al uva, ish riish uqab. Rihun che heki pari in, eri in che kin heki pari are, rihun ri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in, mankota hun hasu wach kishkowini ki bano. We kohun winak manke heki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun uqab che, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, kkiak parik ak, ek katik. Riish, wekish heki pari in, ek heki rinutzih pari wanimari ish, chitamari hastak che kiwah riish. Kategori, kiatahnari chivech riish. Riukihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ishnutihoshelab. خری خاص نو لوق اشیکو بنام ری تاتشل شکو خه خری ای لوق اشیک ری ایش نو بنام ری این چی شقل با پری لوق قبل نو کوش ری ایش و کی کال ری نو پیشاب کیش خقی ری پری لوق قبل نو کوش خری خاصو کالیک نو بنام ری این ری و پیشاب ری نو تات ای این خقل پری لوق قبل نو کوش ری آره ری این کیم بی خوری چی وچ ارچ ری نوکی کته مال که کوهی پری وانی ماری ایش اکت اقتی کری اوتالخ ایکی کته مال. اره وا و نوپی شب ری این چی لقق اخ با ایچ بیل تقیوی بری ایش خری خاصی لقق اشیک نوبانوم این. من کتا خون ویناق کنی ملاخ لقق ابالو کوش چو وچ ری خون ویناق چی کویاری و کسل مال رو مال کچ ری ارخ چابین. ری ایش ایش وقت چابین و کی بناری خستق چکین تقان چی ویچ. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chikchivech, rumal rechiri ach pataninel, manreta amtahri hastaku banri rahau. Riish, ishwach aben, inchokinachivech, rumal recheronohel ritzignutom, rugrinutat, nukutum chivach, man ishtahri shinichao, shane inshishinchao, kategori, kishintakubik. ارچ ری ایش کشبک اکی یا ایواج کتگوری که حقی ری ایواج شخه گوری رونو خیلی خاصو واج که تاچ ریچ ری تاچل پاری نوبی ری این گویا چی ویچ ری کنتاقان این چی ویچ اره ویری ری ایش چی لغوق اخ باچ بیل تقی ویب ویری واجو لیو کرچلاخ ایواج ری ایش چی وی تمخ چی اره نبه رچلام چی نواج این مخوخ کرچلاخ ایواج ری ایش وی تاری ایش ایش ریچ ری وچولیو کو لغاق احنا گوری ری خستق ریچ کتے کود رو مال ریچ ری ایش من ایش ریچ تا ری وچولیو ری این اره تقشیش نسیک ایخ ایش ویسام چو ری وچولیو رو مال کو ویری ری وچولیو کرچلاخی وچ چی ناتاق ری چیخ ری نوبیم چی ویچ ری پتانی نیل من اره تانیم چو وچ ری رخاو ویشین کو قطاق ری این شکو خیکیش کو قطاق ناری ایش ویش کنی که ری ری نو چیخ ری این شکو خی که کنی که ناری خری ری ای چیخ ری ایش کتی کود رونو خیل وا ویری که کپن نوا چی ویچ رومال ری نو بی ری این رومال ری چه من که تام تو واش ری خون چه این تقوی نقو لق ری این وی تا ماتا شیم پی ری این ای ماتا شی این چا بیخ ری ای اره من کتا خون کی مکری کتی کود وی کامی کری من کویاتخ که سخ کیب چو واش ری کی مک ری خونچه کرچلاخ نو واچ ری این شکو خی کرچلاخ واچ ری نو تات وی تا ماتا شیمبان ری چک چکی واچ شی من کتا خون چک با نوی ناق چک واچ ری ای آره من کتا خون کی مکری کتی کود کمی کری کلوم چک کتگوری که کرچلاخ کا واچ ری این ای ری نو تات کتی کود وی ری رو مالا ریچ قصیخ من تخی کری چیخ چی باتالیک پاری کی پیشاب ری ای آره شکرچلاخ نو واچ کاتگوری من کتا خاص رو مال ریچ اره تقچیک پیناری اختا علی ویچ چه کنتاق نا اولاق ری این چی رو اولاق ری تدشل ری اوشلاب شل ریچ ری ساقالاق چیخ چه پتیناق اولاق رو ری تدشل ری اره کبان نا او چلاق قطاق چیخ پا نووی ری این کاتگود شکو خیر ایش کی بان نا قطاق چیخ پا نووی ری این رو مال ریچ ری ایش ایش کووک چی پاری او مخی بال اولاق
0: Juan capítulo 16.
2: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri pari takukol balch amal. Kateguri. Shogohek penari rehunka balcheri hunki shukamisahna. Kuchomachi kuban junta balto kop chechri dios. Teguri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tachel. Emanketa amamta nuachri in. شنبی خویری چی ویچ ری ایش اریچ اری تقچیک پیری کهبال کنا تخ چی ویچ چی ری این نوبیم چیک چی ویچ من شنبیه تا ویری چی ویچ پاری او مخی بلو لق رو مال ری چی ری این اینکو ای ووک کتگود ریو کامی کین چلیخ بی روگ ری خون چه شین تقاو لق کتگوری من کتا خون چی ویچ ری ایش کتا چویچ خوی خی کت بیوی شنی رو مال ری چه شنبی خویری چی ویچ سی بلخکش کی نا پلی ایوانی ما کتی کود ری این کی بیخ ری سقالخ سیخ چی ویچ ری او چی ویچ کی نیلو بیری این رومال ری چه وی مکیم بی او بیری این mankpetari ri ahtoli wechibuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulokri are chivech. Kateguri, aretakchik peri are kukutnari chuwachri wachulew hachikeri itzel, rimakaj, hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makaj, rumalreche man kishkojonta chwech. Hachikeri sukil rumalreche ri in kimbeu biruk ritatshel, kateguri, makiniwil tachi nuwachri. Hachikeri atohtzik, rumalreche ri unimal we wachulew ri, shmantahri atohtzik chrihri are. Kamikri, onak ehastak se rahawshik kimbihri inchivech. Katekut, ri ishman kishkovinta che uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, ri rushlabal ri sakalakzik, kukamna iberi, chipari tzakat sakalakzik. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak che kutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, ri ish rehastak chek pena. Ri are kuyanari ri nu ihil chwech rumal rech che kiatah na chech rehastak chewech ri in. Kateguri kuyau bishikri chiwach ri ish. Ronohe rehastak koruk ri nutat. Kovuk ri in. Rumal kuwa weri ri in shimbih. Kiatah na chrech rehastak chewech ri in. Kateguri kuyau bishikri ri are chiwach ri ish. Manakta chik. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori manah tachi kuri kivil china nuwach ri.
0: Kategori ejejun chik shol ri eute hoxela kikbirch bil kib.
3: Haslo wa weku birch kech manah tachi kategori ma kivil tachi nuwach wa. Kategori manah tachi kuri kivil china nuwach ri eri in kimbe ubi ruk ritat shel.
0: Kikbir.
1: Has kuri man nakhta chik, maketam ta has tak rikrak ku ikhri are.
0: Ri Jesus kuchobo chik kak kikta chrech ri are. Kate kuri ku bich chkech.
2: Ri ishki kotka I chi chi shol puwiri has tak che shimbich chi wech. Man nakhta chik. Kate kuri man kibil ta chi nuwach wa. Kate kuri man nakhta chik uri kibil chi na nuwach ri. Kasih kasih kimbich chi wech. Cheri ishki shok nari ekik isna ik ushri. Kategori ri wachulew si balak kikot nari. Ri ish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestah nari panimalak kikotemal. Ri ishok aretakchi mahok kri luwech riral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut aretakchi shiltah huwach riakal mankna tahtachi rik ash chrech. Rumal ri nimalak kikotemal che shilta huwach hun winak chuwachuleu. Shokoje, ri ish kish bison we uchanimri. Katekut, kishin wilchi na humul wa. Kateguri, pahuni malak kikotemal, kikohi wiri ri wanima. Kateguri, ri kikotemal, mankota hun ri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih, kimbihweri chiwech. Ri hasuwach chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare, chiwech, parinubiri in. Echikamikri, ri ish mankota hun hasuwach chitom parinubiri in. Chitaba hun hasuwach kategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chiwech, pakambaltzik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech, rukambaltzik. Shane pasakir ri kintzihoh nari ri tatshel chivech. Pawe hun kihri, ri ishkitana hun hasuwach ri parin nubiri in. Kategori, man kimbihta chivech, che kinchaw na piwi ruk ri tatshel. Rumal reche shasare ri tatshel kisho lokok Rumal reche ri ishkini lokok ri in, e kishkohonik che ri in shinelu lok shasruk ri Dios. Shinelu lok shasruk ri tatshel. Kategori, shimpe ulok pari wachulew. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kimbe ubiru gritat shel.
0: Ri e utoho shelab kikbir chrech.
3: Kamekri uz kat chawik. Kategori, mankot hun kambal tzik kamik. Ukamikri, riuk ketam cheri at awetam ronohel has uwach. Kategori, man rahawashik tak chek ohun has uwach kata chawech. Ruk weri, qakojoche atelna qulok ruk ri Dios.
0: Ri Jesús kubir chkech.
2: La kishkojon chwech in ukamikri, petinakri kahbal, teguri shopanikri, cheri isha kawinjeri kihabuhna iwib, echihuhunal pa itukel kishbek, teguri shaknutukelri kiniyaka nok. Katekut, ri in manutukel tah inkolik, ritachel kowugri in. Shimbir chiwech wehastakri, arechko iwugri ni malahutzil ri in, pawe uwachulew, ri ish. Kekohi nasi balah kash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri wachuleu.
0: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
2: Nutat, shperi kahbal, chayabari uqihil riak ohol, arech riak ohol kuyari akihil riat. Katekuri, Rikovinem cheshaya at chrechriare, pubi konohel vinak, chuyabari junalik asemal chkech konohel rivinak, cheshaya at chrechriare, arewari junalik asemal, cheri eare ketamaha wachri at, riat che at shuish chikasih Dios, erihunche atakomu lok at, Jesús Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuachuleu, rumal reche utsubanik richak nubanom, Rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatshel chayabari nukihil awugri at. Rugri nukihil chikolik aretak inko awug chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachulew chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cherishayak amukok chori wachulew arech shaya chwech ri in. Ri e are e awech ri at. Kategori Riat che aya chwechri in, eskik ol riatzih. Kamikri, ket amchik cheronohel rishaya chwech, petinak che awuk riat. Rumarrechri chetakzih che shaya chwechri in, shinyach kechri are, kategori, shkik ulach, ekasih kik amuk ap cheri in, shas awuk inel nakulok. Eskikoho che atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech, man kinchau tapuviri wachulew. Shanekin chapa kiviri se aya at chwech rumal reche e awechri at. Kategori, ronoheli hastak uwachi wechri in, awechri at. E ronoheli hastak uwachi awech at, wechri in, eri in ihilam pari e are. Riukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut, ri e are chi ekoche we uwachuleu. Kategori, ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel. Rishe aya chwech, chakolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare, u hachari uch. Aretakchi inko in kukri eare. Ri inche inkolo pari abi ri at, ri ayom chwech. Enuchahin ri eare. Kategori mankota hunch kechri eare sachinak. Shui sachinak ne ri ralkwal sachinakil, arech kasik bantahritz ipatalik. Katekut. Kamikri nakah kimbe wichawech, kategori pawe uwachulew kimbi huiweri, arech kask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Riin shinyari atzich kech, kategori ri uwachulew, shretzelah kiwach, rumal reche man e el naktah chori uwachulew, jehas riin, che man in el naktah chori uwachulew. Man kintata chawech ke awesah ubi chori uwachulew. Shane kinta chaveche ke akol chuwachri itzel. Ri e are, man restawe uwachuleu. Eje hasri inche iman in restawe uwachuleu. Che atyoshirisah ri e are, pari sakalachzich. Areri atzich ri sakalachzich. Heri hasri at, shinataku lok pawe uwachuleu. Shoko heri in, shintaku biri e are pawe uwachuleu. Pakiviri e are kintyoshirisah wibri in. Arech. Shokoheri eare, ketioshrisash pari sakalachzich. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakiviri enik achchik. Cherumal rikitzihri eare kekohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch. Arechri uwachulew kekhonik che at inatakomulok. ri'in nuya'om chkech ri nuq'ijil rixaya chwech ri'in arech ri ere shahun kiwach jejas ri'uj che shahun kawach ri'in in kopari kanimari eare eri at at kopari wanimari in arech kasih etzakat pari shahun kiwach kategori arech ri wachulew kretamach che atri inatakom ulok echeri at ealokok emri eare jejas inalokok em in nutat shel ri eare che ayo'om chwech ri'in ri'in kinwaj che jawije kinkoje wiri'in shokoje kekoje ri eare wuk arech kikmayij ri likri nuq'ijil che ayo'om chwech ri'in rumal reche ri at xinalokok'ej aretakchi mahok k'isas wewochulew suklaj nutat shel ri wachulew man retamam tawach katekut ri'in wetamam awach kategori we eare ri ketamam che atri inatakom ulok ri'in nuk utum ri abi chikwach kategori kintaqejna uk utik chikiwach arech rugri lokok ebalak ush che xinalokok ej ri'in chpet bakuk ri eare shokoje ri'in chimpet bakuk ri eare.
0: Juan capítulo 18. Aitak chi ishbitak wiri ri Jesús junam kelu bikuk ri euto hoshelap Kekash chakap chrech ri nima sedron, helak ojun tikombal uleu, kok chila, yokoje ri eutejoshelap, kateguri, ri Judas, ri kachchona ri are, yokoje retan wehun kolibal ri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesús ri eutejoshelap, kimblumkip chila, ri Judas kukam kibe ri korte ri achmi. Che eta komu bi kumal ri in maktak chuchka hawib eri e fariseo. Kukam bi chek, kukam bi tsuk balqaq, shokoje ri chich rech chok. Ri Jesus che retam ronohel ri kul matajik, kelu lok, katek uri kubir chkech.
2: Hachin ki tsukuh?
0: Kikbir chkech.
7: Are ri Jesus ri Nazareno.
0: Kubir chkech.
2: In ri.
0: Kategori, ri Judas, ri kachchona, shokoje kochila kuk riare. Are tachchi ri Jesús kubir chkech.
2: Inri.
0: Ketzalik pakakan, kategori ketzak churuleu, kutache humul chkech.
2: Hachin kitsuku.
0: Kikbir chrech.
7: Areri, Jesús ri Nazareno.
0: Ri Jesús kubir.
2: Shbitach chivech che in. Kategori. Wekini tsukuhri in, chiabech kech we eareri, arech ke elbik.
0: Shahek uri kastik bantik ribim, mankota hunch kech rishi aya chwech nusochom kanok, katek uri ri Simón Pedro, chirukambe hunchich rech choh, kresak ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau, katek uri kukatubi ri rik yakab ushikin, ri hun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
2: Chatzalih le chich rech choh pale uk olimal. Ri hun kumu bala maha uya omri tat shel chwech, la man kin kumuh tana.
0: Tekuri, ri hupuk ishol tato, ri ikin mal iri achmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas. Eare nim chuchkahau pawehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri a judío, shubir chkech.
8: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi, konohel ri siwan tinemit.
0: Katekuri, kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro. Shokoje hun chik tijoshel, wehun tijoshel ri, etamatal wach rumal ri nim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech ri nim chuchkahau. Katekuri, ri lu ganajkan nakaj chrech ri uchiha, mankok taubik. Ri hunchik tijoshel, ri areche etamatal uwach, rumal ri nim chuchkahau. Kel ulok ekuchabeg ri ahlakbanel uchiha, ekkoin cherokasashi kubi ri lu. Ri hun ahlakbanel uchiha kubik chrech ri lu.
9: Ri at. Laman shokohetak atu tijoshele kuna chile?
0: Kubih riare.
4: Riin manin juntakuk.
0: riyaj patanijel y riyaj chmi y kikawokon junqaq rumalrechi sibalaj k'axteu kikanaj kan kuk chila y kikmi ukoj kib rilu xokujek kanaj kan kuk chila y kumik rib rinim chuchkajaw kukot uchiri Jesús pa kiwi riyew tehoxelab y puwiri utzik riyew kutunik ri Jesús kubik chrech
2: Ni malak pakir inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul inti honinak pari ukolbal chabal. E pare nim rachochri Dios. Jawihe kikimulih wikip konohel ya judío. E man pawal kiltak inti honinak. Hasku che kakot nuchi. Arechak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach. Ri e are. Ket am has rinubim.
0: Ruk wetzihri. Kunch kechri achmi y kochila, kuyahun kap chupalahri Jesús e kubij.
5: Tucheje wa kabir chech wenim chuchkahahri.
0: Ri Jesús kubij chrech.
2: Wema uts shinchawik, chabih wa chwech hachikeri man utstah shinbih. Katekut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo.
0: Katekuri, ri anas yutum kutakubi chuwach rinim chuchkahau kaifas. Atekuri, risimón kanajnak chila kumik rib, kikibig chirech.
8: Laman ata hun re at chikishol re euti hoxelab.
0: Riare kubig, chemen juntag, jewa kubig.
3: Jaye, manin juntar inkuk.
0: Hunchkech rupatanijel rinim chuchkajau. Hun rachalal re hunchesh atubi ushken rumal rilu kubig.
7: Laman shatin wilta ruk paritikombal uleu.
0: Rilu kubir chikmul chimen hunt kuk katekuri chipawu chanim ri kok ri amaek katekuri chipare rachoch ri kaifas kamo bik ri Jesus chipau kolbal katoxtih kechri ah romano nimalaha kabil aretakchi wiri ri are menki oktubi pari pretorio arech mkitslo bisakti ki ishahiri kuyao kiktih ri kashebal Atekuri, ripilato keluloq kpitik hauje ikowi reare ikubij.
1: Has katbal tzih ikamomu loq puwi we acheri?
0: Riare kikbij chrech.
6: Weta riare manjunak banal kashtag, ri uj mashkak amta o loq wa achawech.
0: Ripilato kubij chkech.
1: Chikama ubiri ish. Katekuri chibanak atok tzih puwi jehask takan ri ipishab ri ish.
0: Ri a judío kikbir chrech.
10: Ri ojo manjatal tchkech, cheka kakmisah hunwinak.
0: Shahekuri kastir kubantah riutir shubir ri Jesús. Aritachi shuyao bishik has uwach kamikal kurakna. Shahekuri ri pilato. Shok chubir mul pari pretorio. Kusikir ri Jesús y kubir chrech.
1: La at at kahawinel ri a judío.
0: Ri Jesús kubir.
2: La kabih weri pa wech wiri at on enik achi kibing weri chawech panu wiri in
0: ripilato kubih
1: la in ahudi yuri in ri atinamit eri enimak takchuch kahawib shat kihach panu apin khas shabano
0: ri Jesus kubih
2: ri wahawibal man kota pa wehun uwachu leuri ri wahawibal weta ko pa wehun uwachu leuri Shechohin tabari ri enuwinak arech mankin hasta pakiqabri ea judío. Katekut, ri wahawibal mankota waral.
0: Katekuri, ri pilato kubig chrech.
1: At ahawinel bari at?
0: Ri Jesús kubig.
2: Je, jeri hacha kabig ri at. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin ulpe chuwachuleu. Arech kinul kutu ri sakalaktsih. Ri hunchi shelu lok chiruk ri sakalaktsih kutat behwe nuch abal.
0: Ri pilato kubir chrech.
1: Has ri sakalaktsih?
0: Aretakchi ishbitak witzih ri kelchu bih mul chikwoch ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
1: Ri in, mankota hun has uwachkin ri koche takalq atoktsih puwiri are. Katekut. Ri ish nak atal chiwach chekin tsakopih ubihu winak parik ashebal. La kiwak kot chekin tsakopih ubiri kahawinel ri ea judiyo.
0: Katekuri, kikrekakak chikmul kichi ekikbih.
7: Mangareta ka tsokopih riare, are cha tsokopih ribarabas.
0: Ribarabas huminak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato, kukomo biri Jesús ektakanik arech kchay chech asiar. Reesholtato kikban hunket kik ruk kish, kikkoch chiruchlom. Kategori kikkoch hunkeklah atsiak chrech, kikibukok ruk ekikbir chrech.
7: Ha ha ha ha ha! Utsawach at ahaunel kechri a judío! Ha ha ha ha ha!
0: Kategori kikchay chupalah, kel chulok humul ripilato. Kategori kubir chkech.
11: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech. Arech kiwetamach che mankin rekta hunhasu wach che takalk atochzich puwiri are.
0: Shaherikut, ri Jesus keluloq, ruk rihun ke takik kishchuru uhulom, irihun ke kalah atzik, katekuri ripilat kubir chkech.
11: Chiwilampe, kowehun winakri.
0: Aretak chiri in maktak chuchkahawi, iriachmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi kikbir.
7: Chari papá, chori ripapal.
0: Ripilato kubir chkech.
11: Chikama ubiri ish. Katek uri chiri papá chori ripapal. Rumal rech chiri in. Mankota hunhasu wach kinrik ruk chetakalq atok tzik puwiri are.
0: Ri ahudiyo kikbir chrech.
10: Ri uk ohun kapishab. Katek uri kubihwe kapishabri. Rakawshik che kikmik rumal kukokhrip u koholri Dios.
0: Aretak chiri pilato kutawe tzikhri si balak kushbikh chinarib. Kok chikhmul pare pretorio katekuri kubikh chrech ri Jesus.
11: Khawikhe katel wiri at.
0: Katekuri ri Jesus mkot khun tzikh kubikh. Katekuri ri pilato kubikh chrech.
11: Laman kinachabekh tari in. Lamanawet am tachiri in koko winem panuab. Arech katin tsakopi hubik, on katin ripa chori ripapal.
0: Ri Jesus kubir chrech.
2: Riat mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachikahulok. Rumal kuwaweri, rihunche shin hacho chawech. Arek ochi nasi balahumak chawach.
0: Kategori. Ripilato krah kutsakopi biri are. Katekut ria judío kikrakakak kichi kikbih.
7: Weka tsokopih ubiri are. Ri atman atrakchaben tari César. Ri junche kurokisah rib ahawinel kulelan chrech ri César.
0: Are tachchi ri pilato kutawe jetak tzihri kresah ulok ri Jesús. Katekuri kutuiba rib churi khatbal tzih pahun kolibal chikbish tzakom abak chrech eparichabal hebreo Gabata. Areri hunkih rech sukamash ri ashbal, patakri wak kahbal, kubih ri pilato chkech ri ahudiyo.
11: Chiwilampe le iwahawinel le.
0: Ri eare kikrakakeh kichi.
7: Chakamisah, charibacho ri ripipal.
0: Ri pilato kubih chkech.
11: Chekin ripipari iwahawinel.
0: Ri inimaktak chuchkahawi kikbih.
7: Ri uch makwata chihun kahawinel chuwach ri César.
0: Katekuri kuhe chubiri are chkech arech kikrip ba churi ripbal. Katekuri kikamu biri Jesús. Eri are kelu biruk ri uripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Katekuri chila kripbashwi. Shokohe kripbashruk ike buinakchik. Ri Jesús panikaj kanahwi eriare patak ri utzal. Ri Pilato, xokoje kuban juntzi banik, iketakanik arech koksesh puwi ri repbal, ri tzibanik jewa kubih. Jesús, ri aj Nazareno, ri kajawinel ri aj judío. Huitzib talikri, si balaj ya judío kikiskih wach, rumalrech chirihun kolibal, jawije shripbash wi ri Jesús. Nakah kovich rech ritinamit, shokoje tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kech ri ahudiyo, kekbih chrech ri pilato.
1: matzibach rika jawiner ria judío shane arecha tzibach wejun achiri ubim riin inka jawiner ria judío
0: ripilato kubij
10: rish tzibatach umal sh tzibatach la
0: aretakchi shrip batach ri jesús kumal ri sholtato kikechbech ritak ratziak kikban kikheb chrech kiwach.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chrech,

0: chik kutir chinasi balak anim chuwach rilu enabe kopan parihul kuluk bakok ri katikuri kri ribatsbal taqatsiq churi ulew katikut munkok taubik shukuhe kopan ri Simon Pedro chi terreno bichri kok parihul kri ribatsbal taqatsiq churi ulew shukuhe ri chukubal ukhlom chi munkot ruk ri taqbatsbal atsiq شانه باقتیم کن اوت کل پخون کالبل چی اپناق کاتگوری شکوخه کوک چی وی ریخون چیک تی خوشل ریخون چی شپن نبه پا ریخول کریل وری اک کخونیک شانه مخاو چ بومچی چی خچا کو بیخ پا ریچیب دلیک چی ری خسوس رخاو شیک کستخ ووچ شاست چکشال ری کمناقیم ری اتی خوشل ری که چلیخ نه چور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک کو کوق نقاق چریچ ریخول سی بلاغ تخین کوق ایک کاتگوری آری تقچی تخین کوق ایک کلوک با او کوق ریب چوچی ریخول کاتگوری کری لیکیب آنخل روک سقلاغ تق کتسیاق ایتیولیک خوخه شموق ویر و باقیل ریخسوس خون کو اولاق خویش بی ویر و خلوم ایری خون چک پراقن اولاق ری ایاره کک بیغ چریچ
1: ایشوق خاص چک تو قیق
0: ریاره کو بیخ چکیچ
2: کین موقع شمال ریچ چشک امو بیری و خوشل اما و تام تخ خوی خش یاوی
0: آره تق چک بی تخ وری رومال کسو تی خریب کتی کوری کریلو چه تکلو کوق ری خسوس کتی کود ریاره من ری تام تخ ویاره ری خسوس ری خسوس کو بیخ چریچ
3: ایشوق خاص چه کتاقیگ هچین کتسوکوخ؟
0: ری آره چی کو چوماخ نکوت چی آره ری اخچاک پاری تی کمبال ری کو بیخ چیچ
2: اخاو وی ات شد کمو بیک چا بیخ بجویج خوی خیع شایاوی کتی کوری کن کم بیری این
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
3: ماری
0: ری آره کسو تیخریب ای کو بیخ چریچ پچ ابل ابریو
2: رابونی
0: وری کو بیخ اختیخ ری خسوس کو بیخ چریچ
3: مینا چاپو شانه ما خاکیم پاقی رو گریتات شیل کتکوت ری خد کو گری اوچالال ای خا بیخ چکیچ کم پاقی رو گرینوتات چه ایتات ری ایش کم پاقی رو گرینو دیوس چه ای دیوس ری ایش
0: ری ماری اخ مگدالا كبك كوبير تشكيش ريت خوشلا
2: شينويل ري اخوشل
0: ارياري شوبيخ وتسيخ تشويتشري باشقق ال تشريتش ويخونق اغري رينابق ايخ تشيتش ويشمانوري صبتليك تقري وتشيخا خوخيك اويري تي خوشلا رومال تشكي شيبينكي تشكيش ري اخوديو كبيري يسوس اكتاك اي بانينك اخ تشكيش اكوبيخ
3: ني مالاخورتيل ايوكري ايش
0: هل تقشيش بتخوري كوكوتري وقاب ايرو تلتمالو كوش تكواتش ريتي خوشلا بسي بلاخ كيكي كوتيك هل تقشي كيكي لواتش ري اخوشيل كاتي كوري كوبيخ تخمول تشكيش
3: ني مالاخورتيل ايوكري ايش خي خاص نتاقي كو لوغ شوبان ري تاتشيل شخو خيري اين كيشين تاقو بيك
0: هل تقشيش بتخوري که شطور پکوی تکوری کوبیر چکیچ
3: چیک اما باری تیوش لخوش لب شیل اخاچین تخ که ساش ناری خیطخ که مک کساش تخ ناری چکیچ اخاچین تخ که قطخ ناری که مک قطخ نکن ری چکیچ
0: کاتکوری ریماش چه خون چک شال ری کب لخوخ ریکبیش یاش اون دیدیمه چریچ منکا تکوک اری تخچی شپیری خسوس رینک اخ تیخوش لب چک ککبیر چریچ
4: ریوخ شیلی تخ ری خوشل کمال
0: کاتی کود ریاره کبیر چکیچ
1: ری این وی من کنویل ریو کلبال ری کلاوش پاری او قب ای پاری رقن ای وی من کنیم وی نو قب پاری او چالتمال و گوش من کن کخون تا چریچ وری
0: چیکا او قبیش چی اپناق ای کچ خمول ری ات خوشلا پخا کاتی کوری کوری ماش کوک ری خسوس کپم پنیک یخ چکیچ اره تقچی چابدالیک ری اوچیخا کتکوری کوبیخ
3: نیمالا خورتی لیوک ری ایش
0: Atekuri, kubir chrech rimash.
3: Chakama ulok liakab varal ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok liakab. Echani ma pale utsaltmal nukush. Kategori, mabano chema atko honel tak. Shane atko honel chabana.
0: Rimash kubir chrech.
1: Wahaushel enu Dios.
0: Ri Jesus kubir chrech.
3: Ri at, rumal reche shawil weri. Shatko honik. Si balahuts kechri ri hachin tak mankikilta weri. Kategori ke kohonik.
0: Ri Jesus kilaktak kutbal shuban chichuwach kilwokoch ri eutehoshela. Cheman si batal tapawewuh ri. Weri shti bashik. Arechri ish kish kohonik chiri Jesus areri Kristo. Ri ukhol ri Dios. Y aretakchi kish kohonik. Kkohi ikaslemal parubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri, kategori ri Jesús kukut chikmul ri chikwochri itehoshelab chuchiri polou Tiberiades. Jehua ukutik rip kubano, ri Simón Pedro, ri mashk bishiosh undinimech rech, ri Natanael ri Ahkana rech ri Galilea, ri okhol ri Zebedeo, shokohe ri ikep eutehoshelab chik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubirchkech.
5: Rin, kimbein chapanakar.
0: Ri are kikbirchrech.
6: Shokuheri uj korbeawuk.
0: Ke akan parihoku katekuri mkota hunker kikchapo pawahunakabri. Aitakchik sakarik. Ri Jesús kochuchiri polo. Katekut. Ri etihoshela mketamtach chiwe are ri Jesús. Ri Jesús kubirchkech.
3: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kikbirchrech.
4: Makota.
0: Kubirchkech.
3: Chikyakale ikat palerikyakab lehuku. Kategori kerik nala chila.
0: Kikyako. Kategori mkakowinte chik chechuhikik. Rumarech chisibalakkar shikirko. Kategori. Ritihoshel chisibalak shlokakashik rumarri Jesus. Kubirchrech rilu.
4: Areri ahaushel.
0: Rukwetzigri. Areri ahaushel. Ri Simón Pedro kukohretziak. Rumalrechich analik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikaj itehoshelabchik. Cheman nachtaj ekowi chrech riulew. Shaneje jaz la jukalshka ekowi. Kepe ulog parihuku. Kikchararej ulog junkatker. Aritakchi kekaj parilew, kikil junkak kuchum chila, kategori saom junker e jun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubirchkech.
3: Chikama ulok nikaj karche kateri ishichapo.
0: Ri Simón Pedro kakan parihuku, kategori kucharareh ulok rikat churulew, chinoknakchi chomalaktakker, buklajuk al oshlajuk. Kategori. Kneba ruk wekerri rikat minshitbuntaj. Ri Jesús kubirchkech.
3: Chisaj, hitija iwa.
0: Mankota jun chkech ri etehoshelab kukucho kutachrech. Atkachin riat, ketam che areri ahaushel. Kategori, ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyachkech. Shokuhe jeri kubanchrech riker. Arewaru rosh mulchik chiri Jesús kukutrip chikwochri itehoshelab. Aretakchik astahinak chi uwoch chikshol rikamanakim. Aretakchi ishikiwalej ri Jesús kubirchrech ri Simón Pedro.
3: Simón, ukohol rishwan, la aresi balakina lokoek chikiwachwe e areri.
0: Kubirri arechrech.
5: Je, ahaushel, ri atawetam chereín katin lokoek.
0: Ri Jesús kubirchrech.
3: Che ayuk uhbari nuchij.
0: Pa ukamul kubirchichmulchrech.
3: Simón, ukohol rishwan, lakina lokoek.
5: Je ahaushel.
0: Kachachrech.
5: Ri atawetam cheri inkatin lokoek.
0: Ri Jesús kubirchrech.
3: Che ayuk uhbari nuchij.
0: Pa uroshmul kubirchichmulchrech.
3: Simón, ukohol rishwan. Lakina lokoek?
0: Riluk show church rumal rechi o roshmul shuta church. Lakina loqoqekh. Katekuri kubir church.
5: Ahaushel. Riata wetam ronohel hasuach. Riata wetam che inkatin loqoqekh.
0: Ri Jesus kubir church.
3: Che ayu ubari enuchikh. Qasikh qasikh kin bir chawech. Are takchiri at kohola lana. Che at chat shimori ashimbal. Kategori. Katbek hawi he kawah katbewi. Katekut, aretakchi atri ekwi nakchik, kalik nari ele akap, kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal, ekatuk amna ubiri hawi he mankawah tari at.
0: Rukwetsihri, kitshom puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro, chiruk kuk ihilagna uwachri dios. Aretakchi shbitahwiri kubir chrech.
3: China ternebe hubik.
0: Ri Pedro kakai ulok chrich, katekuri krilo che eternem ubi rumal ri junti hoshel, che shlok okashik rumal ri Jesus, shokohe che shtali che uwochuk osh e shubir chrich. Ahaushel, hachin ri katachovna, aritak chi kril ri Pedro, kubir chrich ri Jesus.
5: Ahaushel, ewehun ri?
0: Ri Jesus kubir chrich.
3: Ri in. We are king wachik kanah kanok katena are takchi kimperi in hasa wech at chrech ri at chinaterne mech.
0: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chivahunti hoshel ri, munk kamtach. Katekuri, ri Jesus min shubicht chrech ri Pedro, munk kamtreare, shane shubicht chrech, ri in, we are king wachik kanah kanok. Atena are takchi kimperi in. Are wa wete hoshel ri. Cheku ya ubishik wehastak ri. E are tibaninak wari. Iri u ketam chekastik riku ya ubishik ri. Shokuhe. Kosi bala hastak na shuban ri Jesus. Wetahun kutsebach chokunal ronohel wari. Ri inkin chomach chironohel le wecholew. Man kutsakatala. Chre chukolik ronohel ri wuk tibashik.
7: Rieta Jonelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabén ubuj, xintzibar ronohel rijastaj che xubano, e xubig ri Jesús pariumajibal ulok. Chica pariqij, aretaj che xbitaj kanok ri upishab xkech ri euta Jonelab, rie are che xeuriko paritioxlaj uxlapxel, katekure xkamu bi parikaj. Xokuje ri are, kawinak qij, Kaslik uwach xukutrib chkiwach ri eare, ruk kitak kotwal chuwach chi akanok ri ukamikal. Xukutrib chkiwach e xutsikhoch chkech ri rajawibal ri Dios. Are tak chi ri are kokuk pahun waim, xtakan chkech arech ri eare manke el taobi pari Jerusalem. Xane erech kikeyeh ri jastak uwach chi xubig ri tatxel chkech.
3: Ri jastak uwach chi xas ri ishishtobik, chi ruk ri nuchi, Rishwan shuban ri qasna ruk ri ha. Katekut ri ish kmanna I qasna ruk ri ushlam shel patakwi ikhri.
7: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
4: Ahaw shel, lareku chiri. Chiri at, kabanna hunkak rahawibal pari Israel.
7: Ri are kubik chkech.
3: Are us chiri ish man iwetam tari ikh eri kahbal chiri tat shel. Uk akom rih ruk ukovinem. Katekut ri ish. Kik amnari hun chukab ri uchukab ri tiyoshlah uchlapshel chek kahna ulokri piwi ri ish. Ri ish ish nubinak ri chekiyana ri itzir chwik pari Jerusalem, paronohel ri Judea e pari Samaria, chik aperi uk Ismalil uchkut ri uachuleu.
7: Eruk wetzihri, kakano bi chkiwach e hun suts kuwa hubi ri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri. Aretak chiri e are tajin keka e parikaj aretak shberi are ekeb achihab kikohom saktak katziak ekoch kinakagri e are katekurik kibig chkech
8: achihab ishah Galilea has che cheri ish nakka kanakkan ri wokoch che kayem parikaj riare cheshkomo bishas chiwoch ish wawe Jesus ri kapenawa jehas weubik parikajri
7: katekuri chipari huyub olivo Ketzalech pari Jerusalem, ribe, mannachtach, shakhari khas khung bingbal, rech ri sábado. que ocubi paritinimit, e que paqui parijun colbal uirija, javije ejequel vican riare, rilu, rishuan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago, rech ri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rech ri Santiago. Conojel junam canima que canaj parichabem rukri Dios, ek okukri eare, ege juntak ishokib, kori marí riunan ri Jesús, eri era chalal. Patakwek egri rilu ktaki panikaj chkech ri ea chalashik, shkimulik kip ok al juvinak, ekubik chkech.
5: Ya chalashik, rajaoshik chakastik pantak ritzik, cheritios lahushlapshel shubik rukri uchiri David buiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohir uk olibal kuk. Yeshuk amu tzakatil ri kachak. Katek uri. Shulok rulew ruk ri rahil umak. Yechikilik ubi ishtzakik. Yeshrakam pa unik ahal. Yeshtukin ri upam. Konohel ri binak pari Jerusalem. Ketam gweri. Yeshbish trech we ulew ri. Akel dama. Chepa kachabal kubik. Ulew uk olibal kikel. Katek uri. Si batalik pari ubuk rijetak bish, ri uleu kbantahnat sinalik ala huleu, imang ota hungwinak jeki pariare, shokuhe kubih, chukama ahun chik ri uchak, shahek uwa, rahawashik chechkishol wiachihab ri, cheshibin kuk ronohel tak ich, aretak chiri ahaushel Jesus kasi chkashol, chipari ukhasna ubirishwan, chik apari ich, cheshkamu bich kashol ri uch, hunch kech riare, Rikushna hunkuk, chekuya utzir chrig, cheriare eskasta huach.
7: Chekicha ke winak, hunubi Jose Barsabas, chekohomubi, kbish chrech justo, eri Matías. Katekuri, jewari chawem kiban rukri Dios.
4: Riat, atahaushel, chawetam konohel kanimari winak, chakutuba chkwach, hachinch kewe kebri kawahat, arech patanjek pakichakri etakonela. Paruk eshwach ri Judas, riare, chishu yakanok ri ukolbal, arech kbe parijun ukolbal, chet kalchrech.
7: Kkil rij, e are kkek rij ri Matías, e shokare junch kishori e kablajuj etakonelab. Hechos capítulo 2. Parik ij rech ri upetbal ri ushlapshel, konohel kkimulim ki pajun kolbal. Katek uri chichanim kpe ulog parikaj, Khanin hun ni malak kiaqiq, kuno gizagro nohel ri upaja javije ek oviri eare. Katikuri kikir ri ujuluqa, kiket kobik, ejun kkoji pakiwi chujunan chkech ri eare. Konohel enoginak chrech ri tioxlag uxlapxel, ek kichapleg kechau panikaktak chabalchik, jejas kuyari uxlapxel chkech arech kechau ri eare. Ek opa Jerusalem, Enik ach tioshlag takwinak che epetinak chi paronohel tinimit chek ochu sherikak. Ruk rishaninik risiwan tinimit kikimulik kip emak kichopta ubeal weri. Konohel riwinak kikitari kitzik parikichabal. Kikimayik uwach weri emak kichopta ubeal kikibik.
9: Wawe achihabri laman konohel tak eak Galilea? Has kucheche konohel kikatari kitzik che parikachabal? Partos, Medas, e Elamitas, winak rech ri Mesopotamia, ri eaj Judea, ri eaj Capadocia, ri winak eaj Ponto, ri eaj Asia, ri eaj Frigia, ri eaj Panfilia, ri eaj Egipto, ri winak eaj Libia, kulbat cheri Sirene, ri eaj Romano, che kanejinak waral, ri eaj Judío, ri eare che epetinak kuk ri eaj Judeyip, ri eaj Creta, eri eaj Arabia, konohel kqatap ri kachabal ri utzalak takhastak rech ri Dios.
7: Konohel ri eare kikimayik uwach weri ek kitan chibil akan kib, kibik.
5: Khaswa weri?
7: Enikak chik, kiketzebeg kiwach, kibik.
5: Ri eare enohinak chrech ri helik ek ilak amaha.
7: Katek uri rilu, takal kuk ri ehulahuk, kualisag ri uchabal ekubik weri ichkech.
5: Winak chisha Judea, ewanohel ish siwan tinimit, chish kanahinak pari Jerusalem, kas chiweta mahweri, utsutayik chibana wenutzig. Haye, we winakri manikabarel tahekolik, Jejas rikichomag riish. Shane chanim kate uj okinak. Pariu rosh kajbal chewek igri. Shane jejas rishubigri kashel utzigri dios. Parikis baltak ik chari a hausel. Kin kejej nari nushlapal pa kiwi konohel winak. Kate kuri. Riewal kwal. Chie al tomap. Chie alabom. Riare kashal tak utzigri dios. Rie alabom. Kil nari jojun tak hastak. Erie mak tak winak. Kojina kichik. Katekuri. Rein kinchojeh nari wushlabal pa kibi. Rinu pataninel. Eri unomokon. Kinkut nari. Nimalaktak kastak chori kaj. Eshokuhe animalaktak kutbal chori wachuleu. Rikik kuhal nak ekumri. Eri ik kik rikuhalo. Aretak chi. Mahok peri ukhik riahaushel. Rihun nimalak ik. Katekuri. Hachinku natisa hubishik riubi riahaushel. Koltaj nari. Ishwinak ishak Israel. Kaschitatabeh wetzihri. Ri Jesús cheri ahnazoreo. Ri hunachi. Che kaschih hareri Dios shbanowik. Che shuban riare. Chiwach rihetak mayibal. Ri nimalaktak hastak. Erihetak kutbal che areri Dios. Shbanow chishol rumal riare. Jehas ri utzalak retamashik ibanom ish. Ri hunachiri. Che shachik heri hachashrah ri Dios. E hachare tam ri Dios. Riish, shikam ubik, e shikamisah riare, shibahik chori ripbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Katekuri, ri Dios, shuwalisah riare, shuto tahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, cheman utah cheriare, kanah kampari ukowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubik puwiriare. Shinwil ria haushel, chnuach riin rumal rech, cheriare ko chunakah wekiakab, arech riin mankuban takiep nukush. Rumal kuri, sibalah kikotemal kori wanima, esibalah kikot riwak, eshokohe, rinubakil shask kanah nari payebal, chemankayata kanri, riwushlabal parihades, emankayata beri, cheritioshla hawinak, kseletah riubakil, riat, Shakut chnuwach rihetak be rech kaslemal. Riat kinanohisah chek aslemal ruk riawachbal. Ia chalashik. Chiaba bechwech. Chekimbih wetzik chiwechri. Rihatat David shkamik. Eshmukik. Katek uri patak wek ik. Ririhul koch kashol. Katek ut. Riare kashal utzik ri Dios. Eretam. Cheri Dios shuya utzik chrech. Chekasik koknache. Uyulem chori utem, hun rihal ukikel. Mahok rikik, shrilo eschau puwiri ukastahibal uach ri Cristo, che manchwana bashtan kampari ades, eri ubakil, manchretamachtak tzeletahik. Ri Jesús ri, ri Dios shuwalehisah uach, shuch eleh riare, eviri ri uch kilo. Katek uri, kamik ri, nimalahok ik parirak yakab ri Dios, euk amom shasruk ritatshel. Ritiosh lahushlapshel chish hikabashik ubishik, katekuri, shutohih riare, wehastakri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manchpaki etachikah, katekut riare kubih akanchbil rib, ri ahaushel shubih chrech ri wahaushel. Chatuyul pawik yakab, chikate, keimbano cheri aukulel, ki okik eutem riawakan. Kas utalah retamashik chubana baweri, Rirachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel. E Cristo chrech ri Jesús ri. Riare cheri ish ribba chori ribbal.
6: Are takchish kitaveri. Kashkak atutik ri kanima. Ek kibig chrech ri lu. Ech kech ri et takonelab.
1: E achalashik. Has rahawashik kapan ri uch.
6: Ri lu shubig chkech.
5: Chike shabari kaslemal. Katek uri. Chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesús Cristo. Arech kiatah chiwech risach balmak. Esikamikwa kikamri usipanik ritiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik. Chiwech ish yaon wi ubishik. Shokohe hikibam ubishik chkech ri walkwal. Echkech konohel rinah hikowi. Echkech konohel rike usikih nari Dios.
6: Ruk si balah nikah takhtsikchik ke usikih ekubih chkech.
5: Chikoloba iwip, chikiwachwe itzel takihal ri.
6: Ri eare cheshkik amri tzik, shqasash kiha. Pawe hun kihri, she ok kuk eoship mil winak. Utsalah uterenashik, kibanori kitsiri atakonelab, kikolori kikochir, kipirori watriko, ekechauruk ridios. Kokik ek oshibrikil parnohel kushlabal riwinak, rumal resheri atakonelab, kiban kitak kutbal, ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik, Junamu kohik kikibanon ronohel rihastag kech. Kikikayeg rikuleu erihastag kech. Kikihach rirahil chikishol konohel geri ikhas rirahawashik chikech chikihohunal. Ronohel tagkeeg kepe parinim rachoch ri dios. Ruk shahun kanima. Kikipir riwat riko patag kachoch. Ruk kikotemal eruk utzalag kanima kikitig rikiwa. Nim kikirwi ri dios eri eare eus chikiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel tajqij, ri ajawxel kero kisaj kuk rikomontiosh, rikekol tajna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan, kepe uloj paninim rachoch ri dios, chushekan rich awem ruk ri dios, pari belejep kajbal. Kkamu bihun choko achin chi pari ralashibal uloj, kia ronohel qij shas chuhuachukok, rihun rokibal ri rachoch ri dios, Cheu bi utzalah ucheha. Arech aretak chi ke oku biri winak, kel kiku ishtrech riare. Riareri, ke eril rilu erishuan aretak chi okem kikiban parinim rachoch ri dios, katek uri kuta sin upuak chikech. Rilu utz rilik kuban are, shakuhe eheri kuban rishuan, ekubik chech.
5: Chuhawila ulok.
6: Riare ke ukayeh, ekuchomak che shas kolik rikukam napa ke kabri eare. Rilu kubir chrech.
5: Riin mangkota sak nupuak, yakan nupuak, katekut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Cristo riach nasoreo, chatpinok.
6: Kukamukok cheri rikiakab ukab, ekualisah riare. Shaschanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushakpi hulokri, ktakik, katekuri kumahir binem. Kokubi kukri eare parinim rachoch ri dios, tahink binik, Tajin kutig anim, etajin nim krilwiri dios. Konohel riwinak kilriare, chetajin kbinik, echetajin nim krilwiri dios. Ketam uochriare, ketam chekastig are are, rikuta sintakupuak, are are, riktuyi ukok chuochri utsalahuchiha, kategori ispesi balak shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rehastakri. Rumal rescheriare, mankeuyata chikan rilu, erishuan, Konohel enojinak che shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori wija, che ubi Salomón. Rilu, aretak chi ikril weri, kubik chkech rinwinak.
5: Achihab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekohikayek. Gene che rumal kachokabri uch, on rumal kakohonik uch, shakabinsak huyachiri, riu dios ri Abraham, riu dios ri Isaac, eriu dios ri Jacob, Ri Dios kech ri kanan katat, xiao ri uqih ri upatininel Jesús, ri are ache xihach ri ish, ri are ache xipakchih chuach ri Pilato, are takchi ri are, uchomam chikche kuto tajizah huwach. Ri ish, xipakchih ri tiyo xuban tajik, eri utzalah winak. Ri ish are xita ri toko puwi ri jun kamisanel. Katek uri, are takchi ri ish are xikamisah ri rajau ri kaslemal, Ri Dios shualiza hubich kishol ri kaminaqib. Ri uj shqilweri. Errumal ri kohonik chrech ri ubiri are. Wejuna chiri. Chehibil ish. Chehiwetam huwach. Shiatak chrech ri uchukab. Are ri kohonik cheri are. Rishbanaw utz cheri ubaqil we achiri. Chihuach i wanohel ish. Katekut. Ri ish ishachalashik. Ri in wetam che shiban weri. Rumal rech che mankichop tak rihastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri Dios, riare, shas shubanwi, rihastak che shubih rumal rikichi konohel ri akashal utzih ri Dios, cheri u Cristo, siku ashech narikash, chipakchich ba rimak, echikesha iwip, arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, ri akhaushel kukam naulokri rikich, Cherech hamaril, ekutak na ulokri, ri Kristo wech riish, che shasareri Jesus. riare chikukol narikaj chikate narijunqij chekak chihumul ronohel kukol ronohel rihastak kochuwachulew weri shubihri dios rumal kichiri utiosh lahtak ashalutzihri dios nabe ri moises shubih riahaushel dios kualejizaj nari shas chikishol riwachalal ish hunqashalutzihri dios hehasriin chitatabej ronohel ritzih chekubih narechivech hachin rimankutatabej tawakashalutzihri dios ri kamisashri Shas kishol riwinak katekuri konohel ri qashalu tsihri dios shas echauri chiruk ri samuel ulok e konohel ri shepetik he hasri are shechau puwi vegetaqihri ishnakut ri ishki kohol ri qashal ta qutsihri dios e isho kohol ri chapal qapresri dios ri shubanku krinanitat are taqchi shubich rechri abraham chipari e awihal que te uchish nari konohel ri ajukat winak rech ri wachuleu, kaschivech ri ish, shiatak naberi utokob ri dios, cheshuk astajizah huwach, ri upataninel, eshutak ulok ri are, arech kishute uchich, wekipak chich ri wetzelal ri ish.
6: Hechos capítulo 4. Aretak chitajin kechau kuk ri winak, keperi echuch kajabib, Rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri dios, eri esaduceos, si balaj koyowal, man ostak kiloche ri eare tajink kikut ri tzich chkech ri winak, echek kibig ri kastajibal kiwach ri kaminakib, chipari uwinakil ri Jesus, kekik amubiri eare, eke kikoj kan pariche chik apari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri eku. Katekuri, si balaj ek ich kech ri winak, cheshe tobri kitzich, Shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak che shekohonik, shakshuviri achihab, shopan pahopmil. Parihunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ajudiyo, ri enim takwinak eri itz banelab. Kori Anas, ri nimalak chuchkajau, kori Kaifas, ri Jonatan, ri Alejandro, ekonohel riwinak che enim tak chuchkajabib. Kekiyari etakonelab panikachkech, ek kitachkech.
4: Has rumal kowinem on hachin pubi kiban werirish.
6: Katek uri, rilu nohinak chrech ritioshla hoshlapshel kubir chkech.
5: Ishkin mal tak riwinak, irinim tak winak. Kamikri, ri uhe has uhkoch wash rihun katabaltzig. Rumal resh chiri uhsh kaban riutil chrech hun yabab. Katek uri, rahawashik chek kabig, has riubantahik che utsh kanah riare, utsi wetamah iwanohel. Shokoje, utzketamak konohel riwinak erech ri Israel, chepargubi ri Jesucristo ri ajnazorreo, riare eche shiripari ish, eche shuk astajizah huach ri Dios, chkishol ri kamenakib. Pariubi riare, emampuwi eta ubi ejunchik, chewi achiri utz huach kukutrip chihuach. Are are ri abach cheri ish, ishajyakal takha, manchiwak to huach riare. Ekamikri, are riare, Shokik che rajawalja, rumal resh che chusherikaj, mankota che humbiaj, che shiatak che shriwinak, chek kowinik kukoltaj rumal.
6: Riwinak che eak sanedrin, aretak chik kil rikichokab rilu erishwan, katek uri ketam che riare, ewinak che man kirikomtaj kitijokkib, eman nimalakta kibantajik, nimalak ksach kikushchkech, ketam che riare, shiltak kiwachluk ri Jesus, Shakuhek kilu wach rihunachi cheshkuntahik, etakalch kinakahri ere. Shakhek uri mangekowintah, mankuyatah kohun tzik kibir. Shekesahubi parisanedrin, ekechomanchkir. Kikibir chkishol.
9: Hasri kabana wach kech wewinakri?
5: Shask owe hun nimalak kotbalsh bantah kumal, esiblah utski wach konoheri siwantin mitrech de Jerusalem. Eri uch mankukowintah kakabir chihun hasu wach.
4: Katekuri arech man kbetu chihol weri chkishol riwinak. Chakakatek rikitzik ri eare ruk shib rikil. Chemichau chepuwi rihun biak ri.
6: Kekisik ik ri eare eketakan chkech chem man kechau tachik eman kek utun tachi par yubi ri Jesus. Katek ut rilu erishwan kechawik kikbik chkech.
5: We are ut chuwach ri dios. Cheri uch are kishkanimak ish. Yare man kanimahtari Dios. Riish, chibanabak atohtzik puwiweri.
0: Riuch munkukkowintak che matkakakatu rihastak che shikilo e che shakato.
6: Katekore, kikikatek che rikitzikruk shibrikil. Keikitzokopik ubik rumal resh che man kikirikta khaskun kakisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal resh che konohel ribinak nim kikirwi ri Dios ruk rihas uwach shibantakik. Rihuna chiches kunatak ruk rihun mayibal wachri, nimchik, kawinak uhunapchik. Aretak chiri eare ketsokopitahi kubik, kepe ulog kukri ekiwinak, ek kibik chkech ronohel ritzik rishkibik ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibik ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzikri, konohel hunam kikiyak rikich abal chuwach ri Dios ek kibik.
10: Ahau. Achat panow rikah, riu wachulew, ripolow, eronoherik o chuwach. Riat jeabim, rumal ri tiyosh lagushlabishiel, rumal ri upi rikata David, ri apatanihel. Khasche kikinimarisah kib, rikhetak e amak, khasche wari khetak kichomapal, renimalaktak dinamid, ri e ahaw, rechwe wachulew, kechohonik, ri e katbal taktsir, Shahun kiwach shkip ano chukulelash uwach riahawshel. E chukulelashi kri Kristo. He, kastik nakut ki shahun kiwach shkip an pawetinamit re. Re Herodes eri Poncio Pilato kukonohel rihetak amak chemakota kikohonik hachari uch. Kukriwinak eak Israel arech kachohen ruk ritios lach apatanihel Jesus rishapan a Kristo chrech. Arech qastig kbantakh ronohel rihastak uwach rukri achuqab e rukri awatamabal re shas achomam kbantakhik kamikri ahawshel qas chawila riqelinik ruk shibrikil reshkipan chikechri e are katekore qas yatakhbat chikechri e apatani khelab arech kikipik riatsik ruk nimalakhkubal kush chalika bari aqab arech kbantakh rihetak kunanik Rijetak kutbal erimayipal takwach chipari upiri tiyosh lach apatanihel Jesus.
6: Aretak chitahin kech awruk ri Dios rikolbal javihe kimulim wikip sibalak kbiririk. Chi aninak konohel ri eare enohinak chichrech ri tiyosh lach uxlapshel ekkiya ubishik ri utzik ri Dios ruk nimalak kubal kush. Ritinamitlak winak chik ori kikohbal shahun kanima akolik Eshahun kushlabal, mankota hun kubih rech cheri uhastak kolik, shanero nohel rihastak, rikimebil, kech konohel. Ruk sibalak kichukab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilori kastahibal uwach riahawshel Jesus. Konohel ri eare, konimalak tokobisabal kiwach chkiwach riwinak. Chkishol ri eare, mankota hun winak cheko urahawashik, rumal rech che konohel ri kokuleu, onrik okachoch, kikayeh ek kikamulok chkishori rahil. Kikiyash ekaken kikabri etakonela. Kikihash chkiwach konohel. Chkihuhunal kikiriko hehasri rahawashik chkech. Rishep, che Bernabe kechari etakonela chrech. Chepakach abal kubih ukohol rikubal kush. Riare ahlevita each chipre. Kohun ruleu kukayeh kukamubiri puak ekuyash ekaken kikabri etakonela.
11: Hechos capítulo 5.
6: Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira, kukaye jun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj chrech rirajil ruleu, eweri retam ririshokil, rinikaj rajil chik kukamubik, ekuyashe kakan kikabri etakonelab, rilu kubik chrech.
5: Ananías, hascheri Satanás shunohizaj riawanima, Arech kahaluch tzich chuwach ritiosh lahushlapshel, eche katkanah kan ruk nikah rahil rech riuleu, aretak chikori uleu awuk, riat, la mankota riakowinem puwi, y aretak chishkayetah aumal, la mankuyatah kabancheri rahil, has rikawah riat, has che shachomah weri pariawanima, riat, manchkiwash tariwinak shahaluch ritzich, shani chuwach ritios.
6: Aretak chik tatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ekkamik. Konohel rishetok wetzikri, que ok panimalaj shibrikil. Que peri ek ojlab, que kipis riubakil pajuna tziak rech kaminak, ek kikamu bik arech kmukik. Qashinak che oshib kahbal, katek uri ririshokil che manretam ta wari, qasko kubik, rilu kubik chrech.
5: Chabik chwech, riu lew chishikayik ish, la jeri rahil shiyao?
6: Ri are kubik.
2: Je, jeri.
6: Katek uri rilu kubik.
5: خاسو بانیک شیبان چه خونم تیسا شکری چو مبال اریچ کی بانک اش چریچ ری تیوش لخوش لبشیل خی خاله چواش ری اوچی خاک اوی کن ری رتال که کن ری وینق ری شموقو ری اوچا خیل شقو خی ری اره کت کی کام ناو بی ری ات
6: چی انی نخ چاک چو ری رقن ری اره اش کمیک که آنکو بی ری اک اخلاب کریق ری اره چه کمی نخ چیک کی کامو بیک اک کی موخ چو نقا ری را چا خیل خون نیمه لخ شبریکیل شچپو کنیمه کنوخه ری کمون تیوش شقوخه کنوخه ریش کتماغ و خستق ری. شاس رومان ری اتاقونه لب شبانتخ که لختق کتبال اکی لختق مایبال چکی واج ری وینق. شکی مولیخ کیب کنوخه شروک خون کنیمه چوشه ری وچیخه ریچ ری سالومون. کته کود منکو تخون چکیچ ری نیکخ وینق چک کاری وچوقاب اریچ که بکوک. ایاریت شخون کو بن کوک ایاره ریوینق نیم که کیل بیریاره ایک آسی بلخ وینق چیک آوری کی کهانیک که بک که آک روک ریا خوشل سی بلخ اکی اچی خام ای شقی کته کوری شاست شاو پن نا چه شکی کامو لغ ری ایاوا بی پتاق ری بی که کیا اچو تخ چات اچو تخ تیم اریچ کنبا شخ شوی ری و موخ ری لو که بی پووی خون چکیچ ری ایاره سی بلخ اکی وینق که پیو لغ پتاق ری تینیمیت چه نقاخ چرچ ری خیروسالیم که کی کامو لغ ری ایا وابیب اروی نقچه که او ایچل تا اشلابال چکیچ کته کوری کنوخیل که او چیریک کته کوری کوالاخ ری نیمالاخ چوچ قخاو شقوخه کنوخیل ری ایوی نقخ ری خوقات کیچ ری ایسادوسیو ری ایاره که کمچه که یووال کی کوه که قب چکیچ ری ایتاقونلاب اکی کی کیخ پاری چه که او پاری تینیمید کته کوری اره تخچی چا قب ری انخیل ریچ ری خوشیل کوخاق ری اوچیخا ریچ ری چه ایارتاق چه اوک اموم چی اوبیک کو بیخ چکیچ
8: خیش خی بیخ روک ایچو قاب چکیچ ری گوینق پرا نی ملخ را چوچ ری دیوس رانو خیل ری خستق چی ریچ وی خون کسل مال ری
6: ری ایارک کنی مخ وی چیخ ری که اوک پرا نی ملخ را چوچ ری دیوس ایارتاق چی اک سقر سنیک کته کوری کی چا پالی اخ اوبی شیک ری چیخ کته کوری ری نی ملخ چوچ قخاو ک پتیک اچیلا مولوخ کمال ری اوینق کتاخ که سکیشیک ری سانیدرین اکنوخل ری سنادو ریچ ری تینیمیت اسرائیل که تقانیک اریچ که اک امولوخ ری اتاقونلا چه اک او پاری چه اری تخچی ری اخچ امیاب که او پان پاری چه من که کری قاتخ که تسالیخیک اک اکی بیخ چکیچ
1: ری اوخ تس اپتالیک ری اوچی خاش قریقا اری اچخینل اوچ اوچخیشیک که بانوم ایتک آلچواچ ری اوچی خا ریچ ریچه ای آره تقچی شقاها کو منک اوتا خون وینقش قریق چوپام
6: ری اکنیمال ری نیم را چوچ ری دیوز ای ری انیم تخچو چقاهاوی آره تقچی اک کتا وی چیخ ری کساچ کی کوش مک کی چوب تا او بیال وی ری اک کی چومخ خاص واوی کتبال ری کتکوری کپی اولاق خون وینقش کشال اکو بیخ چکیچ
12: ری اچی خواب چشی یا ایش پچی چنیمری ریاره اتاقل پا نیم را چوچ ری دیوز اتاقین که کیاو بیشک ری چیخ چکیچ کنو خیل ری وینق
6: کته کوری ری اونیمال چکیچ ری نیم را چوچ ری دیوز که لو بی کوک ری اوینق اکی او کامو لغ ری اتاقونلاب امان کتا کاش کبان چکیچ رومال ریش چک کشی بیخ کیب چکیچ ری وینق رومال چکو یاو که کی کیاخ چابخ که کی کامو لغ اکی کیا چکیواش ری ساندرین ری نیم چوچ قخاو کتا چکیچ
12: ری اوخ شش قاقاتیخ چه کی یو بیشک ری چیخ پاریو بی ری خون بیاخ ری کاتگوری ری ایش شنو غیساخ ری خیروسالین چرچ وی چیخ ری ای ری ایش کی واقی چوخیخ پاقاوی ری اوخ ریو کی کر ری اچی ری
6: کاتگوری ری لو ای ری اینکاخ اتاقنلاب چیک کی کی بیخ
5: رخواشیک چیارک نیماش ری دیوز چواج چیارک نیماش ری وینق ری خون دیوز چه کچ ری اقنان قطت شوالیساخ واج ری خسوس ری آره چه شکمی سخ ری ایش اره تق چه شی بخیخ چو ری ریپل چه و ویخون وینق ری ری دیوز شوالی سخ روک ری ری کیاقب شروکی سخ ری اره کینیمال ای کلونل چکیش ری وینق اره چرومال ری اره ri Israel, kupakchik ri umak, e kukam ri nimalak sachbalmak. Ri uch shkilo, shkatoro nohel wehastak ri, wiri shakohe shrilo, e shutori tiosh lahushlapshel. Riare, chekuyari dios chkech ri keniman chrech riare.
6: Ri eare, aretachik kitaweri, ke kam chrech koyowal, eare si balak kah ke kikamisah ri eare. Katekuri, Jun fariseo che ubi Gamaliel, kualak panikach chkech ri Sanedrin, ri are, jun nimalak achtik chrech ri pishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech ke esash ubi hubik we ea chihabri, katekuri kubik chkech ri Sanedrin.
13: Chinimalak iwonohel ish ah Israel, kas otri lik chibana riki bana chkech we winakri. Kieb bushib eich kanokri, shualak ulokri teudas. Riare che shubiq che nimalak rushik chi winak. Eche she umulik ruk are huqo winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak che shkiternebeg, she animahik. E makota hun khasu wach shkanak kanak. Katek uri, patakuk ikhil ri tzibam biak, shualak ri Judas ri ak Galilea. Che riko si balak e winak, shokuhe shkamik. E rishkiternebeg ri are, she animahik. Kamekri kin miix chiwech, komi ban chkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzihokri, on we khun chakri, we petinak kuk winak, ksachtak na uwachwa. Katek uri, we qasig che petinak u lokruk ri dios, man kishkowin tari, che usachiku wach. Mi ban hun khasu wach, we neri ish tachin kishchokhin ruk ri dios.
6: Katek uri, shkik amuqab, Uch kita we tsihri. Kategori, ke kisikir che humul ri etakonelab, ke takanik arech kirapush ruk asiar, ke kikatech arech mankech auta chi pariubi ri Jesus, kategori, ke kitsokopih bik, ke kiyakanok. Ri eare ke elubik parisanedrin, rukni malach kikotemal ke beubik, rumal resh cheri eare, shaelik takal chkir, shkikashkolih rikash arech uts cheri biach. Kategori, Ronohel tachqiq, man ketani tachrech ubishikri utsalaj utsikri Cristo Jesús para inimalaj rachochri Dios epatakrija.
11: Hechos capítulo 6 Patakwikri, rumal reshe tachin ke kiarikri eti hoshelab, ri eajelenita kikikoj tzikri eajebreo, rumal reshe ri emelkani shokib, kechri eajelenista man kelista pari kirajawashik. Ri ekabla huj, ke si kinchkech konohel ri eti hoshelab, ek kibichkech.
4: Man ut tachche ri uj kiktanba utse hoshik ri utzik ri dios. Rumal reche are kukpatanohik chotak ri mesha.
5: Rumal kuwa. Chitzukuj chishol ri ish, isha chalashik. Ewakub achichab che eutz chkiwach nimalak konohel, che inohenak chrech ri ushlapshel. Echrech ketamabal. Katek uri, ri uj kekakoh nawa. Chuwach we hun chakri. Eri uj, kukkanak kanwa chuwach dichawem rukri dios, echrech yu patanashik ritzig.
6: Utsk kita we tzigri ni malak konohel, shahek uri kikichari Esteban, hunachiche nohinak cheri ukohonik, echeri tioshlag ushlapshel. Shkichachiri Felipe, ri Prokoro, ri Nicanor, ri Timon, ri Parmenas, eri klashche ag Antioquia, shanishpe ulog kuk ri ag judío. Shekiyach kiwach ri etakonelab, katekuri aretachchi itahen kech abruk ri dios, hikikoh ri kiqa pakiwi. Katekuri, si balak kikiri utzig ri ahawshel, si balak shekiyarik ri etihoshela par Jerusalem, e si balak eki chuchkahawib shkinimah ri kohonik. Ri Esteban, nohinak che utzil, echrech uchokab ekuban ni malak tak mayibal, e ni malak tak kutbal chkishol ri binak. Katekuri, Kepeo loq ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko hojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau churunem takzik ruk ri Esteban. Katekuri, mankota kichokab chubosh ri unohibal, e chubosh ri rushlabar riare, shahekuri, jikiyapuak chkech ejo juntak achihab arech kikibieh.
4: Ri uj shkato cheri are, shubih hitzel takzik puiri Moises, Epuiri Dios.
6: Keperi winak chini malak konohel, keperi enimtak winak eri iaktsibanelab, mankota natal chrechri are, katekuri,
11: Shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chuwoch risanedrin. Chila, eko etzichtal takwinak, chik kiya ubishik weri.
13: Wehungwinakri, mankatanita che ubishik itzel takzik puwi wetioshalakol batri, epuweri pishap. Riuk katom che kubir, chiri Jesus, rihun ah nazareo, kubulik nawek ol batri, ekuhas nari rihastak che ukshanim kanri Moises chkech.
11: Katekuri, konohel ri etuyul parisanedrin, kikayeg riare, ek kikil ri uwach che jejas ri uwach hun angel. Hechos capítulo 7. Rinim chuchkajau kutach rech.
14: La tzig we tzig ri?
11: Ri are kubir.
15: Isha chalashik y eshkatat. Chitat bej we ri? Ri dios che rech ri kikil kukut ri chuwach ri katat Abraham. Are takchik ori are pari Mesopotamia. Mahok kuhekbari pari haran katek uri kubir chrech. Chayakan ri atinimit, e chayakan ri awachalashik. Ejat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach. Shahek uri, riare shuyakan ri kitinimit ri ahkaldeo, eshheki pari haran. Are takchi shkam riutat, ri dios shukamulok chihelaulok, kapawe tinimit ri, hawihe ishhekelwi ishkamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa wetinimitri. Mankota ne hawihe kutakabawi rirakan. Katekut, shuyao tzikche kuyana riruleu. Eshakuhe kuyana keshri erihal. Yare takchi heri. Yare mankota hun ralkual. Katekuri, ri dios shubichrech. Cheri erihal ke kanahkanri pahunchikuleu. Eri eare, kiokisash nari. Papatanahik ekban nasi balak ash kech pahuko hunab. Atekuri, riin kimbana ri atbalzig puwi rihun tinimitri, kchari dios. Eki el naulok ri, eki ejilan na ri chwech pawehun kolibal ri. Shokuhe shuyach rech rihun chapbalkab rech ripusinik uwi kowilal, shahek uri aretakchi, shekebash ri Isaak rumal riutat, ri Abraham shupus uwi riukowil riare, pariwakshak ih. Shokuhe heri shuban ri Isaak chrech rihakob. Eri Jacob jere shubanch kech ri ekab lahuj enimalakhtak katat. Ri enimalakhtak katat rumal che yachishom chrech ri José. Shkik ayeho bik arech kbe ubi pa Egipto. Katek uri ri dios koruk riare. Shukol paronohel tak rik ash shuriko. Shuyar enimalakh utzil chrech erinimalakh unnoh chugash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzik puwi ri Egipto epuwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokuhe shpenimalach kash, riakatat mankota hun kas uwach, kikiriko arech kiktiho. Aretak chi, shkietamach cheko wa pari Egipto, ri Jacob shiotakubin abe humul, pari ukamul, ri Jose shukutrip chkiwach ri erachalal, eri faraon shretamach kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakan chech ukamik riutat Jacob, Echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal jolajuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto, echila shkamwi eshokuhe ri akatat. Shkamulok ri kibakil pari Sikem, echeya pari hum mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak, chkech ri ralkual ri hamor ri utat ri Sikem. Aretak che ishnakah hobik ri ukihil, che kastik bantak nari tzik che shubik ri dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak chi, shokna hunkak ahawinel, che makota chishnatak ri Josechech. Wehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat, chishuban arech ri eare, kekiwonba akan ri ekalkual arech manke kasitak. Patak wekik ri shalash ri Moises, ri are ri, koni malah uchumilal chuwach ri Dios. Oshipik shke isashik, ko wapari rachoch riutat. Katek uri, shwono bash kanok, erumi alri faraon shusik ubik, eshuk isahare jejas ral. Ruk weri, ri Moises, shtihosh paranohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkohi uchoka pari diutzik e pari uchak. Aretak chi riare, kochi kawinak ohunab, shkastak pari ojolom che ki usolik nari erachalar ri aj Israel. Aretak chi shriloche tajink bank ashrech hunch kech ri uinak riare, shchohin ruk ri hune aj Egipto. אני מלאך הוציל שובן שרצ' רי מבא, הרי תחצי שוקמיסך ריחון אחי חיפטו. ריארי שו צ'ומח, צ'רי ירע צ'לל כקיצ'וב נרי, צ'רי דיוס קוקם נאולוק רי ריקולותכם צ'קש רומל ריוקב ריארי. קטק אורי, ריארע צ'לל מנש קיצ'וב טאוורי. פריחון קיחצ'יק, שירילו צ'תכין כצ'וחניק, קרח צ'חונם קובן עוד צ'קש, קוביך צ'קש, שווה צ'יל.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.